0: forteller korrespondent Line Byvar på Årdal.
1: Trump held altså fast på at 2020-valget ble stjålet fra han. Det påstander som ikke noe bevis for. Tvert imot så viser all granskning at Joe Biden vann det valget på rettmessig vis. Dette skaper jo en del utfordringer for de store amerikanske TV-kanalene, for de vil ikke viderebringe løgner som presidenten kommer med. Så hvem som vil sende talen direkte nå I kveld, det gjenstår å se.
0: En 11 år gammel gutt alvorlig skadet etter det som fremstår som en elsparkesykkelulykke I Sarpsborg. Forbipasserende fant gutten bevisstløs I veikanten, og han ble raskt sendt til Ullevål sykehus. Politiet har beslaglagt elsparkesykkelen og overlevert den til statens veivesen. Der skal de måle hastighet og lignende, opplyser innsatsleder I politiet. Flere steder det nå billigere å fylle bensin enn å hurtiglade elbilen, det viser tall NRK har hentet inn.
2: De siste ukene har pumpeprisene mange steder vært nede på rundt 17 kroner.
3: Nei, det her var det billigere.
2: Tidligere I år fryktet mange priser opp mot 30 kroner literen. Da gikk Senterpartiet sammen med høyresiden for å sikre midlertidig kutt I drivstoffavgiftene. NRKs gjennomgang viser at det nå 60 øre billigere per mil å fylle bensin enn å hurtiglade langs veien. Sånn hadde det ikke vært uten kuttene I veibruksavgiften. De varer I utgangspunktet til september. Senterpartiet vil ikke svare på hva som skal til for at de går inn for å beholde avgiftskuttene.
0: Og reporter her var Kaja Falsen. Vil du ta en nærmere titt på tallene, så kan du gjøre det på nrk.no. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokken tre. USA angriper Iran for sjette natt på rad. Flere broer og en flyplass I Iran truffet I amerikanske angrep, sier statskontrollerte iranske medier, melder nyhetsbyrået AFP. Samtidig sier USA at de har omdirigert tre skip, uskadeliggjort ett skip og boret et tankskip. Luftvernet I Kuwait også aktivert for å håndtere det de kaller fientlige dronetrusler, sier landets militære. Iran har tidligere svart på amerikanske luftangrep ved å angripe naboland I regionen. Og det kommer også meldinger om at journalister fra nyhetsbyrået AFP har hørt flere eksplosjoner I Katars hovedstad Doha. Nå klokken tre norsk tid holder USAs president Donald Trump en tale til nasjonen. Trump har selv varslet store nyheter, men vil ikke si noe mer om hva talen skal handle om. Det knyttet stor spenning til talen, og befolkningen ønsker svar på USAs krigføring mot Iran, sier korrespondent Eline Buvarp Årdal.
1: Det en krig som påvirker økonomien til folk helt direkte. Jeg snakket med amerikanere I dag som har fylt opp bensintankene sine. De sier at krigen ikke verdt det. De skulle nok gjerne ha hørt en president som sier hva han gjør for at de skal få bedre råd. Det det også ikke bare velgere som lurer på, men republikanere før mellomvalget I november.
0: Kongsberg-gruppen har inngått en avtale med det amerikanske luftforsvaret verdt nesten 1 milliard kroner. Konsernet skal levere flere missiler av typen Joint Strike Missile til det amerikanske luftforsvaret. Leveransene skal etter planen være fullført I den utgangen av juni 2030. Telenor har hatt sin nest verste dag på børsen noensinne. Torsdag falt selskapet nær 12% etter at de la fram et resultat under forventningene. Resultatet I andre kvartal I år en halvering fra fjoråret. Eksperter frykter høye strømpriser til vinteren på grunn av lite vann I kraftmagasinene. Det 16 år siden det sist var så lite vann I magasinene som nå. Grunnen til det lite snø og regn. Det kan få konsekvenser, forteller redaktør I Energiwatch Anders Lie Brenna.
2: Hvis regnet uteblir, så kan det bli veldig høyt. Vi har jo hatt strømpriser på 10 kroner kilowattimen før I Norge. Og det ikke sikkert at det blir det igjen, men det kan fort bli det. Og blir det veldig knapt, så kan det også bli høyere enn det.
3: Hvem vil bli hardest rammet av høye vinterpriser?
2: Ja, det de som bruker mye strøm naturlig nok, og så det de som ikke dekkes av strømstøtteordningen, eller Norgespris, for eksempel bedrifter, eller for den saks skyld skoler, eller andre husholdninger som ikke har tatt Norgespris, de vil kunne få en veldig stor strømregning.
0: Sa Anders Lie Brenna til intervjuer Jon Gelius. NRK Nyheter, Holdor Asvald.

0: Her NRK Nyheter klokka 16. USAs president Donald Trump frigir etterretningsdokumenter og sier at det avdekker sjokkerende sårbarheter I USAs valgsystem. Trump holdt I natt en tale til nasjonen. Det hvite hus har publisert avgraderte dokumenter som hevder at USAs stemmetellingssystemer sårbare for hacking fra Kina og Russland. Dokumentene skal blant annet gjelde for valget I 2020, som Trump tapte for Joe Biden. Presidenten anklager Kina for å ha stått bak det han kaller det største angrepet, der valgdata fra 2020 ble stjålet. Kina fikk tak I opplysninger om 220 millioner velgere, hevde Trump. Det var forventet at han ville snakke om dette, sa korrespondent Eline Buvarp Årdal før talen til Trump.
1: Trump holder altså fast på at 2020-valget ble stjålet fra han. Det påstander som ikke noe bevis for. Tvert imot så viser all granskning at Joe Biden vann det valget på rettmessig vis.
0: Andre nyheter nå. Et utested I Moss ble stengt av politiet etter masse slagsmål. En mann I 40-årene ble kjørt til sykehus etter et slagsmål mellom flere personer på en pub I Moss I natt. Politiet mener tilstanden trolig hadde en medisinsk årsak og ikke skyldes volden. Det var flere ansatte på jobb, men ingen vektere. Politiet har besluttet derfor å stenge utestedet for natta på grunn av manglende kontroll med skjenkinga. Hetebølgen I Sør-Norge skaper problemer på sykehus og kan true pasientsikkerheten. Innendørs på Ullevål sykehus I Oslo det målt rundt 30 grader. På hjerteintensiven ligger alvorlig syke pasienter. Og overlege Ayodeji Avoyemi mener innetemperaturene kan gå utover pasientene.
2: Det påvirker det arbeidet vi driver med når det gjelder å vurdere hvordan vi skal håndtere pasientene videre, vår evne til å konsentrere oss over lengre tid.
3: Oslo Universitetssykehus skriver I en e-post til NRK at de har gjennomført flere tekniske og driftmessige tiltak for å håndtere hetebølgen.
2: Men det klart at vi har jo de sykeste pasientene, og en del av pasienten kan ikke snakke for seg selv. Og når vi driver med hjertestatspasienter, så det jo viktig at de holder en viss temperatur, at det ikke blir for varme, og det går utover å bevare hjernen og andre ting.
0: Reporter Sander Moen Johansen. Den tidligere profesjonelle sportsdanseren Cecilie Brink Rygel død, 58 år gammel. Det bekreftet ektemann Kim Rygel til NRK. Rygel og mannen var faste dansepartnere gjennom karrieren og vant en rekke internasjonale gullmedaljer. I senere tid har Cecilie Brink Rygel vært profilert blant annet som deltaker og dommer I TV2-programmet Skal vi danse? NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka fem. I en tale til nasjonen i natt kom president Donald Trump med kraftige påstander mot valgsystemet i USA. Trump hevde at amerikanske stemmeopptellingssystemer kan manipuleres av Kina og Russland. Han hevde også at Kina har fått tilgang til opplysninger om 220 millioner velgere. Det Hvite Hus har publisert etterretningsdokumenter som, etter Trumps syn, underbygger påstandene. Trump ønsker endringer I valgsystemet med blant annet strengere krav for å kunne stemme.
1: Because no country can be great without fair and honest elections.
0: Fordi ingen land kan være storartet uten rettferdige og ærlige valg, sa Trump. Det amerikanske militæret sier de har fullført nye angrep mot Iran. Dette sjette natt på rad med angrep. De skal blant annet ha truffet flere broer og en militær flyplass. Det har også vært flere treffninger I Persiabukta I natt. I Qatar og Kuwait har det blitt hørt høye smell, og luftvernet I Kuwait ble aktivert for å håndtere fiendtlige dronetrusler, ifølge landets militære. Varslingssirenene I Bahrain ble også aktivert. Iran har bekreftet angrepet mot Kuwait. I Venezuela har tallet på bekreftede omkomne etter jordskjelvene steget til 4930, det opplyser myndighetene I landet. I tillegg tusenvis av mennesker meldt savnet av familiene sine. To kraftige jordskjelv rammet Venezuela I slutten av juni. Skjelvene førte til enorme ødeleggelser I hovedstaden Caracas og områder nord I landet. Så andre nyheter, laksefiske blir strammet inn I flere elver I Midt-Norge. Fra 1. august laksefiske I Gaula, Orkla og Verdalselva helt stengt. Årsaken kritisk bestand av villaks ifølge Miljødirektoratet, som sier stengingen skal sikre så mye gytefisk som mulig. Det fra før innført avgrensninger I 6 lakselver I Trøndelag og på Nordmøre. Her hjemme gjelder det å nyte sola når den første fremme, for nå det snart slutt på finværet. Etter flere dager med nær varmerekord I Sør-Norge blir det nå både våtere og kaldere, sier statsmeteorolog Pernille Borander.
2: Det som skjer med været fremover, det det jo særlig de I Sør-Norge kommer til å merke at vi får en helt annen værsituasjon inn I helgen. Høytrykk, tropevarme, det skal bort, og heller så kommer det ustabile luftmasser, nordavind, og temperaturene de skal falle betraktelig. Så vi snakker på lørdagen, knapt 15 grader midt på dagen fra den tropevarmen vi har I dag.
0: I Nord-Norge kan det bli så kaldt at det kan komme snø helt ned mot 700 meter over havet I Troms og Vest-Finnmark. Nyhetene fikk du av Terje Tobias Tønne.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

så kan vi si endelig fredag igjen, og da var det jo litt kult at det var de gamle rockerne I Slade som åpnet tidlig morgen. My oh my, sang og spilt de. Og Nils Åge Ronstad fornøyd her I studio. God morgen.

Ja, nei. Litt ubestemmelig, Hilde Selvikvåg, I den låta der. Og før det hørte vi Marius Müllers, Den du vet. Ja, Sledgehammer, eller Slegge, heter neste låt ut, og bak den står jo Peter Gabriel. Og sangen feirer faktisk 40-årsjubileum denne måneden, for den soul-inspirerte låta føyk tett opp på Billboard Hot 100 I juli 1986, og flere andre steder omkring I verden. Og det hjalp jo sikkert også at det ble laget en oppsiktsvekkende kul video, som høsta priser både hos MTV og under Brit Awards. Og du finner den helt sikkert på nett. Og her kommer låta om slegga, Sledgehammer.

40-årsjubilanten Sledgehammer av og med Peter Gabriel. Du fikk den her I tidlig I morgen, hvor det gjengen 3T, ja, som skal få synge fram til nyheten 5:30.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. I en tale til nasjonen i natt kom president Donald Trump med kraftige påstander mot valgsystemet i USA. Trump hevde at amerikanske stemmeopptellingssystemer kan manipuleres av Kina og Russland. Han hevde også at Kina har siden 2020 fått tilgang til opplysninger om 220 millioner velgere.
1: Over a period of years, starting during the 2020 election cycle, the People's Republic of China carried out what is believed to be the largest compromise of election data in history, resulting in China's illicit acquisition of 220 million U.S. voter files.
0: Trump kaller det for det største tyveriet av velgerdata i historien. Det Hvite Hus har publisert etterretningsdokumenter som etter Trumps syn underbygger påstandene. Trump ønsker endringer i valgsystemet med blant annet strengere krav for å kunne stemme. I 2020 tapte Donald Trump presidentvalget mot demokratenes kandidat Joe Biden. Trump har tidligere hevdet at valget i 2020 ble stjålet, en påstand som har blitt motbevist av diverse granskinger. 7 personer er drept i amerikanske angrep mot Iran, det melder Reuters. Det amerikanske militæret bekrefter at de har fullført nye angrep mot Iran for 6. natt på rad. Iran har svart på angrepene, og det er sendt droner mot både Qatar og Kuwait i Persiabukta. Varslingssirenene ble også aktivert i Bahrain. Det har vært minst 12 000 hetebølgerelaterte dødsfall i Europa i juni. Det viser en analyse av 9 land gjennomført av AFP. Tallet på omkomne er fortsatt ventet å stige ytterligere. Analysen inkluderer ikke land fra Sentral- og Østeuropa, som også opplevde ekstreme temperaturer i juni. Eksperter frykter høye strømpriser til vinteren på grunn av lite vann i kraftmagasinene. Det er 16 år siden sist det var så lite vann i magasinene som nå. Grunnen til at det er for at det er lite snø og regn. Det kan få konsekvenser, forteller redaktør i Energiwatch, Anders Li Brenna.
2: Hvis regnet uteblir, så kan det jo bli veldig høyt. Vi har jo hatt strømpriser på 10 kroner kilowattimen før i Norge, og det er ikke sikkert at det blir det igjen, men det kan fort bli det. Og blir det veldig knapt, så kan det også bli høyere enn det.
3: Hvem vil bli hardest rammet av høye vinterpriser?
2: Ja, det er de som bruker mye strøm naturlig nok, og så er det de som ikke dekkes av strømstøtteordningen eller Norgespris, for eksempel bedrifter, eller for den saks skyld skoler eller andre husholdninger som ikke har tatt Norgespris, de vil kunne få en veldig stor strømregning.
0: Sa Anders Li Brenna til intervjuer Jon Gelius. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P1.

Toya Cat heter damen som sang Say So her I tidlig morgen etter nyheteren 5:30 og Nils Hågen Onstad klar for en liten halvtime til. Håper du våken og klar du også. Morgen, morgen.

Kvart på seks er klokka. Lessons in Love, spilt og sang Level 42, og Morten Abel hørte vi før det. Robbie Williams er vel kjent som en temmelig impulsiv og uredd type, og akkurat på dagens dato, den 17. juli dagen I 1995, så fikk de andre gutta I boybandet Take That merke nettopp det. For midt under turnéen deres så bestemte Williams seg for at nok nok, og han forlot bandet. Sikkert ikke populært blant de andre gutta, og hvordan det gikk med turnéen det sannelig ikke sikker på. Men Robbie Williams satt I hvert fall I gang med solokarrieren sin, som jo ble en suksess. Og den aller første singelen hans var en cover av en av George Michaels låter, og her kommer den.

Kløver er det som synger biten av meg, og før det hørte vi Olivia Rodrigo. Og nå det Keen som avrunder til I morgen, og Nils Hågen Onstad takker for laget. Ønsker deg en fin dag.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. 7 personer drept I amerikanske angrep mot Iran, det melder Reuters. Det 6. natt på rad at USA angriper Iran. Det amerikanske militæret skal angrepe 5 broer, en flyplass og en togstasjon I Iran ifølge statsstyrte iranske medier. Iran har svart på angrepene og sendt droner mot Bahrain og Qatar. I Kuwait ble luftvernet aktivert for å avverge rakett- og droneangrep. Krigen I Midtøsten kan føre til høyere priser på bensin og annet drivstoff ganske raskt, det sier sjefanalytiker I Nordea, Tina Saltvedt. Det internasjonale pengefondet mener krigen kommer til å få enda større konsekvenser for verdensøkonomien fremover enn den hadde I vår. Årsaken at verdens oljereserver nå mindre.
1: Vi har allerede brukt en god del av de reservene vi har bygget opp, og det gjør også at det internasjonale pengefondet nå mer bekymret for verdensøkonomien.
2: Det sa Tina Saltvedt, sjefanalytiker I Nordea.
1: Med en fredsavtale så vil man igjen kunne bygge opp disse lagerne og få I gang igjen flyten I Hormuzstredet. Men ettersom situasjonen nå snudd, så jo startpunktet verre, fordi vi allerede har brukt en god del av disse reservene. Man redd for at da oljeprisen kan øke kraftig.
0: Reporter var Karvan Noradin. I en tale til Nasjonen I natt kom president Donald Trump med kraftige påstander mot valgsystemet I USA. Trump hevde at amerikanske stemmeopptellingssystemer kan manipuleres av Kina og Russland. Det Hvite Hus har publisert etterretningsdokumenter som etter Trumps syn underbygger påstandene. Trump ønsker endringer I valgsystemet med blant annet strengere krav for å kunne stemme.
3: Because no country can be great without fair and honest elections.
0: Fordi ingen land kan være storartet uten rettferdige og ærlige valg, sa Trump. Trump har tidligere hevdet at valget I 2020 ble stjålet, en påstand som har blitt motbevist av diverse granskinger. 2 personer drept og 8 såret blant de 2 barn I et russisk rakettangrep mot boliger I den ukrainske havnebyen Odessa, ifølge myndighetene. Også annen sivil infrastruktur ble ødelagt I angrepet, opplyser en lokal tjenestemann. Den tidligere profesjonelle sportsdanseren Cecilie Brink Rygel død, 58 år gammel, det bekreftet ektemannen Kim Rygel til NRK. Rygel og mannen var faste dansepartnere gjennom karrieren og vant en rekke internasjonale gullmedaljer. I senere tid har Cecilie Brink Rygel vært profilert, blant annet som deltaker og dommer I TV2-programmet Skal vi danse. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Morgon Vestland på NRK.

0: God morgon, Vestland, Raymond, Lidahl og Roy Rosholm Fauske sier hei og hå, og god morgon til hele vårt vakre fylke.
1: Ja, dette, Roy, dette en låt vi kjenner godt I Europe sin. Final Countdown, hør her. I dag det fredag, det ferie for to glade karer her I studio. Fire veker med radio her på Vestland. Det har vært veldig kjekt, og det blir veldig kjekt med ferie. Og dette jo ikke en hyllest til at du og jeg skal ut I ferie. Dette en hyllest til ferien I seg selv. Sant? Jeg håper jo at de som på ferie nå koser seg glugg I hel. Jeg håper de som skal ut I ferie I dag får en fantastisk ferie. Og så håper jeg de sommervikarene som heller alltid sving, liksom kan se frem mot mange, mange år med god sommerferie også.
0: Jeg håper det.
1: Det noe helt spesielt med å ha den siste dagen før du går ut I ferie.
0: Ja, jeg tror mange kjenner seg igjen I akkurat dette her. Liksom begynner litt sånn psykologisk og forbereder på at nå det noen herlige veker med fri, kanskje blanke ark, noen fine turer I vente. Mm. Ah, eller bare være hjemme og slappe av. Ikke se på klokka, slippe masse fra sjefer, kollegaer, alle andre. Og bare gjøre akkurat hva du selv vil, når du vil.
1: Tenk når du skal slippe masse fra meg, ha? Det blir en

0: Det var vel skra.
1: Klokken den har blitt 13 minutter over 6. Det Roy, Raimond og Per Christian som heller dere med selskap frem til klokken 9. Per Christian, nå det tid for nyheter.
2: I dag skal politiet holde frem avhøyre mannen som siktet for aktløst drap etter at en 5 veker gammel baby døde i Bergen i går. Han hadde ganske grusomt, sier forsvareren hans, Per Magne Christiansen, til NRK. Mannen sitter nå i varetekt og vart avhørt i går. Mor til barnet også siktet for å overlete barnet til en person som ikke var i stand til å ta vare på det. Forsvareren til mor, Bjarte Årli, sier til NRK at hun er langt ned og tar dødsfallet svært tungt. Det ikke kjent når hun skal avhøres av politiet. Og det var alt i Lokalnytt.
0: Takk til deg, Per Christian, for den oppdateringen der. Du slår følge med oss utover morgenen, og held også oppdatert på det som skjer i Vestland. Vi skal oppdatere dere på veier akkurat nå, og i dag så kan vi vente

0: skyet eller delvis skyet. Oppholdsvær, uttrykk for lokal skodde eller lokale skoddeskyet. Først på dagen i indre strøk av Hordaland og Sogn da, så kan vi ettermiddag vente oss lokale ettermiddagsbyer. Og bor du i Hordaland, så det også risiko for torevær i indre strøk. Og ellers så slår nordavinden følge med oss i dag. Og
1: vi har en bedeie i Aurland, innst i Sogn, som sier god morgen, god morgen. Det gjorde allerede klokka 16:30 tidlig oppe etter en torsdag som likner mer på en blå mandag. Med morgenmjølking som både vard og rakk i 9 timer, så visste det seg at mjølkemaskinen gikk til streik. Men så ordnet det seg da heldigvis, og som ikke det var nok, så fann geiten ut at de ville ha en buføring til, stakk litt, like godt opp til melhus igjen, og da var det like før at budeia gikk i fistel. Ja, tenkte jeg, en budeia helt i fistel, det er et godt syn. Ellers er det en fin morgen i dag på fredag på Langhuso. Termometer viser 15 grader og noe skyer, men ellers fint, og ønsker oss alle en god helg.
0: Ja, vi skal da oss i Indre Sogn, Olaug i Høyamsvik i Luster. Hun forteller om 17 grader. Det er nå klokka 6. Lett skya og oppholdsvær. Hun ønsker alle en god, god helg. Målfri, hun bor i Dale i Fjaler. Hun har sendt oss en melding. God morgen. Hos hos er det mellom 14 og 15 grader stille, men der er det litt skodd. Det er jo litt lengre opp på kysten da. Men uansett, hun ønsker alle en fin dag og en god helg.
1: Vi har fått en god fredag helsing også fra Bjørn Alfred. Han kommer med et lite stikk. Ja, ja, ungdommer, skriver han først. Jeg vet, jeg tror kanskje det er oss han mener.
0: Ja, ja, takk for at du kaller oss ungdommer.
1: Vi hyller jo ferien, ja. Sant, i starten her. Hva med de som aldri fer ferie når alle andre har ferie, tenker dere ikke på deg. Noen må holde blant annet sommervikarene i tøylene, og Norge i gang kan jo ikke bare fære å spille seg, slik så mange andre gjør. Og jeg ble litt usikker på hva yrke dette kan være snakk om, sant? Som aldri får ferie i det hele tatt. Vi vet jo at bøndene, de trenger jo holde drift og i gang gjennom hele året, hver eneste dag, men der også er det jo litt ferieavvikling.
0: Ja, men ja, nei, jeg ser poenget, Bjørn Alfred, at du kanskje, det kan være for enkelte yrkesgrupper vanskelig å ta ferie om sommeren, men jeg håper jo du får nå en ferie på 3-4 uker ellers i året.
1: Ja, sant.
0: Og det kan jo være fint å ferie om høsten, våren, vinteren, det er jo mange som gjør det.
1: Ja,
0: så det, her handler det bare om å få noen uker ferie fri, så han kan få lov å gjøre akkurat hva han vil.
1: Takk for meldingen, Bjørn Alfred, og vi tar gjerne imot flere meldinger i appen NRK Radio.

0: I just wish I was right for you. Ja, det var vart og vakkert det fra Jens der.
1: Vi helt avhengig av lokalavisene våre. Det synes jeg dere leser og lytter også kan gjøre til en vane. Gå inn og sjekke det nærmeste aviser og de for alt det nye og alt det viktige, alt det kjekke som har skjedd. Ta med oss ei fra Bergens Tidene I går kveld. Det var et, tenkte det var et godt bevis for dramatisk vestnorsk hverdag. Da noen filmer dette steinskredet I Kvinnherad I går kveld. Veien mellom Nordre Pollentunnelen og Jondalstunnelen, den ble stengt da det skjedde, så kunne han åpne at fordi tunnelen fungerte jo akkurat som han skulle, tok det meste av dette steinskredet som skjedde, og du ser en hel sånn her, en hel side med et ferskt sår, og det raser ganske mye stein ned den, og det var noen som var kjapt opp med mobilen, og Bergens Tidene har videoen.
0: Ja, spektakulære bilder. Vi skal en tur til Sogn og Sogn Avis, for det du, Raimund, jeg drømmer ofte om å tenke å kunne gjøre noe helt annet enn det jeg gjør I dag.
1: Ja.
0: Kanskje bare, tenke liksom bare, slutte jobben.
1: Oi!
0: Og ja, det høres litt dramatisk ut. Ikke noen far for at jeg kommer til å gjøre det, altså. Men uansett, kan du ha en drøm om å gjøre noe helt annet?
1: Ja.
0: Liksom bare, tenk å bare reise rundt I hele verden på hele tiden. Eller, ja. Eller du jobber jo med et program så der ingen skulle tro at noen kunne bo. Ja. Gjøre sånne valg som det der, at den bare tar et verdivalg her I livet.
1: Men vet at det mange som ber på en sånn drøm, ja?
0: Ja, det jeg ber på det, men lommeboka mi og mye annet til seg at jeg fortsatt skal være der jeg I dag.
1: Ja, ok. Ja, det var godt å høre.
0: Men det drømme, og så blir jeg veldig fascinert over personer som gir litt F, og så bare bryter det opp, og så lever det livet akkurat sånn som de ønsker.
1: Ja.
0: En nederlandsk familie, leser vi om I Sogn Avis I dag, de reiser rundt nå I en svære, sånn stor campingbil, eller for meg, ser de mer ut som en lastebil da, så det innredet som en liten leilighet. Og nå det I Sogndal, og der forteller familien at, ja, for det første, da flirer litt, for det I hvert fall Sogndal større enn hva de trodde. Jeg vet ikke hva de trodde om Sogndal når de kom dit. Men det altså fra Amsterdam, og nå reiser de rundt om I Europa, jeg har sagt opp jobbene sine, tatt opp lån, og reiser på hele tid. Et ekte par og to voksne sønner, og sønnen mer I to veker nå I sommer, da, blant annet I Sogn, og nå har de vært på, hør her da, de reiser ut av deres Island, Kroatia, Spanien, Danmark og Skottland, og nå det på Norges ferie og skal til Lofoten. Tenk at det var vakkert.
1: Ja, det høres helt fantastisk ut, men for en bil det har. Det jo en lastebil, som du sier, så nesten ja. Ut som en militærkjøretøy som du frakter vapen og mannskap rundt I, men så kommer du inn, og da det jo bare som en kjempestor og flott og luksuriøs campingbil, egentlig.
0: Ja, en sånn Overland camping, hva det han kalte det for?
1: Den Overland, sånn det?
0: Ja, Overland, hvis
1: du skal
0: det. Ja, sånn, ja. Ja, din så stor. Nå skal du opp til Jostedalsbreen, og se på breen står det her, og jeg tenker at bilen der jo så høy og stor at han kan nå nesten ta sin tur opp på selve breen nok.
1: Ja, det...
0: det ikke lov, men og jeg tviler på at de skal det da, men da ser bilen har I hvert fall dimensjonen til å kjøre på mer enn bare asfalt, så det forsiktig.
1: Så et flott, flott liv. Vi tar med oss noen delfiner I Sunnhordlandsbassenget og tenk deg det når du kjører deg en liten båt og så så hopper oh, ja. Det masse sånne delfiner det jo de flinkeste stuperne og svømmerne du kan se og dette var Jens og Elling som hadde sett delfiner filmet det ved Fuglavicho på Stord og de var helt I sjokk de syntes det var en så fin ting å se Sunnhordland aviser, de har videoen

0: Her er NRK Nyheter klokka 6.30. I USA anklager president Donald Trump Kina for innblanding i 2020-valget som han tapte. I en tale til nasjonen i natt sa han at han har frigitt dokumenter som viser dette, men så langt har det ikke kommet opplysninger som viser at det Trump påstår stemmer. Trump argumenterte i natt for endringer i det amerikanske valgsystemet, med blant annet strengere krav for å kunne stemme.
1: Trump avsluttet talen med et krav om at senatet nå må vedta det veldig omstridte lovforslaget som kalles Save America Act. Det en lov Trump hevder vil forhindre valgfusk. Og kjernen her et krav om at alle som registrerer seg for å stemme i federale valg, de må nå legge frem fysisk bevis på at de har amerikansk statsborgerskap, hvis denne loven går gjennom. Så demokraterne, de mener at lovforslaget vil ramme amerikanske velgere, fordi anslagsvis halvparten av amerikanerne i dag mangler gyldig pass eller har enkel tilgang til fødselsattesten sin.
0: Det sa vår reporter i Washington DC, Eline Buvarp Årdal. I Iran sju mennesker drept i amerikanske angrep, melder iranske statlige medier. Ifølge dem har det amerikanske militæret angrepet fem broer, en flyplass og en togstasjon. Dette sjette natt på rad at USA angriper Iran. Iran har svart på angrepene og sendt droner mot Bahrain og Qatar. I Kuwait ble luftvernet aktivert for å avverke rakett- og droneangrep. I Ukraina to mennesker drept og åtte såret i et russisk rakettangrep mot boliger i havnebyen Odessa, ifølge myndighetene. Boliger og annen sivil infrastruktur ble ødelagt i angrepet, opplyser en lokal tjenestemann. Nordmenn sparer langt mer enn før koronapandemien. I fjor sparte vi nesten dobbelt så mye som i 2019. Det viser tall fra bankene for de siste månedene. Folk vi har snakket med har litt ulike sparevaner.
2: Nei, ikke veldig.
3: Altså, jeg sløser ikke, så det jo en form for sparing på en måte da også.
4: Ja, jeg prøver å spare litt hver måned, men jeg må som regel ta det ut igjen og bruke det.
5: DNB-sjef Kjerstin Bråten sier nordmenn absolutt god på å spare, og kunne vise til nye rekorder for banken sine spareverktøy.
6: Nordmenn hos oss sparer over 1 milliard kroner i måneden. Det veldig gode tall.
5: For Norges nest største bank, Nordea, det oppgang for spareavtaler, aksjefond og sparekontoer.
0: Reporter Magnus Vattekar Sandvall, NRK Nyheter, Tone Nordahl.
7: Her lokalnytt. I dag holder politiet frem med avhøyre av mannen som siktet for aktløst drap etter at en 5 veker gammel baby døde i Bergen i går. Han hadde ganske tungt, ser forsvareren hans, Per Magne Kristiansen, til NRK. Mannen sitter nå i varetekt og ble avhørt i går. Motbarnet siktet for å overlete barnet til en person som ikke var i stand til å ta vare på det. Forsvareren til mor Bjarte Årli sier til NRK at hun langt ned og tar dødsfallet svært tungt. Det ikke kjent når hun skal avhøres av politiet. Bonde Vigleik Øvrehus Kalland i Naustdal har aldri sett så mye flott før som i år. Det har gått hardt utover geitene hans. Nå trekker flåtten seg høyere opp i terrenget, samstundes som han spreier seg stadig lengre nord i landet.
8: Etter en ukes tid etter vi tok geitene ut på beite, da, innmarksbeite, så fant vi først et dyr som var veldig slappt, tok det ned til gården, og hadde det der noen dager uten at formen kom seg. Da. Og så eskalerte det med nesten, i løpet av en uke så døde 5 dyr. Tidligere så har vi ikke funnet flått på noen dyr. I løpet av en sesong kanskje 1 eller 2 flått på voksne dyr. Da. Men det ikke hvert år heller.
7: Bergen kommune foreslår å fjerne en ny sykkelveg i Sandviken som enda ikke står ferdig. Statens vegvesen bygger vegen til 230 millioner kroner med åpning i 2027, men kommunen opplyser at det ikke er areal nok til både sykkelveg, bilveg og bybanen, skriver Bergensavisen. Syklistforeningen reagerer kraftig på det de kaller irriterende sløseri med offentlige midler. Plan- og bygningsetaten understreker at ingenting er endelig bestemt før høringa til høsten. Potetgründer Kai Hereide Myklatun fra Eifjord og verksemda Pota Madre AS omsetter for drygt 29 millioner kroner I sitt første hele driftsår I 2025, skriver Hordaland. Regneskapen viser et driftsresultat på 5,6 millioner kroner, noe som gir en driftsmargin på 19,1%. Selskapet har 14 aktive matvogner, og Myklatun opplyser at hele teamet I fjor var under 30 år. Overskottet skal spares I aksjefond, og verksemda planlegger nå nye åpninger I Ålesund og Volda. Lokalnytt Per Christian Krimeland.
9: God morgen, Vestland, på NRK P1.
10: Vi har fått en fin melding også fra rutebussen mellom Haukeland til Duesund. 15 grader melder sjåføren derifra ønsker oss en fin fredag og en nydelig helg. Tusen takk for melding. Snart skal folk melde seg på konkurransen vår. Det blir et inngangsspørsmål I dag som dere må spise ørene litt på straks her I God Morgen Vestland.

0: musik där är från Philip Bailey och Phil Collins. Easy Lover i God morgon Västland, folkens.
1: Där vi kvar enaste dag har en premievinnarchans här i radioen. Det är en hovedkonkurranse som er veldig enkel i formatet. Du skal komme på tre ting i løpet av 10 sekunder, og du skal gjøre det direkte her på Radio NRK P1. Men for å komme deg inn på luften, så må du selvsagt melde deg på konkurransen. Og da har vi skapt en liten, en sånn der, hva heter det? En liten lyd... Ja, et lite lydspørsmål til deg.
0: Ja, egentlig et lite gjenhør, for jeg tipper mange av dere har hørt dette her sitatet tidligere. Ja. Det begynner å bli ganske kjent lydstrekk dette her. Og vi skal frem til, det mangler et ord der.
1: Ja, det mangler, vi har sensurert et ord.
0: Vi har sensurert et ord, det blir en sånn pipelyd, og der mangler et ord, og vi lurer på hva slags ord det som mangler her. Så her, nå må dere kjøpe dere og følge med, for her kommer lyden.
2: Vi skal!
1: Oi, ja. Dette var jo vår gode kollega i TV 2, Øyvind Alsaker fra Florø, som har hatt en meget spesiell sommerjobb som fotballkommentator for TV 2 i fotball-VM da. Det var hans... Vi skal til. Aha, hans tre første ord du hørte der, og så har vi pipet ut det fjerde. Hva er det? Du sender inn i NRK Radio for å melde deg på i konkurransen vår.
0: Ja, bare hive seg rundt mens du ringer oss, eller sender oss melding i alle fall, så får du Bjørn Afzelius 1000 biter.

0: Håvard Lote Band der.
1: The Greatest Day synger de om, og nå skal vi til hvordan været blir I dag, om det blir very great eller bare middel, som har hentet inn eksperthjelp, statsmeteorolog Johanne Årdal, god morgen.
2: God morgen.
1: I Vestland fylke I dag så skjer det liksom litt voldsom aktivitet I noen av de indre delene våre. Hva det du har sett?
2: Ja, det ikke helt the greatest day I indre strøk I dag, altså. Det har begynt å lyne litt grann I Hardanger og utover dagen, så kan man forvente lokale regnbyger og også da noe torden, og spesielt da sør, altså det jo indre strøk av Hordaland som nå kommer til å kjenne mest på det. Og ellers så kan ytre strøk kose seg med, ja, I hvert fall noe glimt av sola, der det delvis skyet oppholdsvær.
0: Det har jo vært noen fine, varme dager. Blir det like varmt I dag, eller ødelegger Torevær og regnbyen litt for varmen?
2: Ja, nei, nå går vi litt ned på termometret, rundt en 20-22, ytterst på kysten blir det nok ned mot en 15 grader, der skal det blåse litt godt fra nord, en liten kuling, og opp I en sterk kuling mot kvelden.
0: Ja, det var været I dag, men det jo fredag, det helg, og mange begynner kanskje på ferien sin I dag. Hvordan ser helga ut I Vestland da?
2: Ja, også I morgen ser det ut at det ytre strøk som får det beste været med opphold og periode med sol, mens lenger inn I landet så blir det litt mer skya og ja, ikke så mye regn, men litt regn vil det nok bli. Først blir det opphold lengst nord I fylket, og så også opphold etter hvert I indre strøket I sør.
0: Det høres bra ut at det blir opphold I indre strøk også etter hvert. Men du, vi har jo stått her og snakket om at Raymond og jeg skal begynne på ferie nå, så jeg jo selvsagt litt spente til liksom sikkert veldig mange andre som på ferie, eller kanskje begynner på ferie, som sagt. Hvordan ser det ut I kommende vik? Jeg har en mistanke om at det kanskje et værskifte på gang hvis jeg ser på yr.
2: Ja, vi har forlatt vi har forlatt 30-tallet, hvis man kan si det sånn, og så beveger vi oss litt mer mot ja, kanskje mer normale sommertemperaturer for Vestlandet. At det vil nok ligge på en rundt, ja, si mellom 15 og 18 grader, kommer litt an på hvor I fylket man
0: Og fortsatt sol.
2: Periode med sol, det vil det være I hvert fall til starten av neste uke, og trenger vi ikke å tenke på slutten av neste
0: uke. Nei, det fint du sier det selv. Det fint du sier det selv at du ikke trenger å tenke på slutten av uka, det gjør ikke vi heller. Nei, men du, statsmeteorolog Johan Årdal, da må du ha I hvert fall I fin helg.
2: I like måte.
0: Det var været, slik ser det ut. Vi må gjelde bare å nyte helga og god været så lenge vi har da.
1: Jeg ser på dette lynkartet til Yr at det rett øst for Odda, der har det slått ned nå den siste timen, og rett ut I Sørfjorden, rett vest for Lofthus, der har det slått ned. Send oss igjen en melding hvis dere har litt sånn tordenskrall og lynglimt rundt dere.
0: Fram mot nyhetene nå klokka 7 her I God morgen Vestland, lokalmusikk fra Selje, Line Dybedal, og låta den heter Stille.

0: Her er NRK Nyheter klokka 7. I Iran 7 mennesker drept I amerikanske angrep I natt, det melder iranske statlige medier. Det amerikanske militæret har ifølge dem angrepet 5 broer, en flyplass og en togstasjon. Dette 6. natt på rad at USA angriper Iran. Iran har svart på angrepene og sendt droner mot Bahrain og Qatar. I Kuwait ble luftvernet aktivert for å avverge rakett- og droneangrep. Og krigen I Midtøsten kan føre til høyere priser på bensin og annet drivstoff ganske raskt, det sier sjefanalytiker I Nordea, Tina Saltvedt. Det internasjonale pengefondet mener krigen kommer til å få enda større konsekvenser for verdensøkonomien fremover enn den hadde I vår. Årsaken at verdens oljereserver nå mindre.
1: Vi vil merke dette på drivstoffprisene allerede ganske snart. Bekymringen for at dette skal smitte over på andre priser, det vil komme gradvis utover.
2: Midtøsten også en stor produsent av gjødsel, og så lenge Hormuzstredet stengt, kommer heller ikke gjødselet ut. Sjeføkonom I Landkredit, Christian Anton Smeshaug, følger nøye med på situasjonen.
3: Konsekvensen kan jo bli at det blir redusert områder som blir sådd med kanskje særlig vete og sukker og en del andre liksom gjødselkrevende produkter. Vi tåler ikke mye mer forstyrrelser nå før vi begynner å bli betenkt for 2027-sesongen.
0: Reporter her var Karvan Noradin. Norgesferie blir mer og mer populært, og I år kommer vi trolig til å bruke over 100 milliarder kroner på turer I eget land. I Risør merker både det lokale næringslivet og turistene at stadig flere reiser I eget land. Benjamin Lokander havnevert I byen.
4: Det utrolig mange mennesker her I byen. Det jo havneverttelefonen som vi går og har med oss. Den ringer jo I ett hver dag. Trykket I havna her nå, det ganske stappfullt.
5: Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at vi foretar nesten dobbelt så mange innlandsreiser som for 10 år siden. Og det har faktisk økt etter koronapandemien. To unge jenter NRK møter på brygga forklarer Norges ferietrenden slik.
6: Fordi det veldig fint her, og så det fine hus og fjell. Det fint utsikt.
7: Jeg synes man blir mye inspirert I Norge også.
0: Reporter her var Espen Bierud. En av 4 studenter får økonomisk hjelp hjemmefra hver måned, og 10% får hjelp flere ganger I måneden. Det viser en undersøkelse gjort for Avisa Krono og Norsk studentorganisasjon. Kun 30% oppgir at de aldri får penger fra foreldrene sine. Det var NRK Nyheter I studio Tone Nordahl.
8: Og her lokalnytt. I dag holder politiet frem med avhør av mannen som siktet for aktløst drap etter at en 5 veker gammel baby døde I Bergen I går. Han hadde ganske grusomt ser forsvareren hans Per Magne Kristiansen til NRK. Mannen sitter nå I varetekt og ble avhørt I går mot til barnet siktet for å overlete barnet til en person som ikke var I stand til å ta vare på det. Forsvareren til mor Bjart Årli sier til NRK at hun langt ned og tar dødsfallet svært tungt. Det ikke kjent når hun skal avhøres av politiet. Reidun Fatnes, som dyrlege I Sunnfjord, ser at flåtten trekker stadig høyere I fjellet og sprer seg lenger nord I landet. Det kommer kjæledyr og fugler, men grunnet kulda klarer den så langt ikke å etablere seg. I fjor var det til og med observert en flått I Vardø I Finnmark.
9: Dessverre så brer flåtten om seg. Det blir mer og mer. Han endrer jo seg at den går mer innland og høyere til fjells også. Før var det alltid fra Oslo eller langs kysten og så opp til Vestland, men det blir jo definitivt flått lenger nord nå.
8: Bergen kommune foreslår å fjerne en ny sykkelveg I Sandviken som enda ikke står ferdig. Statens vegvesen bygger vegen til 230 millioner kroner med åpning I 2027, men kommunen opplyser at det ikke areal nok til både sykkelveg, bilveg og bybanen, skriver Bergensavisen. Syklistforeningen reagerer kraftig på det de kaller irriterende sløseri med offentlige midler. Plan- og byggingsetaten understreker at ingenting endelig bestemt før høringa til høsten. Potetgründer Kai Hereide Myklatun fra Eifjord og verksemda Pota Madre AS omsetter for drygt 29 millioner kroner i sitt første hele driftsår i 2025. Det skriver Hordaland. Regneskapen viser et driftsresultat på 5,6 millioner kroner, noe som gir en driftsmargin på 19,1%. Selskapet har 14 aktive matvogner, og Myklatun opplyser at hele teamet i fjor var under 30 år. Overskottet skal spares i aksjefond, og verksemda planlegger nå nye åpninger i Ålesund og Volda. Lokalnytt Per Christian Grimeland.
10: God morgen, Vestland, på NRK.

0: 15 grader, velger 15 grader. Alle dager I veka. Alle 15 grader. Alle dager I veka. Alle dager I veka.
1: Ja.
0: Ja, sånn jeg.
1: Ja, ja, men det lov å være slik, Raimond. Snakk for deg selv. Jeg klarer meg med litt mer enn 15 grader.
0: Ja, det vil jeg tro. Vi skal snart snakke om flott på dyr, og dette dyret som står foran meg I studio heter Roy Rosson Fauske. Du også har merket flotten I sommer.
1: Ja, jeg gjorde det. Jeg har jo tidligere skrutt av at jeg aldri har sett en flott på meg selv. Jeg har aldri blitt bitt av noe flott, og har litt sånn tenkt at det ikke det litt sånn hysteri med å snakke om alle flott og store avisoppslag på, nå kommer flotten om man passer deg, du må vaksinere deg, og den farlig, og bla bla bla bla.
0: Sånne mikroskopnærbilder av et skummelt dyr.
1: Ja, nettopp. Og så har jeg tenkt, men alle respekter vet jo det, at det mange mennesker og dyr også blir veldig syke av flott. Og så her litt tidligere I sommer. Noe jeg trodde var et myggstikk. Mm-hmm. Det viste seg å være et flott bytt. Måtte på legevakta, og nå skal jeg ikke utbrodere sykdomshistorien mye her, men jeg må bare si at jeg følte meg rimelig slapp og veldig dårlig. Jeg trodde jeg hadde fått influensa, så visste det seg at det var et flott bytt, og måtte på en sånn 10-dagers antibiotikakur for å få styggedommen ut av kroppen. Mm-hmm. Men jeg var litt overrasket over hvor fort jeg ble dårlig.
0: Ja. Og
1: skikkelig slapp.
0: Vi som satt rundt deg på jobb tenkte at nei, uff, nå sitter han på jobb og har influensa og smitter alle andre før vi skal ut på ferie. Men puff, sa det etter du begynte på den antibiotikakuren, så var det oppgang med en eneste gang.
1: Ja, ja, det var nesten skulle på en bryter da. Energien var jo tilbake til, tror jeg, tablett nummer to, ja. Da var det strak veien rett oppåt av Bølgedalen. Så jeg skal kanskje ikke spøke vekk flotten, og det blir jo mer flott, og den blir farligere, skjønner jeg. Og så farlig faktisk flotten, og det skal vi snart snakke mer om her nå, at den faktisk tar liv av dyr. Jeg kan jo le av meg selv, det jo en bagatell, men vi skal snart få møte en bonde. Han har faktisk mistet flere geitekillinger på grunn av flott bit. Men aller først, lokalmusikk fra Gunn Kvåle, tilbake til meg.

0: aldri før. Ja, det var musikk fra Gunn Kvåle tilbake til meg.
1: Da skal vi snakke om en plage som hører sommeren til for mange, og det er jo flåtten vi tenker på, Roy.
0: Absolutt, og mange mennesker vært jo ganske dårlige av flåttbitt, men insekter kan også være svært farlige for dyra våre, og bonde Vigleik Øvrehus Kalland i Naustdal i Sunnfjord, han har mistet geitekillinga til flåttbitt.
2: Det er jo kjekke, spesielt rundt halsen og snuten da.
3: Det er flott faktisk.
4: Omringa av blåbelling og utsikt over Naustdal går geitebonde Vigleik Kalland. Han sjekker til dyra etter å ha mistet flere skje til flått.
2: Etter en ukes tid etter vi tok geitene ut på beite, da, innmarksbeite, så fant vi først et dyr som var veldig slappt, tok det ned til gården og hadde det der noen dager uten at formen kom seg. Da. Og så eskalerte det med nesten, i løpet av en uke så døde 5 dyr. Tidligere så har vi ikke funnet flått på noen dyr. I løpet av en sesong kanskje 1 eller 2 flått på voksne dyr. Da. Men det ikke hvert år heller.
4: Reidun Fatnes, som dyrlege i Sunnfjord, ser at flåtten på fremmarsj i hele landet.
5: Dessverre så bryr flåtten om seg. Det blir mer og mer. Han endrer jo seg at den går mer innland og høyere til fjells også. Før var det alltid fra Oslo eller langs kysten, også opp til Vestland, men de finner flått lenger nordunder.
4: Geitebonden innstilt på at flåtten ikke forsvinner med det første.
2: Vi må nok behandle hvert år mot flått. Det er jo helt klart. Vi har ikke lyst til å miste så mye dyr på så kort tid senere. Både vi og ungene får jo et visst forhold til det, selv om det produksjonsdyr. Sant? Så det er jo leit når du ser. Finner døde dyr på beite.
0: Ja, det sa altså bonde Vigleik Øvrehus Kalland i Naustdal, og reporter her, det var kollegaen vår Ragnhild Nyhammer.
1: Det var veldig fine sånne geitekilling-lyder der også, og Reidun Fatnes, vi må si god morgen og velkommen til deg også.
6: God morgen.
1: Du er veterinær i Sunnfjord, til og med på vakt, så hvis du plutselig får en telefon, så må jo du springe og hjelpe disse dyra. Hvordan opplever du situasjonen? Hvor mange er det som tar kontakt med deg fordi de er redde for flått, eller er det et flåttbitt som har skjedd?
6: Vi får vel hvert år henvendelser om dyr som er syke. Det er alle slags dyr, det kan være hunder,
1: ja.
6: Sauer eller lam og storfe. De har ulike sykdommer, for flåtten i seg selv er jo ikke den som er skummel, men det er det den fører med seg.
1: Ja,
0: den har med seg sykdommer som da blir overført til det dyret som han biter.
6: Ja.
1: Hvor lenge har dere sett denne her utviklingen?
6: Nå har jeg vært dyrlege i førde siden 94, men har vel hatt sykdommer hele veien. En del blir jo behandlet, men noen dør jo, men de brådøver, de finner ikke dyr. Ja.
0: Men du sier det, flåttbitt har du fått meldinger om i alle år, men ser du en utvikling her? Blir det mer av flåtten?
6: Ja, det er mer flott, og det er mange årsaker til det. Skal jeg ta deg nå?
0: Så, ja, vær så god.
6: Ja, altså, det er jo litt mildere klima. Kanskje litt færre dyr, for flotten trives best i kratt. Og blir jo ført med hjortedyr. Det er jo mye hjort og nok plass rådyr sitt. De fører også med seg, har mye flott på seg.
0: Men er det sånn at flotten blir farligere, at det kommer andre typer flotter også?
6: Nei, jeg tror nok flotten er stabil, men det er disse sykdommene den fører med seg. Du har, nå kjenner jeg sagt ikke til den saken i Naustdal, men hvis de mener det er flottbitt, så kan det være noe som heter kjod også, som gjør at de får et nedsatt immunforsvar, og så blir de smittet av andre sykdommer. Storfe, det som møter på deg, er jo en hagesjuk og blodpiss. Og den har jo vært ganske stabil. Det synes jeg rart med det, for smitten er jo lokalisert til enkelt område, i Fjærland for eksempel. Ja. Så det er en bonde som har mye problem, og så kan naboen ikke ha problem.
0: Ja. Hva er forklaringen på det da?
6: Det vet jeg ikke. No. Det er bare at det er den smittestoffet som finnes i noen i de områdene der.
0: Men hva som gjør at dyr kan dø av flåttbitt? Altså, hva er det?
6: Det er,
0: at ikke de klarer, og kroppen klarer å helbrede dyret selv.
6: Ofte er det unge dyr som blir smittet, så jeg kanskje ikke har opplevd immunitet mot disse flotte sykdommene.
1: Hvor på kroppen til disse dyrene setter den seg typisk?
6: Ofte er det der som er lite hår.
1: Ja.
6: Det kan være for eksempel på storfe inne rundt dyret, i armholder, der det er lite pels. På hundekatalogen, inn i øyre, rundt snuter.
1: Mm. Og så hørte vi jo denne bonden i Nøsdal. Han sier at han kanskje må behandle dyret sin hvert eneste år nå. Hva behandling er det snakk om?
6: Det er det viktigste tetet på en flott, det er den forebyggende behandlingen, medisinsk behandling, og det har vi skrevet ut med sitt middel i alle år. Så, og det ser vi på hunder og katter, vi har jo mye av det også, som vi skriver til. Det begynner tidligere og tidligere å finne flotten på dyrene sine, så der skriver vi ut enten tabletter eller dråper på ryggen. Storfe, det er jo ganske stabilt, for de sender ut dyrene til visst tid. Og det også er det middelse de har på ryggen. Veldig viktig tiltak for å unngå at de får flott på seg.
1: Gjer det at flotten ikke biter, eller gjør det tryggere, eller gjør det bitte tryggere?
6: Nei, det gjør at flotten ikke skal bite seg fast.
0: Men du, hvis en bonde, eller for så vidt en eier av et kjeledyr, mistenker at dyret er blitt syk etter et flott bytte, hva bør det gjøre da?
6: Da må de ta kontakt med oss. Hunder, vi har nettopp hatt en hund som var veldig syk, da er det til å medisinere, ta kontakt med oss, men tenke blodprøve og sjekke at det er flottbitt, og så får de rett medisin for det. Og det samme med storfe og sau, det er hvis de finner de syke, så er det, skal man redde de, så må de behandles.
0: Men hvordan merker du at dette dyret er bitt av en flott? Så du kan jo selvsagt se flotten på dyret, men så er det andre symptomer man bør se etter.
6: Nei, flottbitt er jo, da må du finne flotten, men det er at, som sagt, det er så sykdommen, så gjør at du... At det blir, de blir nedsatt almetilstand, de ligger kanskje mye, har feber, eter ikke. Så det er vel det man ser på om de blir smittet.
1: Nå er det 17. juli, kalenderen viser. Går vi inn i en time mer eller mindre flott nå, sånn erfaringsmessig?
6: Flotten har dessverre en topp i august-september. Så jeg tror du er ikke fri flottbitte enda, og flott sykdommer.
1: Der ser du. Det er altså all grunn til å være obs på dette her. Reidun Fatnes, veterinær i Sunnfjord. Ikke en eneste vakttelefon har kommet inn heller, så du får fortsette med jobben din. Tusen takk for at du kom her i God Morgen, Vestland.

0: sommer i P2.
1: Jeg heter Sebastian Klein, og jeg jobber som lærer på Falstadsenteret I Trøndelag. Oddsene for at jeg I hele tatt finnes, og at jeg ender opp akkurat her, de var jo små. Spesielt fordi familien min jødisk.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Mitt navn Gyda Odekalv. I mitt sommer I P2 vil jeg vise hvorfor jeg tror mange av problemene våre I samfunnet oppstår. Fordi ingen lenger tar ansvar for helheten.
0: Sommer I P2. Når du vil I appen NRK Radio.

0: God morgen fra NRK Dagsnytt klokka 7.30. USA angrep broer og flyplasser I Iran I natt. 7 mennesker drept. Krigen kan føre til høyere bensinpris raskt.
1: Vi vil merke dette på drivstoffprisene allerede ganske snart. Det kan det gjerne ta en uke eller to.
0: Og ferie I eget land frister flere og flere.
2: Det veldig fint her I Norge. Jeg synes man blir mye inspirert I Norge også.
0: Ja, dette saker du får høre mer om I denne sendingen også. Men vi starter I Midtøsten. USAs president Donald Trump gjorde I natt alvor av truslene om å bombe sivil infrastruktur I Iran. Amerikanske bomber falt over flere flyplasser og broer. 7 mennesker drept ifølge iranske medier. Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal, hva det USA har rammet I natt?
3: Det USA har igjen for sjette natt på rad gått til angrep på mange strategisk viktige havnebyer som Bandar Abbas, Ahvaz, Sirik, Qeshem og ikke minst Bushehr som hjem for et av Irans viktigste kraftanlegg. Og ifølge en oversikt Al Jazeera har lagt ut så har minst 5 broer blitt bombet av amerikanerne. 2 flyplasser har blitt rammet av prosjektiler eller raketter fra amerikansk side. Og togstasjonen I Irans viktigste havneby Bandar Abbas har også blitt rammet. Det betyr at Donald Trump nå har gjort alvor av truslene han kom med I et intervju med Fox News for noen dager siden, der han sa at han kom til å bombe iranske broer og kraftanlegg. Og dette den store eskaleringen de fleste eksperter har fryktet. Denne type eskalering kan fort få denne krigen til å komme ut av kontroll, for nå venter man på hva Iran vil svare med.
0: Betyr dette nå at håp om en diplomatisk løsning ute?
3: Ifølge en av verdens fremste Iran-eksperter, Trita Parsi, så man I ferd med å gå inn I et marerittscenarium etter nattens angrep. Nå kan Iran finne på å angripe sivil infrastruktur I naboland som huser amerikanske soldater, og da har man en helt annen situasjon enn det man var vitne til for noen måneder siden I denne krigen mellom USA og Iran. Diplomatiet der, kanalene der, men det virker som begge parter nå har valgt å eskalere dette fullstendig ut av kontroll.
0: Takk, Yama Wolasmal. Og det flere som frykter at dette nå kan bety en langvarig krig. Journalist I The New York Times, Stephen Erlanger, frykter at Trumps krig ender opp som det man I USA kaller en evigvarende krig. Og Iver B. Neumann ved Fridtjof Nansens institutt enig.
4: Man legger opp til en krigssituasjon som kan trekke ut og trekke ut og trekke ut, og det koster jo milliarder på milliarder på milliarder av skattebetalernes dollar.
5: Forhandlingene har altså raknet, og nå det vanskeligere å skjønne hvordan Trump skal komme seg ut av denne situasjonen. Har han en genial plan vi bare ikke forstår?
6: No, I don't think there's a genius plan. I think Trump is just very frustrated.
5: Stephen Erlanger tror neppe Trump har en genial plan. Han seniorkorrespondent for diplomati og utenrikssaker I Europa for The New York Times. Han mener at krigen mellom USA og Iran har potensiale for å bli det man I USA kaller en for alltid krig.
6: The potential for a forever war is already there.
5: Dette kriger som den amerikanske krigen mot terror. De varer ofte veldig lenge, over flere presidentperioder. Neumann tror også krigen kan dra ut.
4: Ja, så forever Frank Sinatra sier, longer than always is a long, long time. Altså, ingenting varer jo for alltid. Men at dette kan dra ut helt sikkert.
5: Men han har også andre bekymringer.
4: Det jeg bekymret for, det at Trump nå, han jo en veldig hårsår type. Og nå har han mistet ansikt flere ganger I Iran. Hva vil en mann som Trump gjøre da? Det tror jeg han vil finne en annen krise som skal ta verdens oppmerksomhet bort fra Iran. Og hva kan det være? Det kan være Kuba eller det kan være Grønland.
0: Reporter Tora Avstotter Vassnes. Og krigen I Midtøsten kan føre til høyere priser på bensin og annet drivstoff raskt, det sier sjefanalytiker I Nordea Tina Saltvedt. Det internasjonale pengefondet mener krigen kommer til å få enda større konsekvenser for verdensøkonomien fremover enn den hadde I vår. Årsaken at verdens oljereserver nå mindre.
1: Vi har allerede brukt en god del av de reservene vi har bygget opp, og det gjør også at det internasjonale pengefondet nå mer bekymret for verdensøkonomien.
7: Det sa Tina Saltvedt, sjefanalytiker I Nordea. Hormuzstredet sto for 20% av verdens daglige forbruk av olje. Da Israel og USA gikk til angrep på Iran I slutten av februar, ble stredet stengt. Dermed økte flere land sin produksjon, men I tillegg måtte man begynne å bruke av verdens oljereserver.
1: Man hadde jo håpet på nå at altså med en fredsavtale så ville man igjen kunne bygge opp disse lagerne og få I gang igjen flyten I Hormuzstredet. Men ettersom situasjonen nå snudd, så jo startpunktet verre, fordi vi allerede har brukt en god del av disse reservene. Man redd for at da oljeprisen kan øke kraftig.
7: Fredsavtalen I Midtøsten og reduserte avgifter på diesel og bensin har ført til de laveste prisene på drivstoff her hjemme siden finanskrisen I 2008. Nå kan det snart bli dyrt igjen. Først I pumpene, men så kan det få ettereffekter.
1: Vi vil merke dette på drivstoffprisene allerede ganske snart. Bekymringen for at dette skal smitte over på andre priser, det vil komme gradvis utover.
7: Midtøsten også en stor produsent av gjødsel, og så lenge Hormuzstredet stengt, kommer heller ikke gjødsel ut. Sjeføkonom I Landkredit, Christian Anton Smeshaug, følger nøye med på situasjonen.
8: Konsekvensen kan jo bli at det blir redusert områder som blir sådd med kanskje særlig hvete og sukker og en del andre liksom gjødselkrevende produkter. Vi tåler ikke mye mer forstyrrelser nå før vi begynner å bli betenkt for 2027-sesongen.
0: Reportere her, Johan B. Settem og Karvan Noradin. Nordmenn sparer nå langt mer enn før koronapandemien. I fjor sparte vi nesten dobbelt så mye som I 2019. Men ikke alle sparer like mye.
9: Nei, ikke veldig.
10: Altså, jeg sløser ikke, så det jo en form for sparing på en måte da også.
11: Ja, jeg prøver å spare litt hver måned, men jeg må som regel ta det ut igjen og bruke det.
7: DNB-sjef Kjerstin Bråten sier nordmenn absolutt gode på å spare, og kunne vise til nye rekorder for banken sine spareverktøy.
12: Nordmenn hos oss sparer over 1 milliard kroner I måneden. Det veldig gode tall.
7: For Norges nest største bank, Nordea, det oppgang for spareavtaler, aksjefond og sparekontoer. Ellen-Katrine Nyhus forsker på økonomisk atferd ved Universitetet I Agder. Hun forklarer at en av årsakene den plutselige prisveksten, som særlig rammer de som må bruke en stor del av lønningene sine på nødvendige goder.
13: Det kan ha sammenheng med at vi har hatt denne dyrtiden, som kanskje har satt en støkk I mange, og at kanskje mange brukte bufferen de hadde, sånn at de må bygge opp en ny.
7: I tillegg til at folk bygger seg opp igjen, og at det beviselig gode penger å tjene, det nå så mange som sparer I fond at andre frykter å henge bakpå.
13: Du får rett og slett bare en sånn smitteeffekt av at når folk flest gjør det, så bør jeg kanskje også gjøre det, for ellers så blir de andre rikere enn meg, eller barna deres kommer til å få finere hus enn mine barn, eller at det blir en, på en måte en sånn uro en får hvis den ikke på en måte henger med.
7: Noen stresser med sparingen si, men en av sparerne vi møter også tydelig på at det får være grenser.
14: Jeg setter et visst beløp jeg sparer, og så må det være viktig å bruke penger også. ikke bare spise nudler og spare alt man har.
0: Reportere var Magnus Vattekar Sandvold og Ingeborg Grindheim Slinde. Norges ferie blir mer og mer populært, og I år kommer vi trolig til å bruke over 100 milliarder kroner på turer I eget land I. Risør et av stedene som merker dette godt.
15: Risør koker av folk, båter og salgsboder. Sola steiker fra blå himmel. Nordmenn på ferie I eget land en trend med voldsom vekst de siste 10 årene. Havnevert Benjamin Lukander beskriver trøkket slik.
16: Det utrolig mange mennesker her I byen, og det jo havneverttelefonen som vi går og har med oss. Den ringer jo I ett hver dag. Trykket I havna her nå, det ganske stoppfullt. Så merker vi det at når det har vært festivaler og sånt, så det jo enda flere båter her, som kjempegøy.
15: Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at vi foretar nesten dobbelt så mange innlandsreiser som for 10 år siden. Og det har faktisk økt etter koronapandemien. To unge jenter NRK møter på brygga forklarer norgesferietrenden slik.
17: Fordi det veldig fint her, og så det fine hus og fjell. Det fint utsikt.
18: Bedre enn utlandet?
17: Ja.
2: Det veldig fint her I Norge. Jeg synes man blir mye inspirert I Norge også.
15: Pengebruken på norgesferiene våre nesten tredoblet på 10 år. Nordmenn brukte tett opp under 100 milliarder kroner på innlandsreiser I fjor. Feriepengene til både store og små sitter altså løst.
2: I går tror jeg så fikk jeg 500.
18: De brukt opp?
2: Nei, bare 200.
0: Reporter her var Espen Byru. Ansvarlig for Dagsnytt I dag Erlend Rønneberg, her I studio Tone Nordahl.
18: God morgen, Vestland, på NRK P1.

0: Og Siggi frá Take That her I Godmorgon Vestland med Raimund Per Kristian og Røy som selskapet ditt dine her fredagsmorgenen 17. Juli. Vi håper du har en fin, fin start på dagen.
1: Og klokken den bikker 7.44 I dette sekund, Per Kristian, det tid for nyheter.
2: I dag held politiet fram med avhør av mannen som siktet for aktløst drap etter at en 5 veker gammel baby døde I Bergen I går. Han hadde grusomt, sier forsvareren hans, Per Magne Kristiansen, til NRK. Mannen sitter nå I varetekt og vart avhørt også I går. Mot til barnet siktet for å overlete barnet til en person som ikke var I stand til å ta vare på det. Forsvareren til mor Bjarte Årlig sier til NRK at hun langt ned og tar dødsfallet svært tungt. Det ikke kjent når hun skal avhøres av politiet. Aurland kommune ber Statens vegvesen og fylkeskommune om å etablere døgnåpne offentlige toalett på Nyheim ved Lærdalstunnelen, skriver Sognavis. Kommunen frykter utfordringer med sanitære forhold og forsøpling når tunnelen skal stenges. Oppgradering av Lærdalstunnelen skal etter plan starte I september, og tunnelen vil være stengt for trafikk mellom klokka 18 og 06. Like før klokka 6 I dag fikk politiet melding fra et vektarselskap om at det hadde gått en alarm I en butikk I Nygårdsgaten. Da vektarene rykte ut for å sjekke forholdet, nærere oppdaget de at låsen var bråten opp. Innbrottet skjedde I den kjente platebutikken Apollon. De har åpnet kassa og tatt med seg noen vekslepenger, men det heldigvis ikke snakk om store skader, sier daglig leier I Apollon, Tor Tessem. Skogbrannfareindeksen viser at det tørt. Viser at det til helga stor fare for skogbrandfare langs kysten på Vestlandet I helga. Tørt vær og mye vind gjør det ekstra farlig for at brannene sprer seg kjapt. Brandsjef I Kinn, Robert Endestad, ber personer om å være varsomme medan det så stor fare.
3: Når du har veldig mye tørt gras og lyng og kratt og kombinert med vind, så jo faren større. Hvis da folk tenne bål og ting og tang og ut I skogen og bruke åpen ild, så jo faren stor selvfølgelig når vi får den vinden I tillegg. Det jo den største faren.
2: Det var alltid lokalnytt, men det blir mer om skogbrandfaren nå, Røy.
0: Ja, vi får straks besøk av en annen brandsjef som skal dra et enda større bilde. Hvordan ser det her ut på Vestlandet? Vi har jo hatt noen flotte dager med høye temperaturer, sol fra omtrent skyfri himmel de fleste plasser I alle fall. Men så det denne nordavinden, vet du. Det klart det, Raimond. Varme og kraftig vind, det gjør jo tørka marka ganske raskt. Tørr.
1: Ja, det noe vi vet? Når det slår en gnist, så det at vi ikke har lyst på vind, og vi har en gjest her som snart på plass I god morgen. Vestland får lære oss alt om dette.
0: Ja, men aller først musikk fra Astrid S. og låta Symfoni.

0: Astrid Ester med låta Symfoni. Og som vi nettopp hørte I nyheten nå, så det begynner å bli litt snakk om skogbrannfare igjen, for første gang I sommer I alle fall her vest, så har vi hatt en lengre tørr periode, og da kommer jo selvsagt denne her skogbrannfaren snikende, og I morgen så øker jo faren flere plasser langs kysten, og også I indre strøket, Raimond.
1: Men hva kan en gjøre for å unngå brann ute I terrenget? Det har vi fått noe god hjelp til å finne ut av. Toril Seknan, du leder for førebygging ved Sognbrann, og redning, god morgen til deg.
2: God morgen, god morgen.
1: Du, hvordan brannfaren nå og I helga her I vest?
2: Vi ser nå av de skogbrannfareindeksene at nå begynner det å ta seg opp med oransje og til dels veldig røde områder I hele Vestland. Det har jo vært veldig fint, så dere sier vi har hatt en fin vår med mye nedbør sånn jamt fordelt. Og jeg hørte dere snakke om at det var litt leit at det ble nedbør nå I sørste delen av Vestland og kanskje litt lenger nord I løpet av helgen, men vi ser jo det som bare positivt, for det mye tørr lyng, det mye tørr vegetasjon der ute nå, imellom spesielt bartre, barskog også ut med kysten.
0: Men hva det viktigste folket nå kan gjøre for å unngå at det oppstår brann ute I skog og mark?
2: Vi har et generelt bålforbud. Det gjelder jo I hele landet. Det betyr at når det forhold sånn som det nå, det veldig tørt, det litt vind, sola står og steiker, så skal vi være ekstra varsom med å tenne bål, med å bruke engangsgriller. Altså bare det å hive en sigarett I veikanten hvis det ekstra tørt, kan jo føre til at det blir en brand. Så alt som omfatter åpen ild, det skal man være veldig, veldig varsom med. Og selv om du finner en sneflekk eller et svaberg for den saks skyld, så må du passe på at du har avstand nok til vegetasjon som kan brenne. For vi har også ferie på våre mannskap, så ganske mange ute I ferie nå. En terrengbrann, han kommer gjerne på et sted hvor det ikke bilvei, vi har lite med vann å slokke med. Så alle de her faktorene oppå hverandre gjør at det blir litt ekstra vanskelig hvis at vi får en utmarksbrann nå.
1: Men så det jo noen som sier sånn som dette, at ja, men du, dette her med bål, jeg har tent bål siden jeg var liten ung, og jeg kan alt om dette her, og jeg har drevet å grille med engangsgriller hele mitt liv, det har aldri gått gale. Hva svarer du til det, Toril?
2: Jo, vi har hørt den også, og for all del, noen veldig flink med å tenne bål og vet akkurat hvilke forhold de skal vurdere, men det også veldig mange som sier at ja, men det har jo aldri skjedd før. De fleste som opplever en brand har heller aldri opplevd det før. Så en eller annen gang så du dessverre litt uheldig, og så skjer det likevel, fordi at vi vet ikke. Altså, vi for dårlige til å vurdere forholdene rundt oss, så da lar vi heller være å bruke åpen ild I stedet for å tro.
0: Du sier at mange mannskaper I Kastad ute på ferie nå, men setter de inn noen sånne spesielle tiltak når de får varsel om at skogbrannfaren øker?
2: På enkelte plasser så kan det nok være det at brannvesenen har satt inn ekstra vakter, men normalt sett så lar vi ferien gå sånn som den går, og det betyr at vi må kalle inn nabobrannvesen og få litt støtte her og der hvis det blir en større brann. Men vi prøver å la folkene våre også ha vanlig ferie. De fleste brannvesen her I fylket har deltidsmannskap, og det vil si det at de har en annen arbeidsgiver å forholde seg til. Så at vi prøver å la den gå som helt normalt.
1: Hvor lenge rekner dere med at denne skogbrannfaren skal vare?
2: Nå ser det ut så det meldt litt regn bortimot neste helg. Og før at vi får betydelig nedbør, så vil jeg nok tro det at den kommer til å være ganske rød rundt omkring I fylket hos oss. Og så en ting som jeg har lyst til å tilføye, vi har jo en masse folk som leier ut bygninger nå I sommerferien. Airbnb, det campingplasser, det utleiebedrifter ellers. Så jeg vil oppmode alle om å prate med turister om at vi har en ekstra stor fare nå, og kanskje rettleie dem til at vi får mindre fare ut i naturen.
0: Det jo sommer, og ja, for øyeblikket flott veier og tørt og fint. Jeg vet ikke, Toril, klarer du å nyte dette fin veier vi har, eller det sånn at kroppen din I sånn modus nå, at nå du på I brandberedskap, og at du sitter bare og venter på å få en telefon, eller klarer du å slappe litt av folk?
2: Nu har jag haft mina första tre uker med ferie och då fick jag slappa gott av, men det är klart att när du går in i vakt och du vet att farvarslan står som står, så är du lite extra på tåhev. Så att vi får pröva så gott vi kan och komma lite ut och prata lite med publikum och ut och värdera terrängen och få de små pustan i vardagen här också. Ellers är nu dagen så en helt vanlig kontordag som det plejer att vara resten av året, så livet går sin vante gang.
1: Du är till och med på vakt här och nå, Toril. Vad hade skett hvis du hade fått in en alarm mitt under intervjuet med oss i Godmorgen Vestland?
2: Da har jeg vel ikke hatt tid til å si takk og farvel en gang, for da måtte jeg sprenge meg en gang. Så sånn er det. Sånn er det å være på vakt. Da må man være på 24 timer i døgnet i den vaktuka vi har.
1: Vi er veldig glad for at det ikke ble noe alarm inn til deg nå, at du kunne være med oss og lære oss i Godmorgen Vestland. Toril Sektan, leier for førebygging ved Sogn, brann og redning.
0: Vi får straks besök I nästa halvtimme av en helt annan gäst. Då får vi besök av en klimaforskare och det stora frågsmålet till han är ju att ja, ska vi nyta den här sommaren här med all den här varmen eller bör vi ha grund att vara bekymrade för mer än bara grader står inte ut för vårt eget glas.
1: Ja, sant. Vad är klimaforskaren? Hur ser stilla han sig till sommarferie, finvär och racing snart med oss här igen? NRK P1. God morgen, Vestland.
0: Fram mot nyheterna nu klockan 8. Tracy Chapman, baby, can I hold you?

0: Her er NRK Nyheter klokka 8. USAs president Donald Trump gjorde i natt alvor av truslene om å bombe sivil infrastruktur i Iran. Amerikanske bomber falt over flere flyplasser og broer, og 7 mennesker drept ifølge iranske medier. Midtøsten-korrespondent Yamma Wolasmal sier flere eksperter nå tror at håp om en diplomatisk løsning ute.
1: Ifølge en av verdens fremste Iran-eksperter, Trita Parsi, så man i ferd med å gå inn i et marerittscenario etter nattens angrep. Nå kan Iran finne på å angripe sivil infrastruktur i naboland som huser amerikanske soldater, og da har man en helt annen situasjon enn det man var vittne til for noen måneder siden i denne krigen mellom USA og Iran. Diplomatiet der, kanalene der, men det virker som begge parter nå har valgt å eskalere dette fullstendig ut av kontroll.
0: Og det internasjonale energibyrået frykter en global energikrise i løpet av få uker hvis ikke Hormuzstredet åpnes. Kriselager og økt produksjon i USA har foreløpig holdt prisene i sjakk. Rundt en femtedel av oljen verden bruker passerer vanligvis gjennom stredet, men siden Iran-krigen startet i februar har Hormuzstredet i stor grad vært stengt. I Ukraina to mennesker drept og 8 såret i et russisk rakettangrep mot boliger i havnebyen Odessa, ifølge myndighetene. Boliger og annen sivil infrastruktur ble ødelagt i angrepet, opplyser en lokal tjenestemann. Jernbanedirektoratet mener det haster med å starte planleggingen av en ny togtunnel mellom Oslo S og Lysaker. Det må til for at transportsystemet på Østlandet ikke skal kollapse, sier jernbanedirektør Anne Irene Fagerbakke.
2: Kapasiteten i det sentrale Oslo-navet sprengt i dag.
3: Derfor må togtilbudet bli bedre.
2: For å kunne ivareta befolkningsveksten som kommer på det sentrale Østlandsområdet uten at systemet vårt kollapser. Og i det bildet så sier vi at da bør vi begynne å planlegge Rikstunnel nå, fordi vi trenger den for å kunne gi økt kapasitet.
0: Reporter Olav Juven. Det internasjonale fotballforbundet vurderer om Argentina skal straffes for Falklandsmarkeringen etter seieren mot England i VM-semifinalen. Etter kampen viste Argentinas spillere frem et banner med teksten «Malavinas øyene er argentinske». FIFA forbyr spillere og ledere å vise politiske budskap i forbindelse med VM-kamper. Nå risikerer derfor det argentinske landslaget i fotball en reaksjon eller straff. En av 4 studenter får økonomisk hjelp hjemmefra hver måned, og 10% får hjelp flere ganger i måneden. Det viser en undersøkelse gjort for avisa Krono og Norsk studentorganisasjon. Kun 30% av studentene oppgir at de aldri får penger fra foreldrene. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
4: Her det lokalnytt. Når det så høy skogbrandfare som nå, det spesielt vanskelig å sløkke brander dersom de oppstår på en av øyene. Det sier brandsjef i Kinn, Robert Endestad, og oppmoder folk om å være varsomme med han der så stor fare som akkurat nå. Han sier de budde om noe skal skje, og sier de har øvinger med de som bor på øyene i Kinn.
5: Nei, nå er vi i hvert fall heldige i Florø at vi har egen brandbåt som vi kan være raskt ute, men vi har også bygd opp på de største øyene der bolig folk har vi bygd opp et såkalt branddepo. Der er det slanger, en pumpe og litt utstyr til å være med og i hvert fall å ta en startfase før vi kommer ut med brandbåten. Så bygde folkene rundt om på de største øyene og sett stedene ute, de har opplæring hvert år på å være med og bidra hvis det skjer noe.
4: I dag held politiet fram med avhør av mannen som siktet for aktløst drap etter at en 5 veker gammel baby døde i Bergen i går. Han hadde grusomt, sier forsvareren hans, Per Magne Kristiansen, til NRK. Mannen sitt nå i varetekt og ble avhørt i går. Mor til barnet siktet for å overlete barnet til en person som ikke var i stand til å ta vare på det. Forsvareren til mor, Bjarte Årli, sier til NRK at hun langt ned og tar dødsfallet tungt. Det ikke kjent når hun skal avhøres av politiet. Aurland kommune ber statens vegvesen og fylkeskommunen om å etablere døgnåpne og offentlige toalett på Nyheim ved Lærdalstunnelen, skriver Sogn Avis. Kommunen frykter utfordringer med sanitærforhold og forsøpling når tunnelen skal stenges. Oppgradering av Lærdalstunnelen skal etter plan starte i september, og tunnelen vil være stengt for trafikk mellom klokka 18 og 06. Lokalnytt fikk du av Per Christian Grimeland.
6: Og Vestland.

0: Ja, det var musik fra DNCE her i God Morgon Vestland. Vi har jo snakket om at det etter hvert er blitt skogbrannfare her i vårt vakre fylke, og en lytter som kaller seg Onkel Tusselad, han har, eller ho, for jeg vet, nei, onkel, det må være han selv sagt.
1: Ja. Sannsynligvis.
0: Sannsynligvis, ja. Jeg har sendt oss en liten fin påminning her. Han minner oss litt så på om det her generelle bollforbudet som gjelder nå, og så har han noen andre fine råd og at ikke ta med deg gangsgrillen hvis du skal ut i skogen, eller du kan jo eventuelt bruke den på stranda til nødsbruk da, men onkel Tusselad mener heller at bruk heller en bålpanne, en liten gassgrill eller primus, det er nok litt mye tryggere. Så er viktig oppmåten til slutt her, å ta med deg bosset ditt og rydde opp etter deg, og er du nede med et vatten eller sjøen, så kaster du ikke engangsgrillen uti, den tar du med deg hjem og kaster hjemme. En fin, fin på påminning.
1: Ja, den søppelpåminningen stiller meg veldig tydelig bak. Takk for at du har skrudd på NRK P1. Det er God Morgen Vestland du hører på. Snart er fredagsgjesten vår på plass. På hytta på Tysnes, vi skal høre med klimaforsker gjennom 35 år, Carlo Oll, blant annet hvordan han stiller seg til sommerferie og reising.
0: Men aller først, Kygo her, Stål det show.

0: Ja, hver fredag så har vi jo på plass en sommergjest her I God Morgen Vestland, og apropos somrene, det jo kanskje litt mer ustabile, våtere og varmere enn det kanskje var før, og dette her må vi nesten prøve å forstå litt mer av, Reimann.
1: Ja, for dette her de siste overskriftene til NRK sine klimasaker. Sommersjokket I vinterbyene, og så det en som heter klimaforsker om hetebølge brutalt intenst, og så det enda en som heter hetebølgen førte til over 2000 flere dødsfall enn normalt. Carlo Oll, trass I dystre overskrifter, god morgen til deg.
2: God morgen, god morgen.
1: Du klimaforsker ved Vestlands forskning I Sogndal, akkurat nå på Tysnes, så vi skal forklare hvorfor du det om litt I intervjuet. Men hva det du ser rundt deg nå?
2: Akkurat nå ser jeg utover Bårdsund og ser garna våre ligger litt sånn på krøll, så det betyr kanskje at det har kommet noe fisk oppi der, og så ligger morgentåken litt over tretoppen.
1: Mm-hmm. Det veldig varmt på Vestlandet nå. På onsdag var det varmerekorder på 10 plasser, en plass I Ulvik kommune blant annet. Vi må forstå, dette klimaendringene sin skyld?
2: Ja, det den der evige diskusjonen, forskjellen mellom klima og vær. Men det enkle folkelige svaret at ja, det det, dessverre. Og så finnes det noe mer sånn faglig spissfindig om at sannsynligheten for dette vil øke fremover, men det været vi ser, ikke klima. Men altså, det folkelige svaret ja.
0: Men du, noen vil jo kanskje påstå at ja, men varme somre har vi hatt før også.
2: Ja da, og vi fortsatt, hva skal vi si, innenfor enkelte observasjoner, fortsatt innenfor det vi kunne ha opplevd uten klimaendringer. Men når du setter sammen enkelte opplevelser, det ikke bare varmerekord I dag, men det varmerekord I går, og varmerekord for en uke siden, og I fjor, og I forfjor. Det når du setter dette sammen, og det blir klima, at den naturlige, hva skal vi si, klima uten menneskeskapt utslipp ikke klarer å forklare det vi faktisk opplever.
1: Hvor vanskelig dette å forklare til folk, synes du?
2: Jeg synes egentlig det ganske enkelt. Det forskjellen går mer på, hva skal vi si, de som ikke vil få det forklart, som har bestemt seg på forhånd. Men hvis noen kommer

0: bort til meg og sier, du, jeg lurer på dette her, så opplever jeg at det veldig enkelt å forklare det.
1: Fordi samtidig som forskerne på klima, sånn som deg, veldig enige om situasjonen, så det mange som ikke tror på det du sier. Hvordan det?
0: Ja, det veldig trist og vondt, fordi det har noen konsekvenser. Men egentlig så ikke den lille prosenten som har bestemt seg for at ikke de tror på klimaendringer, det ikke det som problemet. Det alle de som imellom de som ikke tror, og de som fryktelig redd, som likevel ikke gjør noe. Det der den store flertallet og det der som det store problemet. Du har et storting som tror det et flertall på Stortinget som tror det fornuftig og klimavennlig og fortsatt lete etter mer olje og gass i Norge. Det det som det fortvilende, ikke den litt etterhvert marginaliserte prosenten som ikke tror på klimaendringer.
2: Men du har jo som klimaforsker kanskje kjent litt på tunge dager innimellom, og kan du fortelle litt om det?
0: Ja, så det jo ikke noe spesielt. Kona mi psykiatrisk sykepleier, det orket hun bare å være så mange år, og så skiftet hun jobb, så å være kreftsykepleier på barneavdelingen, det klart at det mange yrker som kan oppleve sorg i yrket sitt, men som prøver å gjøre gode gjerninger, og så må man lage seg strategier for å koble av, da. For min del så det å gå til en tur med hunden, eller fiske, eller spille bass. Og så er jeg så heldig at jeg får lov å undervise på Høgskolen på Vestlandet, en klimamaster som det heter, og det å undervise studenter som brenner for å prøve å gjøre noe med klima, det gir meg også veldig mye god energi.
1: Ja, det der du finner håpet ditt, Carlo Olk. Hvordan ser du på den yngre generasjonen, de som i 20 år og nå?
0: Ja, det i hvert fall, jeg kommer ikke til å si at nå må dere redde det fordi vi klarte det ikke, liksom, eller det er opp til den neste generasjon. Det har vi sagt for mange generasjoner. Det er jo opp til min generasjon å klare dette her. Så det blir litt sånn kynisk å legge seg tilbake, lene seg tilbake og si nå får dere overta stafettpinnen, uten i hvert fall å få dårlig samvittighet og si beklager. Men det klart at det er alltid et håp, og vi jo forbi det punktet da vi klarer å løse dette her alene med teknologisk fiks og elbiler og sånt. Vi må forandre måten vi lever på, altså vi må omstille eller transformere oss. Så spørsmålet nå jo om vi klarer å omstille oss kontrollert, eller om vi kommer til å bli omstilt, fordi omstillingen kommer enten vi vil eller ikke. Ikke sant, se hva som skjedde med, det har ikke noe med klima å gjøre da, men ikke sant, når Hormuzstredet stengte så ble vi omstilt, bensinen spratt opp i pris. Så det det kurset mitt for disse studentene, der tar vi opp denne diskusjonen, bli omstilt eller klare å omstille seg konkret, eller kontrollert.
2: Ja, men du, 35 år med forskning på klima, det samler du nå i en bok som kommer ut i september. Hva budskapen i den boka?
0: Ja, altså det på områder transport og reiseliv og kommunal klimapolitikk og en del andre som jeg har hatt gleden av å kunne ikke bare forske på, men å forske for. Og en av hovedkonklusjonen er at vi hadde noen momenter på 1990-tallet fremover under Torbjørn Berntsen, som var miljøvernminister for Arbeiderpartiet, og en 10-15 år fremover, da det nesten holdt på å gå bra. Vi klarte nesten å få til en radikal omstilling i Norge, men så glapp det. Og da sitter vi igjen med et håp, og det på en måte kommunene. Dessverre, der staten svikter, så finner vi likevel fortsatt en gryende miljøradikalisme i de norske kommunene. Mens på Stortinget så sitter flertallet og sier at vi skal ikke avvikle, vi skal utvikle oljen, og som sagt at de stortingsflertallet mener det fornuftig å fortsatt bevilge penger til å lete etter mer oljegass, for ikke å snakke om å fortsette å produsere det vi har. Så har jeg fått Jørgen Randers til å skrive forordet. Han er en av forfatterne i den boka som heter Limits to Growth fra 70-tallet, som har liksom vært den som satte miljødebatten at, oi, Dette kan vi ikke fortsette med. Og hans håp, det Kina, ikke sant, med teknologien. Og det på en måte litt av tragedien, at enten skal du håpe på Gloppen kommune, eller så skal du håpe på et diktatur i Kina som skal løse klimaproblemet, og folk skjønner jo at det går jo ikke, det burde vært staten. Men det på en måte der vi i dag. Nå i Norge så må vi begynne å bygge opp, hva skal vi si, miljøradikalisme fra bånd igjen, og håpe at det etter hvert manifesterer seg på Stortinget, slik at der kan man få de vedtakene som trengs for å endre samfunnet, ikke bare liksom flikke på det.
1: Sier Carlo Oll, den håpefulle klimaforskeren. Du fredagsgjesten vår i dag, og vi skal snakke med deg litt mer også. Da skal vi spørre en klimaforsker om hvordan han tenker om reising og sommer i 2026.
3: Gang på gang du reiste opp igjen. Ikke se tilbake, ikke tenk for langt frem.

0: Sang Sandra Lyng, det blir bra igjen.
1: Fredagsgjesten vår i dag, det klimaforsker gjennom 35 år ved Vestlandsforskning i Sogndal, Carlo Oll. Og vi må nesten snakke, Carlo, om det som gjelder feriering, reising, og så samtidig har du lyst til å tenke litt på klima. Hva trøstende ord eller tips har du til deg?
2: Ja, det mye trøst å hente. Det åpenbare jo å prøve å fly minst mulig, ikke sant? Altså, hvis du har en flyreise på 4000 kilometer, som sånn typisk sydentur, så skal du kompensere for den. På andre områder så må du være vegetarianer i et år. Så det klart at liksom, per person så det å reise med fly veldig viktig. Men samtidig, det ikke du og jeg som forbruker alene som skal forsake oss og redde klimaet. Altså det på en måte det oljeselskapene håper at vi lar oss lure til å tro, for da skjer det ikke noe. Det kollektive handlinger som gjelder. Men vi kan likevel ikke fri oss fra vårt personlige ansvar, så jeg prøver jo å fly minst mulig og kjøre minst mulig og ha Norges ferie, men jeg har vært i syden, til og med i vår, og da måtte vi fly. Så det litt sånn som med jula, ikke sant? Det viktigste ikke hva du spiser i jula, men hva du spiser mellom jul og nyttår, men hva du spiser mellom nyttår og jul, ikke sant? Altså ferien bruker vi til å lade oss opp for å tåle og klare hverdagen, og hvis det eneste måten å liksom, eller den beste måten å gjøre det på å få seg en fin ferieopplevelse, og du må reise litt, så unner jeg selvfølgelig både meg selv og folk å gjøre det.
3: Ja, vil du helst skremme, eller helst lokke folk til å ta smarte klimavalg?
2: Det går det, en sånn diskusjon blant miljøvernere og forskere og sånne som meg. Jeg prøver å legge meg midt imellom og så skremme med et glimt i øyet. Og føler vel at studentene mine sier at de er liksom litt lei av denne her, den siden av miljøbevegelsen og miljøpolitikerne som sier at dette klarer vi bare liksom biter tennene sammen og alle handler på likt og sånt. Fordi vi er på en måte litt forbi den fasen at det finnes en slags quick fix, bare alle holder hverandre i hendene og gjør samtidig. Så jeg prøver å fortelle alvoret, og da sier studentene at de er glad for å høre noen som sier at dette her faktisk veldig alvorlig. Og det ikke sikkert vi liksom klarer å knipse oss med fingrene til å få dette her til å gå ihop. Og vi må se, vi må virkelig, altså, det en grunn til at mennesket utstyrt med følelsen frykt. Vi kan ikke si når en løve kommer springende mens en steinalder menneske sånn, ja, kanskje løven har lyst til å leke med oss, det ikke sikkert, og vi må se det positive i det, sant? Altså, frykt en viktig følelse som man må forholde seg til, og den kan lede oss til å gjøre de rette valgene.
1: Vi snakker altså med Carlo Oll. Du forsker ved Vestlandsforskning. Det betyr at du buset og jobber i Sogndal, men nå du på hytta i Tysnes i Sunnhordland. Hvordan har dette seg?
2: Ja, kona mi herfra, og jeg traff kona mi i Haugesund i sin tid, så nå har vi liksom fått hennes røtter på plass her.
3: Du, hytteliv på Tysnes er nok aldri feil, spør du meg, men hva til slutt her? Hva sommerplanene dine fremover da?
2: Nei, nå skal vi hjem til Sogn straks, og da blir det litt hjemmeferie. Og før Tysnes så var jeg på Østlandet og besøkte venner der, så det blir sånn fra hytte til hus til hytte og gå i fjell og være ute og fiske. Nå skal jeg straks dra garn med barnebarna, og det jo en fantastisk sommeraktivitet.
1: Carlo Oll, takk for at du var gjest her i P1. God sommer videre. Når vi spurte deg om ønskelåt, så hadde du et kortreist. Vi skal til Sogn, til Kjartan Lauritsen. Hvorfor har du ønsket deg badebussen?
2: For det en kul låt, og det kortreist, og så hadde jeg hatt gleden av å spille sammen med pappaen hans, som har en fantastisk stemme og tolker James Taylor på en nydelig måte, så jeg tenker at det en god lokal sommerlåt.
1: Og vi skal komme oss fram til badebussen straks her i NRK P1. God sommer videre til deg, Carlo Oll.
2: Ja, takk for det.

0: Her er NRK Nyheter klokka 8.30. I Iran sju mennesker drept I amerikanske angrep, melder iranske statlige medier. Ifølge dem har det amerikanske militæret angrepet fem broer, en flyplass og en togstasjon. Det sjette natt på rad at USA angriper Iran. Iran har svart på angrepene og sendt droner mot Bahrain og Qatar. I Kuwait ble luftvernet aktivert for å avverge rakett- og droneangrep. Og det internasjonale energibyrået frykter en global energikrise I løpet av få uker hvis ikke Hormuz-stredet åpnes. Rundt en femtedel av oljen verden bruker passerer vanligvis gjennom stredet, men siden Iran-krigen startet har Hormuz-stredet I stor grad vært stengt. I USA anklager president Donald Trump Kina for innblanding I 2020-valget som han tapte. I en tale til nasjonen I natt sa han at han har frigitt dokumenter som viser dette, men så langt har det ikke kommet opplysninger som viser at det Trump påstår stemmer. Trump argumenterte I natt for endringer I det amerikanske valgsystemet, med blant annet strengere krav for å kunne stemme, det sier reporter Eline Buvarp Årdal I Washington D.C.
1: Trump avsluttet talen med et krav om at senatet nå må vedta det veldig omstridte lovforslaget som kalles Save America Act. Det en lov Trump hevder vil forhindre valgfusk. Og kjernen her et krav om at alle som registrerer seg for å stemme I federale valg, de må nå legge frem fysisk bevis på at de har amerikansk statsborgerskap hvis denne loven går gjennom. Så demokraterne, de mener at lovforslaget vil ramme amerikanske velgere, fordi anslagsvis halvparten av amerikanerne I dag mangler gyldig pass eller har enkel tilgang til fødselsattesten sin.
0: Årets Tour de France på vei til å bli den varmeste I historien. Gjennomsnittstemperaturen under verdens største sykkelritt har I år vært 32 grader. Tidligere proffsyklist og kommentator for TV2 Dag Otto Lauritsen har aldri opplevd noe lignende.
2: Det ikke noe tvil om at den varmen I år har vært helt ekstrem. Jeg har vært I Tour de France I år for 36. Gangen, inkludert de 8 gangene jeg har syklet. Jeg har aldri opplevd magen til varme. Det en kjerne på 5-6 tusen mennesker som rundt Tour de France, med ryttere og personell som jobber rundt. Det klart at når du da kommer til små steder, så det ikke nødvendigvis 4- og 5-stjerners hoteller, så til og med rytterne har bodd på hoteller uden aircondition. Og når du kan tenke deg rytterne som skal opp og så sykler da 200 kilometer dagen etter. Det tapper kroppen for krefter.
0: NRK Nyheter var ved Tone Nordahl.
3: God morgen, Vestland, på NRK P1.

0: det var Toto sin store slager Afrika her på God Morgen Vestland. Jeg skal ta med en trafikkmelding her, den gjelder E39 ferjesambandet Lavik-Oppedal. Skal du reise fra Lavik klokka 9 nå, så ikke det sikkert du får være med ferja, for Statens Vegvesen melder at på grunn av en spesialtransport så det redusert kapasitet på avgangen klokka 9 fra Lavik til Oppedal på E39. Så vet ikke det, så har jeg fått besøk igjen i studio her av min gode kollega Per Christian Grimeland, som holder deg oppdatert på nyhetsbrevet nå på morgenkvisten, og nå skal vi oppsummere litt av det du har budd på, og ja, så skal vi starte med noe som kanskje ikke er så flott som det kan høres ut som.
1: Ja, og da snakker vi om flott, dyreflott eller insekterflott, som kan gi store plager både for dyr og menneske. I Nøstdal har en bonde i sommer mist flere geitekjær på grunn av flotten, og veterinærene sier de ser at flotten nå spreier seg både høyere i terrenget, men også lenger nordover i landet.
0: Ja, og så til et annet alvorlig problem, nemlig skogbrannfare.
1: Ja, det fine været som vi har kunnet glede oss over den siste tida der før åkte stor skogbrandfare, og brandvesenet, de oppmoder nå folk om å syne aktsemd.
0: Ja, og så til slutt en sykkelvekk til besvær, får vi kanskje si, i Bergen.
1: Ja, for Bergen kommune, de foreslår nå å fjerne en ny sykkelvekk i Sandviken, som er så ny at den enda ikke er helt ferdig. Statens vegvesen bygger vegen til 230 millioner kroner med åpning i 2027, men kommunen opplyser at ikke areal nok til både sykkelveg, bilveg og bybane, skriver Bergensavisen. Syklistforeningen reagerer kraftig på det de kaller irriterende sløseri med offentlige midler. Plan- og bygningsetaten understreker at ingenting er endelig bestemt før høyring til høsten.
0: Tusen takk for den oppdateringen der, Per Christian. Sommeren er jo festivaltid, og det er jo et utall festivaler rundt omkring i Vestland akkurat denne helgen her, og neste helg, og hele sommeren utover. En av de virkelig store, den festivalen skal vi straks besøke, for neste gjesten vår, han er sjefen selv. De åpner portene ganske så snart. Det store spørsmålet nå, er de i rute? Men aller først, musikk fra Håvard, Slow Down.

0: varm låta Slow Down. I ettermiddag så brakar jo det løst på Nordfjordeid. Da går første artist på scenen på en av Norges aller største musikkfestivaler, Malakoff. Og i løpet av to dager så får publikum oppleve et tett pakket program av kjende artister.
1: Men er de ruta nå rett før portene til konsertarenaen åpner? Arnt Ivar Naustdal, du festivalsjef rett før meg på luft, og da hadde du plutselig oppgaver du måtte svare ut. Hva var det?
2: Nei, da var det rett og slett det å komme i gang med dagen og gjøre seg klar til å åpne campportene. Så her er det en 100 ungdommer som har stilt seg i kø fra går kveld, faktisk. Oi. Og sitter nå her på musikk og koser seg og er klar til å storme inn på campen.
1: Hva er liksom de siste tingene du må prøve å få kontroll på nå?
2: Nei, for det første så må jeg kanskje fikse stemmen med. Det høres ut som vi har hatt festival i mange dager. Men nei, det er jo litt kaos. Litt sånn herlig kaos nå, timer før den åpner festivalområdet. Men her er masse flinke frivillige, og vi har fått på plass, begynner å få på plass artisterne. Og, så det er litt sånn denne siste finpussen før vi åpne opp Malakoff, og det er jo nesten litt som sånn, i dag startet jo julafta på Nordfjordeid, så det gleder vi oss til.
0: Ja, du ikke alene om å dele den gleden der, for hvor mange folk rekner med kommer til Nordfjordeid i løpet av denne helgen her?
2: Nei, vi begynner å nærme oss at vi har fylt opp sånn til det blir cirka 10.000 hver dag, og det er jo kjempebra på en liten plass som Nordfjordeid, så vi gleder oss. Mykje lokale folk og masse folk fra Sognefjordene og fra Bergensområdet opp til Ålesund. Det er liksom kjernepublikummet. Så nei, det blir veldig kjekt. Og så har jo vi vært heldige med veire her. Så nå er vi jo
0: Ja, dette har glemt.
2: Gleder oss veldig til helgen.
0: Ja, det skjønner jeg veldig godt. Men du, vi må nesten snakke litt om hva du har på plakaten da. Hva er de største artisterne du kan by publikum på i år?
2: I dag tipper jeg jo kanskje i kveld at det er Dum Dum Boys, som det er 12 år siden siste gang de er her. Det er mange som gleder seg til det. Så er det nok ungdommene, er det nok Saji og Arif i dag. Så har vi veldig flotte lokale artister med Odny skal spille, Anna Lille skal spille. Og så i morgen er det jo kanskje Ari Bagora og Turbo Neger. Og, ja, så er det litt det som er spesielt med Malakoff, er jo alle de ukjente artisterne som nå skal bli favorittartisterne til publikum det neste året.
1: Arnt Ivar Naustdal, du er altså festivalsjef for dette sirkuset som heter Malakoff. Tenk hvis du hadde brukt all den tiden du gjennom mange, mange år hadde brukt på for eksempel symjing eller et eller annet annet. Du hadde jo blitt olympisk meister i symjing heller. Hva er det som gjør at du orker og har lyst til å drive denne festivalen fram?
2: Ja, det tror jeg er fellesskapet. Det å skape noe i lag på en ut på landsbygda. Et arrangement som kan konkurrere med de mer bynære festivalene, og det å ha noe som så mange bryr seg om og engasjerer og bygge identitet og samhold og fellesskap, det tror jeg er i dagens samfunn og vær, så tror jeg det er ekstra viktig. Og det gir en sånn det er nesten litt rørt når jeg snakker om det, hvor mange som bidrar for at en festival som Malakoff skal være mulig. Så det er jeg får liksom ut det beste ut av lokalsamfunnet. Så det er jeg veldig stolt over. Og derfor bruker jeg nesten all tiden min på det.
0: Ja. Du sier at det er mange som bidrar, og jeg vet at det er ganske mange 100 frivillige som må til for å klare å få det her til å gå rundt disse to dagene. Har du nok frivillige nå?
2: Ja, vi fikk en gledelig melding i går om at nå har vi faktisk fylt opp alle frivillige funksjonene. Så da er det nærmere 700 stykker som skal gjøre små og store gjøremål for at vi da skal være klar til festivalen. Så ja, nå kommer det et lass med minibus her med frivillige som reiser inn inngangen her og er klar til å lage musikkfesten på i Malakoff denne helgen.
1: Hva er drømmescenen du ser før deg nå når dere åpner portene om noen få timer, Arnt Ivar?
2: Ja, det är att nu bryter sola igenom och det är fint, fin sommar och att alla hade bra och att alla får nya minnen för livet och kan leva på till nästa år.
0: Vi deler deg, ønsker der med deg, Arnt Ivar Naustdal, festivalsjef på Malakoff Musikkfestival, som åpner scenen av døren om ikke så alt for mange timene. Men nå, musikk fra Malakoff.
1: Ja, om ganske mange timer. Helt til sist i kveld så står disse på scenen, altså Dum Dum Boys, og du får en gjørning her i NRK P1. God morgen!

0: Det var Dum Dum Boys med låten Engjørning. Du får høre det på Malakoff I kveld, altså. Og Roy Rosholm Fauske og Raimond Lidahl. Vi skal snart ta, nå holdt jeg på å si juleferie, Roy. Det ikke så ille. Vi skal ta sommerferie. Du har jo vært i selskap med meg I løpet av hele sommeren. Det jeg veldig takknemlig for. Men du har en god kollega som heter Solveig Svarstad.
1: Ja,
0: stemmer. Og hun lokker deg med hver eneste sending dere har på en liten utflykt. Og den utflykten har jeg aldri tatt deg med på, Roy. Men nå skal jeg avslutte med en liten sommerferiegave til deg. For dere to glad I dette som jeg har I hånden min nå. Hva ser du foran deg?
1: Nå ser jeg en god kopp kaffe, kaffelatte kanskje, og så det et litt sånn bakverk inni en sånn grå påse der. Og da skjønner jeg dette her bergerdagen min. Se her, nå det noen som kjenner meg for godt her. En sånn focaccia-brød med ost og skinke.
0: Jeg bor på det nærmeste lokale bakeriet her til lands.
1: Og kaffelatte. Dette her, for deg som ikke skjønner hva vi driver på med nå, dette her sånn fast innslag når vi har hatt morgensending. Vi begynner å bli svoltene, litt trøtte, og så må vi ha, det litt sånn litt av høydepunkter på dagen.
0: Du og Solveig, som driver med dette her.
1: Dette her fast, men det har blitt litt smått med det nå, for at Solveig et ferie, og jeg har ikke kommet bort på en gang.
0: Så da tenkte jeg at da fikk vi avslutte med det I alle fall, sånn at du kan bli glad for den siste dagen din. Det dere lyttere ikke vet, det at Roy Rosholm Fauske heter nesten 4 uker. Han sprang bort på dette bakeriet helt selv I går. Så dette det jo ikke den der fantastiske gaven som jeg håpte det skulle bli. Men jeg tenker, 2 dager på rad med dette, det jo bedre enn ingenting. Eller bedre enn en gang.
1: Jeg sier tusen takk til deg, Raimond. Og som jeg ofte sier når folk gjør meg noe godt, du vet godt med.
0: Vi har hatt 4 veldig fine sommerveker her I lag på Vestland og på Og mandag det bare å ta veldig godt imot Espen og Tony som klare til å lose dere gjennom de neste vekene. Det blir god morgen Vestland her på radioen da. Og før den tid så Per Vidar og Lene på plass. Klokka 2:03. Og nå teller vi ned. Hør her, Roy. 5, 4, 3, 2, 1. Nå det ferie for oss. Takk for alle fine meldinger. Jeg får dere lyttere her på NRK P1. Setter stor pris på det.
1: Ja, vi sier takk for oss. Tusen takk til Raimond Lidahl og jeg heter Røyre som Fausk. Vi to skal ut på ferie, og gode kollegaer kommer frisk opplagd igjen her på kommende veke. Inntil den tid så må de ha en rettelig fin og god helg, og så må folkens, de må nyte godværet før stykket været kommer.

0: Här är NRK Nyheter klockan 9. Krigen i Midtøsten kan føre til høyere priser på bensin og annet drivstoff ganske raskt. Det sier sjefanalytiker i Nordea, Tina Saltvedt. Det internasjonale pengefondet mener krigen kommer til å få enda større konsekvenser for verdensøkonomien fremover enn den hadde i vår. Årsaken at verdens oljereserver nå mindre.
1: Vi vil merke dette på drivstoffprisene allerede ganske snart. Bekymringen for at dette skal smitte over på andre priser, det vil komme gradvis utover.
2: Midtøsten også en stor produsent av gjødsel, og så lenge Hormuzstredet stengt, kommer heller ikke gjødselet ut. Sjeføkonom i Landkredit, Christian Anton Smeshaug, følger nøye med på situasjonen.
3: Konsekvensen kan jo bli at det blir redusert områder som blir sådd med kanskje særlig hvete og sukker og en del andre liksom gjødselkrevende produkter. Vi tåler ikke mye mer forstyrrelser nå før vi begynner å bli betenkt for 2027-sesongen.
0: Reporter var Karvan Noradin. Og i Iran 7 mennesker drepne i amerikansk angrep, det melder iranske statlige medium. Ifølge deg har det amerikanske militæret angripet 5 bruer, en flyplass og en togstasjon. Iran har svart ved å sende droner mot Bahrain og Qatar. Det internasjonale fotballforbundet vurderer å straffe Argentina for Falklandsmarkeringen etter sigeren mot England i VM-semifinalen. Etter kampen viste Argentinas spillere fram et banner med teksten «Malvinas øyne er argentinske». Politiske markeringer ikke lov i kamper, og det argentinske laget kan de for nå bli straffet. Flere unge med sommerjobb opplever at de ikke blir møtt som kompetente nok av kunder og eller besøkende, eller oppmoder de for alle til å være ekstra tålmodige og vise forståing for at sommervikarer ofte nye i jobben.
4: En gang de kommer inn i butikken, så sier de, ja, det noen andre som på jobb? I stedet for å si hva de trenger, eller eventuelt gi dem en sjanse. Fordi de kanskje tenker ikke at de ser god nok kunnskap eller erfaring til å hjelpe dem.
5: Ungdomsrepresentant i LO, Sindre Hornes, mener sommervikarer bør møtes med tålmod og respekt.
6: At du behandler deg som folk, det at du ser den som betjener deg i øynene i kassa og sier takk. Og så tror jeg det viktigste at du viser en tålmodighet. Alle kan være stresset i ferierøsje, da det ikke en synd å beklage om du overreagerer.
0: Reporter i denne saken var Birte Camille Øystad Øen. Vær tålmodig med sommervikarene altså. Det rådet gjelder ikke bare i butikkene, men også på radioen også, eller hva, Ragnhild og Alexander?
7: Altså, ville det ikke vært forferdelig frekt hvis vi sa sånn, kunne vi fått en fast ansatt nyhetsoppleser, Julie? Vi synes du har vært kjempeflink.
0: Å, tusen takk.

0: høstens klagene av Cornelius Fresvik.
1: Og det fredag, en dag med fart og retning, sånn som jeg ser den for meg. Ofte det det. Det på fredag vi drar av sted, og selv om vi skal bevare litt av den farten, så skal vi også tillate oss å bli litt nostalgiske, fordi Trond-Viggo har skrevet en bok om sommeren med bestemor, og det skal vi få høre mer om. Trond-Viggo er med oss etter klokka 10.
0: Gleder meg masse til, men altså en annen som på farten er vår reisende reporter Karolina. Og sist vi hørte fra Karolina, så var hun altså på den lille øyen Feie, 2 timer nordvest for Bergen. Hun måtte stikke fra alle de fine folkene vi hørte fra i går, før havtåken sperret hun inne. Så hvor har du reist henne, Karolina?
2: Ja, jeg måtte skynde meg da, ikke sant? Fordi at dette her så jo ut å bli sending bare fra Feie, så jeg tok ferja, og så var det noen som sa, du må komme til Rongevær kysthytte, som ligger i Austerheim, som er et skjærgårdsparadis, og her kan hvem som helst komme. Og så tenkte jeg, det klart jeg gjør det. Så til morgen i dag så var det noen kjekke folk som hentet meg på Baløy, ei lita brygge, og så tok vi en plastbåt i 200 meter, og så kom vi altså fram til denne kysthytta, hvor det har ligget flere familier i natt, folk som er fremmede for hverandre, men likevel i godt humør, og nå begynner liksom bryggelivet å ta seg opp. Altså, kan dere få høre at de er våkne? God morgen fra Rongevær kysthytte!
3: God morgen,
2: Svartum! Og så koselig. Litt trøtt i trynet. Ja.
4: Så koselig.
2: Det er altså så koselig, og her er det unger, og her er det voksne, og de begynner å putte liksom trynet ned i bøtta for å se på krabbene som de fisket i går. Og så har jeg møtt Knut her, som er frivillig, som har altså verdens nydeligste latter. Hei, Knut!
5: Hei, god dag, god dag.
2: Få høre du le, da, Knut.
5: Nå må du fortelle en vits først, da.
2: Ok, kan dere få han til å le? Kom igjen da, Knut!
5: Ja!
2: Nei, det er vanskelig å gjøre ting på kommando, men han er verdens skjønneste fyr, og som dere skjønner, her er det stemning. Og vi skal drive dugnad, og vi skal ro båter, og i det hele tatt, vi er klare for reiseradioen, ikke sant?
3: Ja!
2: Det er vi!
1: Og når vi først da befinner oss ved sjøen, så kan vi like godt fyre av gårde skippemeldingen.
0: Sjøvett regel nummer 7, kanskje den viktigste, vis hensyn. Til sjøss finnes det en rekke signalflagg, og ser du en redningsskøyte eller en annen båt med hvitt og blått flagg, så skal du holde god avstand og vise hensyn. Det betyr nemlig at de har dykket nede.
1: Det ante jeg ikke.
0: Ikke heller.
1: Jeg lærte noe viktig i dag. I dag kan du lære deg mer om signalflagg og hilse på våre dykkere når det arrangeres skippemøte klokken 17.30 ved redningsskøyta Jens By i Levanger, Inge Stensland i Arendal, Elias i Stavanger og ved Ragnar.

0: Christian Christensen med Kan du lære meg? Du hører på Reiseradioen, det sommerstemning, det god fredagsstemning her. Jeg sitter med Ragnhild Silkebekken, jeg heter Alexander Santov. Og i går, Ragnhild, så hadde jeg lyst på is.
1: Ja.
0: Jeg var en tur på butikken for å se etter det nye isutvalget, og da kom jeg på noe som jeg pleide å gjøre før.
1: Ble du inspirert av det der retro-designet som de har, og bare pling, så skjedde det et eller annet?
0: Ja, for jeg var liksom tilbake til barndommen, så nå skal du høre. Så når jeg var rundt 5-6, så hadde vi en familievenn som jobbet i en isprodusent der, og da får man jo en del sånne produkter da, som man ikke kan selge, for det er sånne små problemer med det, og dette her fikk vi hjem.
1: Dere hadde fryseren full av is som var litt grann off, eller sånn, litt grann deformert eller et eller annet sånt.
0: Ja, sant, liksom små ting. Og dette er jo, jeg var et veldig grådig barn. Det må jeg bare si. Jeg hadde lyst for livet, og jeg var klar til å spise, så vi fikk jo delt ut disse isene selvfølgelig, med fornuft, og fikk en på lørdagen kanskje, men mamma var jo ganske streng på det. Og da skjønte jeg følgende. Hva hvis jeg står opp kjempetidlig, når det er helt stille i huset, lister meg på mine grådige tær ut til frysen, og så tar jeg meg en is. Og da var jeg samtidig veldig smart og dum samtidig, fordi jeg tenkte, hvis jeg kaster dette isemballasjen nå i søpplet, så kommer mamma til å se det, så i stedet for så tar jeg det bak sofaen. For der er det jo ingen, noen gang. Og så var det jo en super suksess. Jeg spiste is på is på is på is.
1: Gjennom hele sommeren.
0: Fikk meg en tid.

0: tidlig frokost der, og da ble det jo fullere og fullere bak der da, bak denne sofaen. Og så kom da skrekkens dag når mamma skulle sjekke og vaske bak der, og så hang sofaen fast.
1: Å, kjære meg!
0: Og så går liksom luften ut av meg og blod ut av meg, og så plutselig så sier det rich. Og da har altså alt dette klissete ispapiret hengt fast i tapeten, og det blir et svært hull der.
1: Så din grådighet førte til at stua ble rehabilitert?
0: Ja, det måtte faktisk pusses opp.
1: Altså, vil du ha en innrømmelse?
0: Ja, takk.
1: Jeg har også vært et grådig barn.
0: Nei, har du det?
1: Ja, absolutt. Såpass at jeg en gang brukte 10 kroner på liksom champagne og drops,
0: oi,
1: som nå sikkert bare hadde blitt 4 stykk, men da ble det et stort kremmerhus, for jeg vokste opp på 1920-tallet. Og så kom jeg hjem, så hadde jeg nesten over halvparten, så tenkte jeg sånn, hvis jeg går inn nå, så må jeg dele det med Line, ja, lillesøster. Mm. Det er helt uaktuelt. Så gjemte det inn i et hulrom i et tre.
0: Oh.
1: Og dagen etter jeg kom ut og skulle kose meg alene, så var den posen full av maur og larver og insekter. Så grådighet, det lønner seg ikke. Har du et hemmelig godtested? Gå inn i appen NRK Radio og del med oss da.

0: En sang som det lyser I fredagsstemningen av der, Moves Like Jagger av Maroon 5 og Christina Aguilera.
1: Venke har sendt oss en melding I appen NRK Radio, apropos hemmelig godtested. Mitt grønnsaksskuffen I kjøleskapet. Ingen, det så genialt. Ingen tenåringer som går frivillig nedi der her I huset. Der ligger det sjokolader, monster og andre søtsaker. Altså, genialt!
0: Det her skal jeg...
1: Genialt. Vi skal tilbake til Vestlandets skjærgårdsparadis, Austrheim, hvor vår reisende reporter Caroline befinner seg, altså på Rognvær kysthytte, som en av turistforeningens mange hytter.
0: Ja, Caroline, hvordan går det der borte?
2: Hæ? Ja, som dere hører så det god stemning, vet du, selv om det tidlig på morgenen. Ja.
1: Jobbes
2: vi har det bra, du driver og vasker båten, du, Knut.
3: Ja. Det må gjøres.
2: Ja. Her det altså, det skuring av plastbåter som vanlige folk etter hvert kan bruke. Altså, Knut, du, det du som vasker, og så det Merete som står og ser på.
3: Ja. Skal det bli gjort, så det vel bare å gjøre det selv.
2: Fy, Knut. Altså, Merete, her det nydelig bryggeanlegg, og bak oss et stort, hvitt, gammelt hus. Hva slags sted det vi på?
4: Nå vi på Nordland Turlags kysthytte på Rognvær. Ja. Og det egentlig en gammel skole. Ja. Men som nå laget om til vanlig turisthytte.
2: Ja. Hvor mange plasser det her, da?
4: Cirka 40.
2: Ja.
4: Og enda flere madrasser.
2: Ja,
4: det... Så det litt pluss, 40 pluss.
2: Ja, så hvem som helst kan komme. Hvor mange det som har ligget her I natta?
4: Og litt usikker, men 15 kanskje?
2: Ja, ikke sant? Og dette her det enkle friluftslivet.
4: Absolutt. Ja. Så når du leier rom, så det båter, for den ligger på en øy.
2: Ja.
4: Så når du ikke, hvis du ikke har båt selv, så må du leie båt samtidig som du boker rom.
2: Ja.
4: Ja, og da kommer du da over, det bare et par hundre meter å ro. Og ja, vi har 10 båter, tror jeg.
2: Ja, så deilig.
4: Ja.
2: Og så når du kommer inn her da, I dette gamle huset som en gammel skolestue, så sies det at det spøker.
4: Ja, Den gamle læreren går igjen på loftet.
2: Det må vi ikke si til ungene her.
4: Altså, nei, vi må ikke si. Men det knirker I dører, og det skummelt av og til. Ja, det det. Det det.
2: Knut, du skurer og vasker. Hva gjør vi? Ikke sant? Hva gjør Norge uten frivilligheten, sier jeg altså. Det plass til flere her da?
3: Ja, det veldig god plass. Altså, det jo, her burde det vært 40 stykker I dag.
2: Ja.
3: Men det bare 15. Så vi har god plass.
2: Men når dere passer på sånn som dette her, hva dere gjør for noe da?
3: Da steller vi båter, og vi rydder opp etter det som jeg glemte igjen her ute, og vi passer på at det nok vet badstue og til ellers.
2: Ja,
3: og så må vi vaske bryggeanlegg, og vi vasker masse båter som vi jobber med.
2: Ja.
3: Og så har jo vi...
1: De vasker båter. Der nå de tilbake.
3: Ja. Vi har jo masse å gjøre, og vi må vaske om, vi må legge på sengetøy en gang eller to I året, og vaske rundt hyttene her, og vi maler litt, og båtene, det masse arbeid med båter.
2: Ja, det klart, det masse båter her.
4: Ja.
2: Men alle disse folka som her nå, da, her på brygget her, har dere det bra, eller? God morgen!
5: God
2: morgen! Nå kan jeg jo spørre han. Hei!
5: Hei,
2: hvem du da?
5: Jeg kommer fra. Yeah.
2: Ja, hvor du kommer fra?
5: Fra Spania.
2: Fra Spania? Og snakker så godt norsk da?
5: Jeg bor I Bergen. Ja. Yeah.
2: Hva heter du for noe?
5: Antonio.
2: Antonio. Og Antonio, det kommer snart en fotballkamp.
5: Oh yes, på søndag. Ja. Yeah. Det I kalender, men rå rundt.
2: Skal du hjem til den, eller?
5: Hva?
2: Skal du hjem herfra til fotballkampen, eller skal du se fotballkampen på...
5: Ja, vi har planen en andre hittetur, så jeg skal se på en hitte.
2: Ja,
5: yes.
2: Dette ungene dine?
5: Yes.
2: Ja, la oss, og de driver og ser ned I noen sånne kar her, hvor de har fisket. Og det masse forskjellig. Hva heter du for noe?
6: Jeg heter Martin.
2: Hvor gammel du, Martin?
6: Jeg 12 år.
2: Ja, og det søstra di? Hva heter du for noe?
6: Lola.
2: Lola, og du
6: 10 år.
2: Hva det som så fint å her på Rognvær?
6: Det må jo være fiskene og fangsten vi får.
2: Ja.
6: Og så må det jo være litt sånn hytten og sosiale ting vi gjør sammen med familien.
2: Ja, for at her kommer det jo mange som ikke kjenner hverandre fra før. Har du blitt kjent med noen, Lola?
7: Ja, det har jeg.
2: Ja. Hvem har du blitt kjent med da?
7: Jeg har blitt kjent med en annen familie.
2: Ja.
7: Og... Før har jeg vært der flere ganger, så har jeg også blitt kjent med de.
2: Ja. Så hva det aller fineste?
7: Å være sammen, gjøre gøye ting sammen.
2: Har du sovet her I natt?
7: Det har jeg.
2: Har du sovet godt?
7: Veldig godt.
2: Ja, det veldig bra. Og så lurer jeg på, kan dere spansk?
7: Ja.
2: Ja, dere kan det. Ja, men kan du si god morgen til reiseradiolytterne?
8: Buenos dias.
2: Buenos dias, ja. Og vet du hva reiseradion på spansk da?
8: Nei.
2: Nei, vet du det? Nei, kan du si det da, Antonio?
5: Hva?
2: Reiseradion på spansk?
5: Radio Viaje.
2: Ja, ok. Buenos dias, Radio Viaje. Har vi det bra her på Rognvær?
9: Ja!
2: Det har vi.
1: Bortsett fra mine egne, så elsker jeg Martin og Lola høyest, absolutt. Vi skal tilbake til Rognvær.

0: Det var Emilie Hollow, neste stasjon her I Reiseradion, og vi snakket tidligere litt om det der å være både dum og smart som barn, og gjemme godteri og godteripapir eller bevis på at du har spist. Fått en veldig fin melding av Mona fra Fredrikstad. Hun skriver, min sønn lå I senga og kastet opp da jeg kom hjem fra jobb. Jeg fortet meg inn til han og lurte på om han hadde mageinfluensa, og han gråt og sa, unnskyld mamma, jeg skal ikke gjøre det igjen. Gjøre hva, sa jeg. Viste at han hadde spist 8 bokser med romkuler som vi egentlig skulle spare til jul. Stakkars, stakkars.
1: Altså, sånn kan det gå. Men altså, dette med rom henger litt sammen med temaet vi skal ha nå.
0: Ja.
1: Jeg sa jo helt innledningsvis I dagens sending at det med alkohol, og da var det altså ikke drikke. Det var
0: og ikke romkuler heller.
1: Ikke romkuler heller. Det var molekyler som vi kaller etanol på fagspråket. Og her I Reiseradioen så får jo du den gode fredagsfølelsen, og når det både fredag og fellesferie, ja, da kan det godt være at det noe godt å vente I kjøleskapet. Om det sprudler eller ikke, om det lyst eller mørkt, så det kanskje noen flasker eller bokser med noe alkoholholdig som står på menyen I dag. Det skal ikke altså så mange glass til for at både du og andre blir morsommere og ikke minst penere. Men visste du at dette har en vitenskapelig forklaring? Det skal handle altså om ølbriller I kjemikerens vinspalte. Jeg var så I stemning at jeg sa vinspalte. Det skal selvfølgelig være vitenspalte, folkens. Kjemikeren jo litt god på vin, men viten som gjelder. Altså, hvordan blir du når du tar deg et glass vin, Ragnhild? Blir de andre penere og morsommere?
0: Ja, absolutt. Og jeg synes at, ja, jeg blir penere også, men det vi snakker om senere.
1: Ja, det skal vi. Fordi, altså, dette her jo noe som mange kjenner seg igjen I. Det folkelige begrepet selvfølgelig ølbriller, men det også faktisk vitenskapelig godt kjent at dette kan skje. Når du ute på bar for eksempel og drikker noen få enheter, så begynner alkoholen å virke I hjernen din. Alkohol, eller etanol som vi kjemikere kaller det, et molekyl, et lite stoff, som påvirker nesten hele kroppen. Det faktisk ganske kraftige saker, dette etanolmolekylet. Fra munnen så går det ned I magen, og da tas det opp I blodet, og så havner det raskt I hjernen. Og I hjernen så skjer det ting. De delene av hjernen din som kritisk, som tenker fremover, som risikovurderer, altså sagt på litt enkelt språk, som lur, skrur seg av, blir litt sånn svakere. Og det altså alkohol som står bak, og når dette skjer, så blir altså verden litt annerledes. Andre blir penere, morsommere, mer attraktiv, det vi kaller ølbriller.
0: Så det et slags sånn hjerneskade, eller hjerne... midlertidig slapphet når jeg synes at jeg blir finere, Alexander.
1: Ja, det helt riktig, for det det ikke bare at andre blir penere, du blir også penere, jeg synes også det. Jeg jo naturlig senter. Ja, sant, bakker, men også morsom og karismatisk og midt I verden. Og dette her har jeg faktisk funnet et begrep for den effekten, jeg kaller det ølspeil.
0: Perfekt!
1: Ja, sant?
0: Veldig beskrivende.
1: Og det en lignende ting som skjer I hjernen din, det vi snakker om altså, det at den delen av hjernen din som ser på deg selv utenifra, som kritisk, som tenker sånn, uff nei, nå var du, det var flaut at du gjorde det der, eller nå må du skjerpe deg, den dabber jo litt av, sant? Mm. Så da blir du selv, sånn som du ser deg selv, penere, vakrere, mer charmerende, mer karismatisk, du blir morsommere, og dette har man også forsket på. Og denne effekten der, den så sterk for oss mennesker at det ikke bare oss selv og andre mennesker som blir penere. I kontrollerte forskningsstudier så ser man også at vi synes at stygge landskap, altså en stygg parkeringsplass med masse søppel, til og med det blir penere. Jeg synes den sangen så fæl, jeg orker ikke høre mer av den.
0: Synes du den fæl når du full også?
1: Sikkert ikke, det jo problemet, jeg blir mye mindre kritisk. Men altså, dette her altså et etablert fenomen, det kalles altså ølbriller som du hørte her I sangen I sted, og det da noe som også kan være et ølspeil.

0: Ella Lockert, hva om det finnes noe mer, stilte en spørsmål om her I Reiseradion. Og vi har fått en hyggelig, men kort melding fra Per som sier I ungdomstida gjemte vi pils I snøhøver, den ble til is.
1: Ja, sant. Vi snakket jo litt om dette med å gjemme godteri da, ja. Det var voksen godteri.
0: Og så men... har vi snakket om alkohol, så dette var helt på merke.
1: Var helt på merke. Mm-hmm. Så vi altså midt I kjemikerens vitenspalte. Vi har snakket litt om hvordan alkohol gjør at andre og deg selv blir penere.
0: Ja, at vi blir mindre kritiske. Mm. Og da lurer jeg på, Alexander, det sånn at det kommer tilbake I dobbelt dose dagen etterpå? For jeg vet ikke at jeg, vet at jeg ikke alene om å våkne opp sånn... Eller sånn, ha sånne, sa jeg virkelig det? Gjorde jeg virkelig det? Altså, synes jeg virkelig det?
1: Ja, sant?
0: At jeg kledde denne kjolen, hva tenkte jeg på?
1: Ja, det akkurat det som skjer, fordi når vi da blir litt mindre kritiske og selvevaluerende, så det jo sånn at vi kan gjøre ting vi angrer på, spesielt da hvis vi drikker for mye. Og da det jo sånn da, hvis du sklir litt ut på at du våkner dagene på, jeg trenger jo egentlig ikke å si hvordan det føles, men det altså kvalme, hodepine, uvelhet og sensitivitet for lyd og lys, og listen lang. Man føler seg skikkelig, skikkelig stusselig. Og da, Ragnhild, hadde jeg et sånt prosjekt her gående, fordi jeg lurte på, hva det egentlig som funker dagene på? Du vet, en million trikk, sant? Har du en favoritt, kanskje?
0: Altså, søvn det beste selvfølgelig for meg, men et iskaldt bad I sjøen, da kan alt føles som det blir borte en liten stund.
1: Mm. Ja, sant? Alle har liksom sin kur, det Powerade, og det sportsdrikker, og det sjokomelk og alt mulig. Så jeg brukte 2 år på å finne ut av det her. Altså, hva vitens...
0: Du tenkte at du kom til å være den kjemikeren som løste bak, at du kom til å bli superberømt og rik.
1: Jeg ikke superberømt og rik, men jeg tenkte I hvert fall at jeg skulle liksom komme litt dypere inn I hva alle disse rådene, og det holder det, så jeg brukte 2 år på det her, og leste liksom utallige forskningsartikler.
0: Fant du løsningen?
1: Nei!
0: Nei, så skuffer man.
1: Altså, vitenskapen sier at når du først har drukket for mye der, og våkner skikkelig kjabbe, så det ingen kur, I hvert fall ikke vitenskapelig sett. Det klart at det jo viktig litt når vi snakker om alkohol her og fest, så det også litt viktig å få med at det som faktisk funker,
0: måtehold.
1: Sant. Det det samme gamle, kjedelige rådet som også står tidens tann, fordi at et godt råd, det lurt å drikke mindre. Og når vi også vet at det å drikke for mye alkohol ikke bra for helsen, så gir jo det mening. Så jeg har noen tips da.
0: Ja.
1: Vil du ha det?
0: Ja, absolutt.
1: Kanskje du skal ha kjøkkenfest I dag? Det kan jo være.
0: Ja, hver fredag.
1: Ja, for du har det.
0: Altså, jeg synes jo det noe av det beste med uka, på fredager å komme hjem fra jobb, og så sette seg på kjøkkenet sammen med mannen min, og høre på musikk og ta seg en kald et eller annet.
1: Ja. Veldig koselig.
0: Ja. Veldig, veldig hyggelig. Det liker jeg veldig godt. Og så begynner vi å lage mat etter hvert.
1: Ja, sant.
0: Mm, så når jeg går på Vinmonopol for eksempel, så sier jeg sånn, vil ha noe som passer til å hva skal du spise? Jeg vil ha noe som passer til å lage mat til.
1: Ja, sant. Jeg synes det veldig koselig, og det høres også veldig sånn ut som en hyggelig dag I forholdet. Så hvis du da skal ha noen tips av hva det vitenskapen egentlig forteller oss når det kommer til festing og alkohol? Ja, det det kjedelige, drikke mindre, men det også noen sånn litt mer konkrete ting du kan gjøre. Mm. For det første, sørg for hvis du skal på fest og spise ordentlig. Det før og etter festen. Når du har mat I magen, så tas alkohol langsommere opp, og du får en mer sånn stabil promillestigning som bra. Dette et veldig gammelt tips, men noe som veldig godt, og det å mellom det du skal drikke av alkohol, drikke noe alkoholfritt. Det kan være vann og mineralvann og det du har lyst på, og det også fordi at du drikker mindre. Så du kan høre alt dreier seg om å drikke mindre. Og så til slutt da, hvis du har tenkt sånn som med Ragnhild og mannen her, og ta en liten kjøkkenfest hjemme og drikke et glass vin, eller hva noe enn det så det lurt også å huske at mye av det som folk synes gøy med alkohol, altså den litt avslappende følelsen, den fredagsfølelsen, det at du blir litt mer pratsom, den kommer veldig tidlig.
0: Ja.
1: Det skal ikke mye til.
0: Det nesten som man kunne ha lurt seg selv litt ved å gå for en lettøl, liksom, og så bare...
1: Ja, det morsomt at du sier, det hjelper ikke hvis du gjør det selv,
0: Nei.
1: Men I kontrollerte studier, du kan jo lure på hvordan de studiene ser ut, så det sånn at hvis du gir drikke til folk, og så sier du dette vanlig øl.
0: Ja, ikke drikk for fort.
1: Ja, sant? Og liksom, ja, du må passe på. Ja. Så virker det som om vi har en sånn placebo da, at vi selv tror at alkohol, og så blir vi litt sånn tullefull.
0: Ja,
1: Hjernen,
0: det veldig
1: altså.
0: Gøy, ja.
1: Hjernen et mysterium. Så det de tipsene jeg har. Og så et annet siste tips da, det at det du drikker har noe å si faktisk. Hvis du skal på fest og drikke en mengde som litt større, så det lurt å vite at det verre for dagen derpå å drikke mørkere drikkevarer versus lyse.
0: Ja.
1: Dette kommer av noe som heter kongenere, vanskelig ord altså, men det kjemiske stoffer som finnes i mørkere drikkevarer og egentlig gir aroma og smak. Men disse skal også gjennom kroppen din brytes ned, leveren blir ekstra sliten, og det absolutt verste jeg fant, bare sånn at dere vet hva dere ikke skal drikke i dag, det altså pære brandy.
0: Akkurat. Så vi holder oss unna pæreblendien da.
1: Styrer unna den.
0: Så fint å slippe både Guinness og whisky og rom, mørk rom, ikke sant?
1: Ja, sant.
0: Ja, på grunn av kjemien. Ha!

0: Summer in the City med The Loving Spoonful her I Reiseradion, hvor vi har kommet fram til dagens konkurranse.
1: Reiseradions sommerkonkurranse.
0: Og det foregår på denne måten, kjære venn. Vi skal fram til et ord på tre bokstaver, og når du har svart riktig på tre spørsmål, så har du ender opp med et ord som du skal sende inn I appen NRK Radio og finne fram til Reiseradion. Og legg gjerne ved litt info om hvor du hva du holder på med, eller om du gleder deg til noe spesielt.
2: Og første bokstav henger sammen med denne låten her. Her hørte dere altså en duett med Madrugada og en kvinnelig norsk artist fra 2005. Det vi skal frem til, altså første bokstaven I dette løsningsordet hva forbokstaven til denne kvinnelige norske artisten?
0: Og så bokstav to.
2: Bokstav to, den som følger, hva symbolet eller bokstaven til grunnstoffet fosfor. Og som kjemiker så synes jeg faktisk den så enkel og grei at jeg skal ikke gi noe mer informasjon.
0: Ja, men for de som synes at kjemi vanskelig så har jeg et hint til. For du kan velge bokstav 2 altså. Hva heter det ene medlemmet eller influenseren fra Team Pølsa I sesong 1 som vant folkets favoritt under Vixen Awards I 2025? Vi vil ha forbokstaven I navnet hennes, som jo den samme forbokstaven, altså bokstaven som grunnstoffet fosfor. Mm. Og så til spørsmål 3, da har du to bokstaver, skal du til den tredje, da skal vi til et pattedyr. Dyret kan ikke hoppe, og det finnes tre arter av denne typen, to lever I Afrika og den tredje I Asia. Det stor forskjell på størrelsen på ørene til disse artene, så hva forbokstaven I navnet på dyret? Bruk appen NRK Radio, finn frem til Reiseradion, og så forteller du oss hvilket ord vi vil frem til. Og hvor du holder til, eller hva du gleder deg til, eller om du har gjemt godteri et sted. Altså, vi med på leken.

fotball-VM samlet hele Norge. Nå skal det krones en verdensmester. Fotball-VM finale. Spania, Argentina. Søndag kveld i NRK TV og i appen NRK Radio.

0: Det var Gaute Åmåsen som ønsket sommeren velkommen med Hei Sommer. Her I Reiseradioen har vi snakket litt om skjulte steder å ligge godteri, så ingen annen skal finne det. Og vi har spurt dere som hører på om litt hvordan dere gjør det, da, for å få kanskje noen tips også til egen husholdning. Så inn I appen NRK Radio har det kommet inn fine meldinger. Her en for Elin. Var så heldig at jeg fikk skalken av osten hos mormor. Den gjemte jeg I nattbordskuffen, og den skuffen ble aldri den samme igjen etter at skalken ble gjemt.
1: Den ble glemt
0: den
1: til og med.
0: Den ble glemt til og med. Mm.
1: Britt forteller, jeg hadde barn som aldri maste på godteri, og det var jeg så stolt over. Og så skulle vi pusse opp kjøkkenet og fjerne en kjøkkenbenk som stod løst, altså den var ikke skrudd fast I veggen. Og da vi dro frem, så nærmest spruta det ut flere 100 godteripapir. Altså 7 år med snop, skriver Britt. Og da fikk jeg også vite at eldste datter brukte kjøkkenskap som trapp for å komme seg opp I øverste hylle. Altså barn, geniale og idiotiske.
0: Ja, det litt sånn som meg. Det litt sånn godt å vite at jeg ikke alene. Hilde skriver her at ungene hennes 34 og 35 år nå, og at de da var litt strenge foreldre med tanke på snop, som vi ser på Vestlandet de første årene. Vi pleide å ta oss en sjokoladebit eller to etter middag, og måten de gjorde det på, det var at de gjemte da den sjokoladen bak putene I sofaen. Mener at vi greide å holde på det hemmelige stedet til ungene var nærmere skolealder.
1: Altså her hjemme foreldrene godteri i sofaen for at ungene ikke skulle forsyne seg fra skapet.
0: Går begge veier.
1: Pappa gjemte alltid Freia sjokoladeplatter I sokkeskuffen sin, forteller Kari som også hilser til mamma og pappa, altså han som gjemmer sjokolade I sokkeskuffen, som på hytta på Bømlo.
0: Veldig koselig, altså vi vil gjerne høre mer, gå inn I appen NRK Radio. Og denne uken her I Reiseradioen så har vi jo hatt litt forskjellige temaer, mye knyttet til hav på godt og vondt. Og en ting som vi har snakket mye om, det dette med plast og alle de I det norske land som veldig flinke til å rydde plastsøppel rundt omkring. Og vi har fått inspirerende og fine historier for dere som hører på. Og vi vil gjerne høre flere, så det også kan du gå inn I appen NRK Radio for å snakke om.
1: Ja. For I morgen så kommer Pia Vedalen, altså marinbiolog. Hun skal snakke om maneite blant annet, men også om marin forsøpling, eller det motsatte, hvordan vi får det fint igjen.

0: Love is in the air of John Paul Young. Vi får altså marinbiolog Pia Vedalen på besøk her I morgen og har lyst til å inspirere hun og gi hun masse gode følelser knyttet til hvor flinke vi til å rydde plast. Så gå gjerne inn I appen NRK Radio og skriv om hva du gjør. Kanskje du har funnet noe rart, det vil vi gjerne høre om.
1: Det nesten som om vi har vasket og ryddet før gjesten kommer, ikke sant? Så vi kan vise dem sånn her, ja, no, vi har jo vært flinke. Du, vi har snakket litt om godteri og hemmelige steder. Marie forteller at når hun skulle på kino eller kjøpe lørdagsgodt som barn, så valgte hun alltid fruktnøtt. Ikke fordi jeg liker den så godt, men fordi ingen andre likte den heller, så da slapp jeg å dele. Altså, vi har alle våre små og verre grådighetsgreier da. I dag fruktnøtt blitt en favoritt, og nå jeg tilbake på jobb. Siste dag for ferien. God sommer. Tusen takk, Maria.
0: Jeg hadde liksom samme ting med kjæresten. Jeg liker ikke fruktnøtt, og det den eneste sjokoladen jeg ikke går og snasker på.
1: Ja, men kjøper han masse av den da?
0: Ja.
1: Martin sier, vi hadde tre I hagen med hull I stammen, et par meter over bakken. Det kalte vi for sjokoladetre. Vi la sjokoladen der og lurte ungene til å tro at det var treet som leverte varene. Det var magisk. Ungene trodde på det skremmende lenge. I dag det rundt 20 hele gjengen, og de får stjerner I øynene når vi snakker om det. Altså, alle skulle jo hatt et tre som leverte sjokolade, hvis du bare ba om det, hæ? Nå klokka 10, og Julie Brende Helle I nyhetene skal. Der skal det handle om sparing.
2: Ja, for nordmenn har blitt flinkere på det. I fjor sparte vi nesten dobbelt så mye som før koronapandemien I 2019. Det viser tal fra bankene fra de siste månedene. Folk vi har snakket med har litt ulike vaner. Ikke alle sparer.
3: Nei, ikke veldig.
4: Altså, jeg sløser ikke, så det jo en form for sparing på en måte da også.
5: Ja, jeg prøver å spare litt hver måned, men jeg må som regel ta det ut igjen og bruke det.
6: DNB-sjef Kjerstin Bråten sier nordmenn absolutt god på å spare, og kunne vise til nye rekorder for banken sine spareverktøy.
7: Nordmenn hos oss sparer over 1 milliard kroner I måneden. Det veldig gode tall.
6: For Norges nest største bank, Nordea, det oppgang for spareavtaler, aksjefond og sparekontoer.
2: Reportet her var Magnus Vattekar Sandvold. Denne helga blir den nasjonale minnestaden I regjeringskvartalet etter 22. juli 2011 åpnet. Det opplyser regjeringen nå. Kronprins Håkon blant de som deltek på åpningen søndag, I lag med representanter fra støttegruppa etter 22. juli og AUF. 8 mennesker ble drepne og flere 100 skadde I terrorangrepet mot regjeringskvartalet 22. juli 2011. 69 mennesker ble drepne på AUF sin sommerleir på Utøya samme dag. USAs president Donald Trump gjorde I natt alvor av truslene om å bombe sivil infrastruktur I Iran. Amerikanske bomber fall over flere flyplasser, bruer og 7 mennesker drepne ifølge iranske medium. Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal sier flere eksperter nå tror at håpet om en diplomatisk løsning ute.
8: Ifølge en av verdens fremste Iran-eksperter, Trita Parsi, så man I ferd med å gå inn I et marerittscenarium etter nattens angrep. Nå kan Iran finne på å angripe sivil infrastruktur I naboland som huser amerikanske soldater, og da har man en helt annen situasjon enn det man var vittne til for noen måneder siden I denne krigen mellom USA og Iran. Diplomatiet der, kanalene der, men det virker som begge parter nå har valgt å eskalere dette fullstendig ut av kontroll.
2: En person skal ha gått løs på en bygning I sentrum av Kongsberg med jernstung og kniv. Politiet gjennomførte en væpneaksjon og fikk raskt kontroll på personen. Ingen skadd I hendinga, og politiet skal nå finne ut mer om hva som har skjedd. Mange unge blir overvaket på jobben I sommer uten å vite om det. LO Sommerpatrulje sier det snakk om så mange som 11% av de 6000 verksemdene de har kontrollert. Det også en øke I brott på arbeidskontrakter ifølge LO. Av de kontrollerte verksemdene var det brott I 34% av tilfellene. Nå holder reiseradioen frem, og Ragnhild Alexander, dere skal få besøk av Trond Viggo.
1: Ja, tror du vi gleder oss, eller?

0: Vet du hva? Vi har fått en sommerklem fra Anne.
1: Mm.
0: Ja, hun forteller også at før jeg solgte tørketrommelen som aldri ble brukt, så gjemte jeg godteri og potetgull i trommelen for at barna skulle tro på konseptet «Vi spiser bare lørdagsgodteri». Det funket fint, men fordi jeg ofte stekket opp, så ble den fort full, og jeg lurte nok mest meg selv og forsynte meg litt for ofte og aldri bare på lørdager.
1: Dette er Reiseradioen med Alexander Santov og Ragnhild Silkebekken.

0: Bryan Adams gjør seg ferdig med Summer of 69 her I Reiseradion. Og Alexander, har du tenkt på at det ofte sånn hver familie sine regler? Og hjemme hos Maja var det intet unntak, for regelen der var vi søsknene fikk ikke lov til å spise sjokoladepålegg før etter at vi hadde spist en sunn brødskive. Og så var det en gang pappa kom til hjem fra jobb, hvor storesøster kastet hele brødskiva med sjokoladepålegg og deler ut I busken I hagen fra terrassedøra. Altså, jeg ser for meg den flyvende, brune, syndige brødskiva. Bare sånn, nei!
1: Maja kom ut med den skiven.
0: Maja hilser til, hun den yngste datteren da, hilser til mamma, pappa og lillebror I Frankrike. I Reiseradion så driver vi nå og kobler opp Trond-Viggo Torgersen. Han skal være med oss direkte fra hytt altså sitt sommerparadis.
1: Og hvis det en sang som har tålt tidens tann, så det Tenkeskjell, dere hører det her. Sangeren selv gjest her hos oss I Reiseradioen straks.

0: et kunstnerhjerte.
1: Ja, det tror jeg på. Du, ja. Du aktuell med en ny bok som heter Bestemor en luring, og da ble jeg så overrasket, for jeg hadde også en bestemor som var en luring, faktisk.
0: Ja. Men besteforeldre har jo en egen plass hos barn, ikke sant? Det er fritt fram for hvordan du har lyst til å være sammen med barna, og særlig hvis foreldrene ikke til stede, eller en sånn de kan slippe unna ved å sende den til besteforeldrene.
1: Ja.
0: Jeg hadde en bestefar som var en skikkelig luring, og en onkel som kopierte han, holdt jeg på å si, og gjorde rare ting, og lot meg få lov å være med på å gjøre rare ting, og en bestemor som også var sånn som ble med, og var den som i bakgrunnen gjorde at det ble en luring.
1: Ja.
0: Så jeg har skrevet om først og fremst om bestefaren min som gjorde det store herresspranget som jeg aldri skjønte hva var for noen ting og så i år har jeg skrevet om bestemoren min som også kunne finne på tulleting sammen med bestefar, så de var begge to luringer og la for eksempel sånn at det vokste ispinner opp av beddet, for eksempel. Altså, lavet sånne ting som barn tror litt på, men som de samtidig skjønner, ja, dette må være noe tull, jeg skjønner ikke hvordan de gjør det.
1: Mm.
0: Så sånne besteforeldre hadde jeg, og jeg er ikke så bestefar selv. Jeg finner jo ikke på sånn type tull lenger, men vi holder nå på med disse små tassene her på hytta vår og på stranda og laver verdener ute i vannet og så videre og så videre.
1: Du tror ikke, hvis vi blir tillater oss å bli litt nostalgiske da. Fordi hvordan var det med deg og dine besteforeldre? Var det sånn at du ble plassert der sånn at foreldrene dine kunne jobbe og være i fred litt, og så hadde du sånne lange late sommere? Altså, hvordan var det?
0: Jeg har vært på det samme stedet fra jeg var 14 dager gammel til jeg var flere av 20 år,
1: ja.
0: Og på Veiland hvor min familie fra, og der var det sånn at hvis det var to hytter på denne tomta som bestefaren min lavet på 30-årstallet, og da var det sånn at når mor og far ville sove litt ekstra, så kunne jeg snike meg ut og ned til bestemor og bestefar, og da hadde bestemor lavet sånne, det som et sure tallerkener, eller hva det var den kalte det for noen ting, som var sånn melk som hadde stått, det ble snerk på toppen.
1: Ja.
0: Og da var det, ikke sant, det var fløte på toppen, og det fikk jeg litt sukker på, og så fikk jeg også snerken til bestefappa, han var ikke så glad i det der snerken, men han likte godt det sure som var under. Jeg fikk være sammen med dem tidlig om morgenen, og det fordi at om morgenen så var det sånn fryktelig varmt på soveværelset jeg hadde, for dette var sånne blendingsgardiner fra krigens tider. Det luktet altså så, det luktet så veldig sterkt, eller på hva slags kjemisk stoff det var innsatt med. Så det å komme seg ut var det viktige, for det var liksom, det luktet så varmt og var så klamt på det rommet. Så det der å være nede hos bestemor og bestefar og ha disse morgenene, det var, synes jeg, var veldig magisk. Og i dag er det sånn at minstemann kom krypende opp på fanget mitt og ville sitte der og prate om hva som hadde skjedd liksom tidlig i dag morges, og så, det så deilig å kjenne at livet går i sirkel, at det flere generasjoner som kan være sammen, og det er utrolig fint med sommeren, altså, at man har den muligheten.
2: En ting som du også gjorde, så vidt jeg forstår, det var at du var med bestefar ut og fisket, og det var da sånn at bestefar hadde med seg noe drikke, eller?
0: Ja, så bestefar, og vi fikk være med ut og fiske i snekka, og da var det sånn at jeg hadde noen spesielle oppgaver jeg skulle gjøre med tau og sånt noe, men så hadde han også med seg drikken når vi var ute og dro, men han hadde jo glemt at jeg ikke drikker det samme som han, så da, jeg var sånn 5-6 år, og da var det bare øl i båten, ikke sant, så det, og jeg kjente jeg ble litt sånn suset og rar, men det var ganske hyggelig også.
2: Så det gikk i snerk og øl?
0: Snerk og øl. Og det er nesten som man kan si at vi akkurat ryddet av bordet etter vi hadde gjester her i går, og det var virkelig sånn der varm sommerkveld hvor folk bader og er sammen, alle sammen, og det er jo det perfekte sommerbildet av å ha flere generasjoner sammen, så det er jo kjempedeilig.
1: Ja, veldig fint det der du sa om at livet går i sirkler. Du, vi skal tilbake til ditt sommerparadis, men vi skal først høre Hellebillis. Dette er mikrobølgeliv, som er på en måte noe helt annet igjen da.
3: Reiseradion.
4: Det så flott at du

0: Hellbillies synger om mikrobølgeliv, og vi I Reiseradion har med oss Trond-Viggo Torgersen, som med oss fra sitt eget sommerparadis på hytta I, det Mandal?
1: Rett som Mandal, og nå går jeg ut I vannet. Dere kan sikkert også høre at jeg vasser.
0: Det så fint! Vi hører at du vasser. og så, før Hellbillies, så var vi litt med på ditt liksom, tidlige ferieparadis. Var det Veiland det?
1: Veiland, ja. Der familien min I utgangspunktet fra, ja.
0: Og du fikk servert noe som, altså vi har fått et forslag.
2: Ja, for du nevnte, Trond-Viggo, at du fikk servert noe litt sånn snerkeaktig da, som du ikke husker navnet på I farten, og det flere her som skriver inn at det du kanskje fikk heter melkering.
1: Det heter melkering, og det, for det var sånn I gamle dager så, så gikk vi også på gården og hentet melk, og da får du sånn at fløten stiger til værs automatisk, det du ikke homogenisert allerede. Så det var starten på melkeringen,
0: ja. Ja, du vi var...
1: Nå, ja, unnskyld.
0: Nei, du, du nå lager jeg sånn der, jeg dytter kjøttbolla til deg, si det du.
1: Men jeg skulle bare si at vi har også hatt en sånn annen type morgen I går, skal jeg barbere meg her, og da ville han minstemann som da tre år, han ville stå og se på hva jeg gjorde for noen ting, og syntes det var veldig rart at det var så mye skum da, at, og hvordan jeg fikk det bort igjen med en kniv og alt det der, så det var veldig, veldig spesielt og skulle hjelpe meg med, det hang litt igjen I øret mitt, og det måtte tas bort og sånt nå. Så det der å få være sammen med besteforeldre på en spesiell måte, med helt sånne hverdagslige ting, det jo det som jeg husker disse melkeringene, og jeg husker litt sånne ting, og hvordan det var å være sammen med besteforeldrene tidlig, og så var de jo veldig flinke til å lese fra bøker for oss. Og det der å lese sammen, som barn elsker, det å sitte på fanget og bli lest for, det jo noe spesielt å sitte og og ha den der duften av besteforeldre, og den der varmen og roen som det finnes rundt det, og bli lest for. Og det det som jeg har skrevet sånne barnebøker til nå, da. Det der at det finnes en måte å være sammen på, som å fortelle historier til neste generasjon.
0: Altså jeg må si, jeg tror ikke jeg heldig sånn som dine foreldre var, og sånn som dine barn kanskje at jeg kan bruke besteforeldrene til å liksom være, at de barnevakt, så får jeg jobbe I fred et par uker, eller altså, ikke sant? Og jeg synes det så verdifullt at de får et eget forhold til mamma. At ikke det meg og mamma det, men at det de og mamma, og det få ting som gjør meg så glad som når de på eget initiativ ringer til mormor eller til tante Line, ikke sant? At de har en sånn egen relasjon.
1: Og det tror jeg også en sånn viktig ting med det å vokse opp og høre til noen mennesker, og så man har litt flere å spille på når man først blir voksen, og det der å kjenne på at det annerledes å være sammen med eldre folk enn det å være sammen med yngre mennesker, så lærer man seg liksom at det veldig forskjell på oss alle sammen, at vi alle sammen har vår egen måte å være på, og har vår egen verdi da I den alderen vi og nå begynner vi å bli gamle, vi besteforeldrene, og det der bare å si at man gammel, det liksom ikke så populært I vår tid, men jeg tenker at det å være gammel har en veldig egen funksjon for de som da yngre.
0: Absolutt. Jeg vet at du har snakket med researcher Nora, og det en veldig fin setning som jeg har så lyst til å stjæle fra deg, fordi at treåringen din synes at du hadde så bløt mage.
1: Ja. Jeg har mye hår på kroppen, og han bare kjente på den der bløt. Jeg tror så bløt meg, og han dansk, han snakker dansk, ja. Og det der å kjenne en kropp som gammel også en viktig del av det å være menneske, da. Vite hvordan man eldes alle sammen, og det noe eget ved det. Jeg husker altså, våre barn synes det var så deilig å kjenne på det der goblet som de kalte som bestemor hadde under haken. Ja. Det var så deilig å bløtte det der goblet som de kalte det. det er noe veldig flott med det der å være sammen med flere generasjoner da, og kunne bli kjent med hverandre og se at vi veldig forskjellige.
0: Du fortalte så fint om Veiland tidligere, og jeg ble overrasket over å høre at dere har laget deres eget og ikke liksom har bygget videre på det, men kan du ikke, vi hørte at du vassa litt, kan du ikke beskrive litt hvordan det der hvor du nå da?
1: Her det litt sånn rot etter barn som har lekt i en liten sånn sandstrand, en bitteliten sandstrand, og så ser jeg en robåt, og så ser jeg gress som vokser opp langs, og det litt tang, og det ganske rent vann faktisk I dag, og det var vi veldig glad for det var mye sånn der kiselalger en stund her. De nå borte, og så ser jeg utover sjø og skog faktisk, en del både småfugl og sjøfugl.
0: Ja.
1: Så det helt nede ved vannet, vi veldig heldige sånn at vi har funnet et sånt sted. Da.
0: Mm. Som både hvor barna kan ha det gøy, og dere voksne kan nyte sommerdager.
1: Ja.
0: Vi vet at du både aktuell med bok, og at du skal ha konserter og show ja, til høsten. Ja. Men vi har gitt deg en oppgave å ønske deg en sommerlåt.
1: Ja, for jeg har en utrolig sånn deilig følelse av at når det så varmt som nå står jeg på sånn varmt svaberg, og utenfor den hytta vi hadde da jeg var ung og voksen også, faktisk før jeg flyttet hjemmefra, så var det sånn at det kunne bli ordentlig veldig varmt på svaberget, mm-hmm. og da kunne man åpne dørene, og da satt vi på stereoanlegget og spilte høy musikk og danset ute på berget. og den der sommerlåta som da henger fremdeles i meg, jeg har faktisk heldigvis på en fest I Göteborg truffet Bjørn Skift også, og det der å ha den der hooked on the feeling, som har sånn oga-tjaka, oga-tjaka, det der å få den stemningen altså alldeles deilig å kjenne igjen.
2: Nå skal vi selvfølgelig gi deg den låten her, Trond-Viggo Torgersen. Tusen takk for at du var med oss fra Reiseradien, og riktig god sommer!
0: God sommer da! Ha det bra!
1: Oga-tjaka, oga-oga!

0: Det var Bjørn Skifts og Blå Bluss ønskelåta til Trond-Viggo Torgersen Hooked on a Feeling her I Reiseradion.
1: Trond-Viggo snakket om dette melkering som han fikk som barn, og det fine meldinger her om at dette heter litt forskjellige ting, altså kjært barn har mange navn, skriver Sølvi. Melkering heter og rømmekolle eller rømmask.
0: Ja, jeg har aldri smakt det, har det til gode. Vår reporter Caroline I Vestlandets skjærgårdsparadis, Austerheim, og sist vi hørte fra henne så hang hun med fine folk som blant annet altså, skrubba båt. Men dere planla å komme dere ut for å ro, Caroline, og jeg hører jo, altså det åretak.
2: Åh, hør her. Og vi ror.
0: Ja.
2: Åh,
3: ros.
2: Åh, vi ros. Ja. Og det sånn for alle som har roabstinenser. Her ros det I takt. Og vi ror altså en fantastisk oselver. Bak meg sitter Knut, foran meg sitter Merete. Og denne gangen så det kvinnfolka som har som sjefen, ikke sant?
4: Ja, absolutt. Jeg går ned takten og bestemmer den.
2: Ja, du kan ro.
4: Ja,
2: du, hva det som hemmeligheten når man skal ro?
4: Hemmeligheten å ha hviletak mellom. Da kan du holde ut veldig lenge.
2: Ja.
4: Det liksom litt valsetakt. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Så da det sig I båten.
2: Ja.
4: Og da kommer du langt.
2: Ja, ikke sant?
4: Kommer du veldig langt.
2: Ja. Og dette kan du, Merete, for du nemlig, du roernes svar på Lars Monsen. Hvor? Ja, men du ror ofte og langt. Hvor langt du pleier å ro?
4: Pleier og pleier, men jeg kan fint ro 3 mil.
2: Ja.
4: På en dag.
2: Ja.
4: Jeg anbefaler faktisk ferie I Oselver.
2: Ja.
4: Langsom ferie.
2: Ja.
4: Plass til unger og bikkjer og mat og telt og alt med.
2: Ja.
4: Ikke noe stress hvis værmeldingen god.
2: For det akkurat det. Og bak sitter Knut, og han driver du og roper beskjed til. Kan ikke du rope en beskjed til Knut?
4: Tre venstre.
2: Tre venstre, hørte
5: du? Ja, det ok. Det greit. Vi gjør det. Flott.
2: Hva slags båt det vi sitter I, Knut?
5: Vi en Oselver, en seksæring, med 3 årepar. Fantastisk fin, og det Oselveren jo Norges nasjonalbåt.
2: Ja.
5: Ja, fantastisk.
2: Og så vi jo altså I en skjærgårdsidyll av en annen verden. Altså, beskriv dette området her.
5: Ja, her holmer og skjer, og det hav, og masse fiskere, og det jo et fantastisk sted å padle kajak og ro I robåter.
2: Ja.
5: Ja.
2: Og tenk deg den roen som du får da, av å ro, men altså, skjønner, ja, Merete, hun har skikkelig oversikt.
5: Ja, hun har oversikt, men det ikke alltid vi like rolig når vi med henne.
2: Hva det du har på hendene, Merete?
4: Jeg har robotter.
2: Ja,
4: og de
2: det?
4: Helt nødvendig å ha. Og det første paret jeg strikket, når jeg skulle på tur,
2: ja.
4: De synes jeg var for fine å ta med, så jeg tok på sånne halve sykkelhandsker. Og vet du hva? Jeg hadde 30 vannblemmer når jeg kom til... feste, og så hadde rodde turen.
2: Ja,
4: og venninna mi hadde ingen, og hun hadde på seg robotter. Så det vi avhengig av.
2: Og dem har jeg strikket selv, og ved siden av meg så har jeg fått med meg en liten passasjer. Hva heter du for noe?
6: Siri.
2: Du heter Siri, og 8 år, Siri, og har brukket armen. Hva det du gjør når du på rognevær og har brukket armen, da?
6: Jeg fisker, og så kan jeg fange krabber,
2: ja.
6: Og jeg Og noen ganger så pleier jeg bare å padle litt rundt I packraften.
2: Men hva det kuleste du har fisket?
6: Det en akkar. En akkar det en blacksprut, men ikke så ligner det blacksprut, men den har 10 armer.
2: Tenk å ha fisket en akkar, men hvordan synes du det å sitte på I en oselver?
6: Det litt rart, men det ganske kult også.
2: Ja, hører du det? Hun synes det kult?
5: Ja, ah,
2: ikke dette bra? Ja, men skal vi synge litt av dere? Skal vi synge for det norske folk?
5: Ja.
2: Ja.
7: Ro, ro, ro din båt, ta din åre fatt. Vuggene, vuggene, vuggene, vuggene, og din åtte gatt. Ro, ro, ro din båt, ta din åre fatt.
0: Hun skal ha det, Caroline. Hun finner de beste familiene og de beste barna.
2: Vuggene, vuggene, vuggene.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har I Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som det de gjør ellers med?

Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.

0: En slags karibisk saktesang av Steinar Albrigtsen, Blue Skies, Hot Sun. Og vi I Reiseradion har trukket vår vinner.
1: Det har vi. Med oss I dag har vi Kristine. Hører du meg, Kristine?
2: Ja, det gjør jeg.
1: Ja, men så hyggelig. Du, hvor du her I verden?
2: Jeg på Farstad I Hustadvika kommune I Møre og Romsdal.
1: Det ikke kjempefint vær, eller?
2: Nei, det nei, det overhovedet ikke. Det regner, og det blæs, og det overskyet. Mm.
1: Du, vi skal ta deg gjennom konkurransen her. Hvis vi begynner med den første bokstaven, så skulle vi altså frem til en norsk artist som sang Lift Me med Madugada. Hvem var det egentlig?
2: Det Ane Brun, ja, så da ble det en A.
1: Riktig. Og så bokstav 2. Vi skulle frem til et grunnstoff, eller navnet på hundene fra Team Pølsa. Det ble...
2: Ja, det vart Team Pølsa på meg da, så det vart Pia.
0: Pia dere.
1: Grunnstoffet var altså fosfor som symbolet P. Og siste var et pattedyr som ikke kan hoppe.
2: Elefant.
1: Ja, og da får du løsningsordet.
2: Ape.
1: Ja!
0: Bra jobba.
1: Helt så, fantastisk.
0: Du sitter I slags dårlig vær og holdt på med kryssord før du deltok I vår konkurranse.
2: Ja da, det liksom kryssord og reiseradion en sånn følgesvenn for meg på sommeren, ja.
1: Vi hører også her at du en av de som litt sånn som meg og Ragnhild, at du har gjemt godteri.
2: Mm.
1: Og hvem du har gjemt det for?
2: Nei, det hender jo at det litt sånn gode tilbud, så da kjøper vi inn for eksempel til jul.
0: Ja.
2: Men det holder ikke til jul hvis mannen min finner det. Så jeg nødt til å gjemme det for han. Ja, og det det litt sånn, ja, litt forskjellige gjemmesteder rundt om I huset.
0: Ja, du kan ikke røpe dem selvfølgelig.
2: Nei, det kan ikke det.
0: Det som morsomt at han kunne I teorien ha kjøpt sitt eget godteri og bare spist så mye han ville, men det ikke det som greia. og akkurat når du lyst på. Men...
1: Det også sånn at du har prøvd å vinne mange ganger, Kristine. Vi må bare si det, for det jo noen som prøver seg og prøver seg og prøver seg. Og det går altså an å lykkes da. Har du liksom, hvor mange ganger har du prøvd å vinne denne konkurransen?
2: Ja, du, det aner jeg faktisk ikke, men, men det liksom hver sommerferie, så sender inn så lenge jeg sitter og hører på Reiseradioen. Og ja, så det noen mange år, så det må nå bli noen ganger etter hvert. Ja.
0: Du, tusen takk for alle de gangene du har sendt inn. Nå får du endelig, altså nå blir du endelig eieren av en sånn kjølebag med reiseradiologo og et badtemperaturmåler, som vi sender deg. Takk igjen, og ikke gi deg da. Bli med videre, Kristine. Gjør det, gjør det.
1: God sommer.
0: God sommer. Ha det bra.
2: God sommer, ja.

0: Back to Friends der, altså Summer. Her I reiseradioen denne fredagen, midt I fellesferien, så møter du meg, Alexander Santov, og min henrivende programleder, Agnes Silkebekken.
1: Tusen takk.
0: Vi har altså snakket om mye forskjellig I dag, og jeg har lyst til å ta noen av de fine meldingene som har kommet inn. Vi hadde jo Tonviggo her, som fortalte oss litt om hvordan det var være bestefar, og han fortalte også litt om, om noe han husket fra da han var liten, som var, han kalte det snerk, og da skriver Ingele til oss. Åh, nå ble jeg skikkelig nostalgisk. Jeg vokste opp med å spise rømmekolle til dessert mange ganger I løpet av sommeren I sommerhuset vårt I øvre bygd. Vi hentet melk på nabogården og holdt den kjølig I brønnen. Gode minner. Og det jo så koselig at liksom sommeren også rommer disse opplevelsene. Den nostalgien der, den veldig viktig som del av sommervinnerne våre. Skal jeg ta en til?
1: Ja, gjør det, vær så snill.
0: Vi har fått en melding her fra Mona også, og nå måtte jeg le litt, fordi jeg har jo fortalt om hvordan jeg har drevet og gjemt som barn disse her klistrete emballasjene fra is som jeg har snikspist, og da det godt å høre også at dette her, det fortsetter når du blir pensjonist også, altså. Mona skriver at mannen nettopp fylte 67, så han enten har blitt pensjonist eller straks skal bli der, og han fortsatt en skikkelig godtegris. Hvis jeg har kjøpt noe snadder han skal ha, så gjemmer han det under salathodet I grønnsakskuffen, og dette her funker.
1: Ja, dette andre person som har, jeg tror de fleste av oss har gått over å gå inn I kjøleskapet og sjekke blant grønnsakene, det her, det noen som har gjemt sjokolade her? Altså, jeg vokst opp I et hjem med lite godteri, og alltid vært veldig liksom, sugen på godteri, og særlig sjokolade. Og jeg tenkte, fordi at venninna mi Kjersti, I deres hus så var det alltid masse godteri, men hun var ikke så veldig interessert. Så jeg tenkte sånn, ok, men hvis vi har et sånt hjem hvor det ligger godteri, overalt, eller I hvert fall du finner alltid I skapet, så vil kanskje barna bli sånn som Kjersti var, altså litt sånn nonchalant I forhold til godteri. Jeg trenger det ikke, det finnes jo her. Sånn funket det ikke.
0: Det for eksponeringsterapi.
1: Og en gang prøvde jeg og en venninne fra videregående skole, Marianne, å spise så mye sjokolade at vi ble lei. Vi ble kvalme, den kvalmen gikk over, så spiste vi resten. Altså, helt håpløst.
0: Det ikke bare du som sånn. Ingrid her skriver at hun måtte få barna sine til å gjemme godteri for at hun ikke skulle spise det. Barna var veldig disiplinerte og klarte å ikke spise noe særlig.
1: Egil også deler en historie. Datteren vår veldig glad I is, men bekymret for at småsøskene skulle forsyne seg fra boksen som hun hadde kjøpt. Så hun skrev lapskaus med store bokstaver før hun la den I fryseren. Altså, for ei lur litt av jente da.
0: Jeg har altså fått, det må jeg bare si folkens, jeg har fått veldig mange gode tips. Hvis jeg noen gang havner I en sånn situasjon da, at jeg har eget hjem med partner og barn og sånn, så har jeg fått masse strategier nå for hvordan jeg skal bevare mitt godt.
1: Ja.
0: Det skal gjemmes I grønnsakskuffer, det skal pakkes inn I lapskauspakker.
1: Tørketrommelen kan også være. Men aldri igjen bak sofaen.
0: Aldri igjen.
1: Lover du meg det?
0: Ja, det lover jeg.
1: Det veldig, veldig, veldig bra.

0: Irina Norvik, Our Words, her I Reiseradion. Og I går, jeg vet ikke om du var med da, men vi snakket om leselyst og barn og kosekrim, og så har Mette et alldeles glittrende forslag. Hun skriver her på Reksten, har vi lesebingo I ferien for barna? Altså mange ulike måter å lese på krysses ut I et sånt ruteark. Det kan være å lese under bordet som vi har bygget som et telt, lese for kosedyret, lese for bestemor I telefonen, ligge med dyne og pute I badekarret, lese I hengekøyet, og så krysser man av da alt ettersom helt frem til du får bingo, eller I hvert fall arket leveres I begynnelsen av september, og det blir premiert. Mette, altså det genialt. Men man kan ikke bare lese om sommeren, selv om det en hovedaktivitet, må også leke og bade.
1: Ja, det på tide med badetemperaturen her.
0: Så til Berse I Birkenes I Agder, 25 grader altså varmt og godt. Lindesnes, Laksodden, 20 grader. Myrdammen, Rælingen I Akershus, 22,5 grader. Og Ytre Hallangspollen I Frogn, der det 22 grader.
1: Slokkuvatnet I Nore og Uvdal, 22 grader. Tritjerne I Nesbyen, 25,5. Honningsvåg Molo I Nordkapp, der det kaldt ut 4,2. Sandbottenvatnet I Sør. Varanger 20 grader, Løvhaugssoa I Grue 21,5 og Stråla I Kongsvinger 21,9.
0: Så til Møre og Romsdal og Bryggekanten I Kristiansund 14,5 grad, Hornindalsvatnet I Volda, Møre og Romsdal 20 grader, Gildeskål Hovedkirke I Nordland 15,5 grad, Hamnholmveien på Lurøy 12,5 grader og så til Oslo, Sollerudstranda 23,5 grad og Svarttjern 21,1 grad Grytevatnet I Suldal, Rogaland 22,5 grad og Eigersund, altså Skadebergsanden 22 grader, beklager
1: Vi skal langt nord, Svalbard Bykaja 8 grader og Hopen også I Svalbard 5,4 Vi hopper ned til Telemark Gorningen I Siljan 23,3 Paradisbukta I Porsgrunn 22,8 Kattfjorden I Troms 14 grader Fjærvikan hytteområde I Heim I Trøndelag 17 grader og Øyungen også I Trøndelag Holtålen 18 grader.
0: Ja, og så til Vestfold, Lydhusstranda camping I Larvik 21,5 grad, Malmøya I Larvik 21,5 grader, Fjord, Sogndal Vestland, der det 20,5 grad og Lote på Stad 19 grader. Så til Østfold, Bakke Brygge I Halden 23,5 grad og Nes camping I Moss, der det 23,2 grader. Og Caroline Bekklund Hauge. Du også vet hva?
2: Ja. I aller høyeste grad I skjærgården, ikke sant? Hvor vi hen? Hvor vi hen?
3: Rognvær kyssete!
2: Ja, det vi på brygga, og har vi det bra her?
4: Ja!
2: Og vi, alle sammen driver vi og kikker ned I et kar her med fangsten. Hva det vi har fanget for noe?
5: Noen krabber, kråkeboller, noen sjøstjerner, ja. Et kjempestor blåskjell.
2: For en fantastisk fangst! Hva du mest stolt av, Lola?
6: Jeg mest stolt av de store krabbene.
2: De store krabbene, ja. Men dere, nå må vi trekke badevannstermometret. Skal vi se til hvor mange grader det vi har satt det opp her. Og vi leser av alle sammen. Åh, hvor mange grader det?
7: 15 grader!
2: Hvem tør å bade?
8: Jeg.
2: Martin, det sant? Martin klær av seg her nå. Ok, bader du for det norske folk I 15 grader?
8: Ja,
2: ok, you go for it. Vær så god. Kom igjen, Martin! Martin! Du en helt! Dere, hvilken den aller, aller beste radioen I hele verden?
7: Reiseradioen!
2: Ja, var det kaldt?
8: Ja, veldig.
0: Hvem den beste reiseradio-reporteren av dem alle?
1: Caroline!
0: Du, apropos det, de som har laget reiseradioen I dag, det Nora Chunchi Dyrdal Ellingsen, som har gjort research, Marianne Myrhol har holdt teknikken, Sanne Andersen har produsert, og reporter ut, ja, Caroline Bekklund Hauge. Jeg heter Ragnhild Silkebekken.
1: Jeg heter Alexander Santov.
0: Og i morgen, altså nå har vi fortalt det ganske mange ganger, men det fordi vi gleder oss masse, så kommer marinbiolog Pia Vedalen.
1: Snakk om maneter, det jo manetsommer og manetmonster i havet.
0: Har du sett mange maneter, du?
1: Jeg har sett mange maneter, elsker de.
0: Jeg kastet jo brillene på grunn av maneter, så vi har mye å snakke om i morgen da. Håper du blir med, ha en riktig fin dag.

Ain't No Stopping Us Now av Luther Vandross. Var den låta som startet sommermusikk I P1 akkurat nu. Og hvis du lytter til den her kanalen de neste to timene, så det altså min stemme som blir å være her. Og jeg, det Mathilde Mørk, og jeg vil bare starte med å si hei til deg I bil, deg på bussen, du som på museum eller I legekontor. Og så vil jeg også si hei til deg I garasjen, eller du som klipper plan, eller ja, maler en husvegg. Og så vil jeg si hei til deg på båten, eller du som på ferga. Og velkommen skal du være, du som nettopp har våknet, eller sitt og nyt en deilig sen frokost akkurat nu. Og hei til deg på arbeid også, selvsagt. Uansett hva du gjør eller hvor du du hjertelig velkommen til meg. Og du også velkommen til å skrive en melding med hva du holdt på med, eller hvordan du har det. Og ønske deg en sang mens du der inne. Og husk da, å legge ved fullt navn og adresse. For I dag som I går, og dagen før det, så trekker vi ut en av dere som har sendt inn melding til en premie. Og den jo helt tilfeldig hvem som får den. Så hvis du har sendt en melding, så det også med I trekningen av den. Ok, så tar vi turen ut til Sundreberget sammen med Stein Torleif Biella. Og så det bare å ønske seg låta I fleng.

Ja, det var Stein Torleif Bjella sin Sundre Berge. Jeg har fått en melding av Leif Gunnar. De har en herlig båttur til Stavanger og Linnøy. Han sitter på flybringen på båten og nyter livet og været. Herlig, synes han at det Mens Ragnhild sitter som passasjer på vei hjem fra hytta. De spiser, nei, det softis i blikket til sjåføren. Ja, det kan jo være at Ragnhild og den som kjører må snart stoppe, så det blir softis på veien. Det er litt sånn det må være, egentlig. Ja, her Haik.

Det var Broken by a Kiss av Haik. Ok, jeg har en ting jeg har tenkt litt på. For sommeren, det jo en tid for å gjøre nye ting, oppleve nye steder, og vi møter jo en hel masse nye mennesker. Om du på en campingplass I Norge eller Sverige, eller om du på sydenferie, eller I fjellby opp I Italia, så møter man jo nye mennesker. Gode, fine menneskemøter. Og nye ting, ja, det gjør man jo. Derfor tenkte jeg jo at nå tar vi en runde på en gang du prøvde noe, eller gjorde noe for første gang. Husker du for eksempel ditt første kiss, eller første gang du kjørte mot båten til mamma, eller første gang du tok bobilen på en tur? Ja, da hvis du har en litt fin første gang historie, kan være fra I år også, så send du en melding I appen NRK Radio, og så legger du selvfølgelig ved adresse og fullt navn og så du med I den her trekningen av den premien. Ok, vi skal høre litt mer musikk nå og så skal jeg ta noe ønskelåt ganske snart. Her Perrong av Silje Nergård.

er det en stemme som kan få deg til å føle deg mer trygg enn Louis Armstrong sin. Dette var Wonderful, nei, den heter kun What a Wonderful World heter den låta. Og før det så hørte vi Silje Negård med Perrong. Ok, da skal jeg kjøre i gang første ønskelåt for dagen, og i dag er det Oliver som får sitt ønske oppfylt. Han koset seg med hjemmekontor etter en lang ferie, og det er en deilig myk start på arbeidslivet igjen. Herlig å komme tilbake til rutiner med reiseradion på radioen, og reiseradion det er mitt favorittradioprogram gjennom tidene. For et fantastisk konsept. Kunne gjerne ønske meg å høre Sørenga av Morgan Sulele. Den gir skikkelig sommervibber, og her er den.

Ja, her tenkte jeg at det skulle være noe for enhver generasjon, så hvis du vet svaret på de, hvem som artistene bak de her fire låtene, så sender du første bokstavene til meg, så blir jo det et ord da. Ja. Her er Mago.

Nydelig spilling fra noen her. Paul McCartney si låt No More Lonely Nights. Og før det så hørte vi Makosir med Jessica. Ok, det sommer, og det tida, synes jeg i hvert fall, for å prøve nye ting, og oppleve nye steder, og selvfølgelig møte nye mennesker. Og mitt spørsmål til deg i dag er dermed, din første gang. Nå kan du fortelle meg om noe du har opplevd for første gang, og hvordan den opplevelsen var. Jeg har fått med en melding her fra Ida, som hadde en veldig god opplevelse. Hun hadde aldri vært i seilbåt, eller båt i det hele tatt, inntil i mai. Da bestemte hun seg for å lære seg å seil. Jeg husker godt den første gangen på seilkurset. Det var masse tøy og utstyr. Jeg ikke ant hva var, for ikke å snakke om seilerspråket, som man ikke forstår noe av i begynnelsen. Men nå er det så gøy! Jeg elsker å være i seilbåt. Sommeren blir jo enda finere med sol, sjø og seiling. De tre sommer-S'ene har Ida fått der. Ok, og så har vi Tommy da, som husker godt deres første tur med bobil. Jeg hadde ønsket bobil lenge, kjøpte en eldre for å prøve, og en fredag så sa han bare, ja, nå drar vi på tur. Skepsisen var der, men når vi sto med at kveldssola i Steinfjord på Senja, varmt og stille med et glass rødvin, da var vi solgt. Et nydelig minne. Hvis du har en sånn her første gang historie, så kan du sende den til meg i appen NRK Radio. Og det både Tommy og Ida har gjort, er jo selvfølgelig å legge ved navnet sitt. Og full adresse og fullt navn, så er de også med i trekningen av en liten sommerpremie. Nå skal vi til litt mer musikk. Hjem til Maria Solheim, passende navn i dag, sammen med deg.

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast.
4: Even har fanget inn i skåpet.
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

Det er ingenting som sier sommer mer enn svensk musikk. Her var Håkan Hellstrøm med Kom igjen, Lena. Og før det så hørte vi Maria Solheim sammen med deg. Ok, jeg skal ta et nytt musikkønske nå, og det er Rikke som har sendt inn en melding. Ønsker å høre Kiss Me av Sixpence None the Richer. Det satte meg tilbake til sommeren når jeg var 15-16 år, og da har jeg hørt på nattønske hver kveld. Og da var du sikkert 15-16 år, sånn i 1998-97. Her er låta di.

Usher, Kiss Me, som også var ønskelåta til Rikke, og ikke være redd hvis du brenner inn med en ønskelåt, så skal jeg også ta noen sånner I løpet av den neste timen. Jeg har fått en melding fra Randi, som har lyst til å hilse alle som var på crossfit-trening på BB Gym I Bodø I dag. Det en glad gjeng som gjør gråværsdager til sommerdager og trening til en glede. Så har jeg også fått en melding av ei Randi Elisabeth. Hun skriver takk for fin musikk på radioen. I morges da jeg skulle ta dagens bilde til Facebook, seilte kongeskipen Norge forbi verandaen hennes I Honningsvåg. Flagget var til topps, så da var nok dronning Sonja fortsatt ombord I kulingen. Jeg viftet med balkongflagget og syntes nesten det ble litt rørende. Snart pakket jeg sekken og kjører I tunnelen under havets bunn til hytta I Porsangvika. For noe god tur da, Randi Elisabeth. Hvis du også vil sende en melding til meg her I radioen, så vet du hvor du gjør det. Det jo I radioappen.

Richard Marks med Right Here Waiting. Vi skal snart la nyheteren få lov å slippe til her, men jeg også tilbake igjen med en time mer med sommermusikk I P1 etter det, og da skal vi blant annet flere første gang historier. Jeg har fått en melding her fra ei som skriver «Ei, første gang». Det like stor start hvert år første gang være tillatt at jeg kan ha på meg shorts. Fortsatt god sommer. Opp til nyheteren så får du Love Fool av The Cardigans.

Det her er en av de låtene der jeg ser for meg at det er allsang over hele Norge. Det var rett og slett OA hele natten av Attack. Vi snakket i dag om første gang man gjør ting eller opplever ting, og så kan man sende melding da om det. For meg i sommer så var det første gangen jeg sto på, eller prøvde meg med surfbrett, sånn surfekurs i Lofoten der jeg ifra. Jeg hadde aldri gjort det før, men min samboer hadde veldig lyst til å gjøre det, så da tenkte jeg, da skal jeg være en god partner, og så sier jeg ja. Jeg blir med på det. Det var absolutt ingenting for meg, men det var kult å ha prøvd. Humøret var på topp, og jeg fikk meg noen nye venner, i hvert fall for den neste timen. Så det var trivelig det. Jeg har også fått melding fra Gunnlaug. Hun glem aldri da hun gikk opp Fykantrappa i Glomfjord for aller første gang. Det er 1129 trinn, skriver hun. Rett opp den steile fjellsiden, og hun hadde aldri gått der før. Og det var virkelig en seier over høydeskrekken til Gunnlaug. Gratulerer til det, og nå har det gått mange ganger inntil at den er nå stengt. Vegard har også et sånt naturminne. Det var sommerminne fra 2022, og det var første gang han så Lofotveggen i strålende sol og kom med båten over fra Bodø, og da steilt tårene. Det var bare lykke. Helt alene på tur for aller første gang, uten noen spesiell plan enn å gå i fjellene. Det var mektig med sekk på ryggen, klar for eventyr, telting og fjelltur, og nå har han bare blitt superglad i Nord-Norge.

Jensen med Hente stjerner. Ok, da tar jeg en siste runde med dagens konkurranse, som en slags sommermedley-konkurranse. Og jeg prøver alltid å forklare det her på en pedagogisk enkel måte, men så mister jeg det på veien. Men nu prøver jeg altså en gang til. Det fire bokstaver som danner et ord, og de fire bokstavene finner du ved å lytte til medley-konkurransen. For der det fire sanger, og du skal frem til første bokstav i artist eller gruppe på de som synger i den her klippet som jeg skal spille av nå. Jeg håper at det ble forståelig.

kan være svaret på dagens medley konkurranse. Hvis du sendte en melding sist gang, så du selvfølgelig med I konkurransen. Og hvis du også har lyst til å sende inn en gang til, så må du bare gjøre det. Du må legge inn også fullt navn og adresse, så du også med I trekningen av en premie, hvis du har riktig svar da, selvfølgelig. Nå litt musikk, og så tar vi

0: sommer I P2.
1: Jeg heter Sebastian Klein, og jeg jobber som lærer på Falstadsenteret I Trøndelag. Oddsene for at jeg helt tatt finnes, og at jeg ender opp akkurat her, de var jo små. Spesielt fordi familien min jødisk.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Mitt navn Gyda Oddekalv. I mitt sommer I P2 vil jeg vise hvorfor jeg tror mange av problemene våre I samfunnet oppstår, fordi ingen lenger tar ansvar for helheten.
0: Sommer I P2, når du vil, I appen NRK Radio.

snart ferie av Narum, og før det så hørte vi Mysterious Girl av Peter André. Ok, nu kommer fasiten på konkurransen, så hvis du ikke har blitt med til nå, så altså allerede vinneren trukket av systemet mitt her. Men jeg skal først dra gjennom hva som fasiten. Dette var selvfølgelig Sjan Torsvik med Diamanten. Da har vi altså en C som første bokstav. Det Olivia Rodrigo med Good For You. Så da har vi C-O. Og dette Lars Vaular sin solbriller på. Og da ligger vi med en C-O-L klar her. Og hva siste bokstav da?

cola. Og det var det noen som visste her, fordi Ann-Helene og Torbjørn, de er på vei fra Trondheim til Ørsta, og synes at det gjør seg med quiz på radioen, og de visste at svaret var cola, så derfor blir det også en premie til dere i dag. Så får dere ha en god og trygg tur nedover til Ørsta. Her er Bob Marley and the Wailers med Could You Be Loved?

Could You Be Loved av Bob Marley and the Wailers. Jeg har lovet å spille noen gode ønskelåter I dag, og I dag så har jeg en framfor meg her som fortjener en å høre favorittbandet sitt. Jeg vet ikke om det favorittbandet, men det kan jo se sånn ut. For Lars Bjarne, han står I stillas på hytta I Hervik og maler vindueslista, og da hjelper det å høre på P1 med mye fin og ikke minst variert musikk. Det har du helt rett I. Det slår I alle retninger I musikken jeg spiller I dag. Men kan du spille litt Dire Straits, spør Lars Bjarne, ja, selvfølgelig kan jeg det. Og denne sangen den får I hvert fall meg til å få skikkelig sommerfølelse. Og jeg vet helt ikke hvordan det kommer, hvor det kommer fra, men her Walk of Life av Dire Straits.

0: kanskje til en virkelig sving om. For dette må jo være en god, god sang og danssving til. Det var Dire Straits med sin Walk of Life. Nå kommer det to sanger om å holde noen I handa. Først det Tobias Sten ute med hånd I hånd. Og så det Jessie Glynn som skal få Hold My Hand. Ja, det bare å kose seg. Og har du en ønske låt, så bare send det inn I appen NRK Radio.
1: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett.

Åh, kan ikke du holde handa mi? Det synger Jesse Glynn. Og før det så hørte vi en annen håndlåt, altså Hånd I Hånd av Tobias Sten. Jeg spør om din første gang, ditt første kyss, eller den første gangen du ja, tok motorbåten til Moli og kjørte helt alene ut på fjorden. Og jeg har fått melding fra Nora som for forrige uke på Liseberg, altså det her fornøyelsesparken I Sverige, for aller første gang. Og det hadde visst levd opp til forventningen. Og de måtte bare kjøpe seg billett for enda en dag da de nå først var der. Så det Berit som med familien sin på vei til Engerdal, til mer familie I Kristiansund. Det første tur med hund I bil, lille Pepper på drøye to måneder oppfører seg helt eksemplarisk. Nå gleder de oss til å lukten av sjø og håper at havtåka slipper inn litt sol. Og så venter det familie ja, ikke sant. Og så var det Edith I skogen, kaller hun seg. For første gang hun skrittet over et vepsebol som lå på stien I den tro om at det var tomt. Det skal hun aldri mer gjøre, skriver hun. Heldigvis så har hun allergitabletter og gikk ganske fort, så det ble ikke så ille. Så har jeg også fått en ønskelåt her av Marte. Kan ikke du spille Ray med låta Joy? Dette en av mine års favorittlåter, så selvfølgelig får du den.

alle hårene på armene mine reise på slutten av denne låta. Tenk å bare erklære at det skal bli glede i verden. Ja, det er så fint! Dette var Joy av Ray, og denne har hun sammen med søstrene sine, lille søstrene sine, Emma og Absolutely. Og så var det Marte som ønsket seg denne sangen. Jeg har fått en melding fra Margunn. Hun skriver at hun er på tur i hermetegn hjem til Brønnøysund for å høre på masse god musikk på Roots-festivalen, og ikke minst møte masse gamle venner og god familie. Stemningen varmer når ikke sommervarmen gjør det. God sommer uansett temperatur, og det var hyggelig med melding fra deg, Margunn.

Det var soleplass land av tre små kinesere. Jeg tar en siste runde med litt første gang historia, for jeg fikk jo egentlig ikke noe historia om det her med første kyss, men Carl har I hvert fall gitt oss en liten smakbit for hva det var for noe. For hans første kyss, det var det nå 60 år siden, sommeren 1966 på Moskenes. Tida går, og nå han 70 år gammel. Og så har jeg også fått melding her fra noen som første gang han tok rorbåten Færingen alene, var han kanskje 5 rodd til Holmen rett utenfor, ja, det bare 50-60 meter, men det jo faktisk litt, og fortøyd I hermetegn ved å snurre tøyet rundt pinn. Halvstikk eller bare snurre, det må vel være det samme. Skulle se etter måsegg og hadde med matpakke for en tur. Jeg tar og kjører en sist ønskelåt for dagen. Dette Yes Man av Bjørn Johan Muri fra Torhild på hytta I Høydalsmo.

Yes-man av Bjørn Johan Møri, som var nest siste låt ut I dag. Etter meg I dag så det Ingrid Nedrebø med programmet Dagen som tar over. Det blir også selvfølgelig etter nyheteren. Og der skal det blant annet handle om Helgas fotball-VM-finale for 2026, så det kan bli spennende å følge med på. Ha en nydelig helg og en nydelig sommer videre. Jeg heter Mathilde Mørk.

0: 739 millioner voksne mangler grunnleggende lese- og skriveferdigheter globalt, og flere av dem bor i Norge. I går kunne vi lese om Natalina Jansen på nrk.no. Hun fjerde generasjons norsk rom, og lærte ikke å skrive da hun var ung. Hun kommer til dagens i dag for å fortelle hvordan hun gikk fra å være analfabet til å lære seg å skrive som 30-åring. Og bildene av en 20 år gammel Messi som bader en 5 måneder gammel baby får været til å koke. Den over 18 år gamle fotoshooten som var til inntekt for UNICEF er nesten for utrolig til å være sann. For babyen på bildet er Spania sin store superspiss Lamine Yamal, og på søndag lærer de hver sin nasjon i VM-finalen i fotball, noe vi selvsagt lader opp til her i dagens i dag. Mitt navn er Ingrid Nedrebø. Men nå er klokka blitt 13, og i nyhetene nå skal det handle om russisk sabotasje, Julie Brendehelle.
1: Russland har trappet opp framstøta, mener ekspert. Presidentene i de baltiske landene Latvia og Litauen mener Russland driver med ulike forsøk på sabotasje. De sier ikke hva land som blir rammet. Men førsteamanuensis Tom Røset ved Forsvarets stabsskole sier at Russland har trappet opp sabotasjen mot Europa.
2: De har utført etterretningsoperasjoner i Europa. De forsøker å rekruttere lokale til å utføre sabotasjeoperasjoner. Og dette er dessverre en del av konfliktbildet i Europa med krigen i Ukraina, hvor Russland ser seg i en konflikt og kanskje hybridkrig med europeiske land, og spesielt de nærliggende landene, Polen og Baltikum.
1: Og Russland avviser påstandene om sabotasje og kaller det skremselhistorier. To menn siktet for drapsforsøk etter at det ble avfyrt skudd mot en bostad i Farsund i Agder i går. Ingen ble skadd. Ifølge politiet har en mann status som fornærmet, og de sier hendelsen ikke var tilfeldig. Mange unge blir overvaket på jobben i sommer uten å vite om det. LO Sommerpatrulje sier det snakk om 11% av de 6000 virksomhetene de har kontrollert. Det er også en øke i brudd på arbeidskontrakter, ifølge LO. Av de kontrollerte virksomhetene var det brudd i 34% av tilfellene. Til slutt skal vi høre at 83 personer har havnet på legevakta med kutt i Fredrikstad den siste veka. Dersom du er på Sør- og Østland i dag og har tenkt å kjøle deg ned med deg et bad, bør du være varsom. Det er nemlig lett å kutte seg på de skarpe stillehavsøstersene i fjøra. Kutta kan bli djupe og vanskelig å sy, og oppmåningene fra legene er klart å bruke badesko. Men fra kvasse østers til kvasse utspill, i dagen skal vi få høre mer om USA og Donald Trump.
0: Ja, for i natt så gikk Donald Trump hardt ut mot valsystemet i en tale. Der hevde han mellom annet at Kina har fått tilgang til valdata, noe kineserne avviser. Mer om da får du etter litt musikk fra Michael Jackson her nå, Human Nature, hvor vi hører på.

0: kjente toner fra Michael Jackson, Human Nature, var første låta ut I dagens I dag. Klokka 3 til I dag norsk tid helt USA sin president Donald Trump en tale til nasjonen. Flere TV-stasjoner droppet å vise talen på direkten, og presidenten på C-side selv varslet at det ville komme store nyheter. I den 25 minutter lange talen anklaget Trump mellom annet Kina for å ha prøvd å påvirke amerikanske valg.
1: Tonight I'm announcing the immediate declassification and release of critical intelligence. Revealing shocking vulnerabilities in our election infrastructure. This evidence shows that the election system we have dangerously exposes to hacking, exploitation and foreign interference.
0: Hentet fra Trump sin tale I natt norsk tid. Nå det bare 4 måneder til mellomvalet I USA. Da skal landet velge en god del nye politikere til kongressen. Tove Bjørgaas, du utenriksreporter I NRK med oss I dagens nå. I natt gikk altså Trump hardt ut mot valgsystemet I USA. Han sa mellom annet at det inneholder sjokkerende sårbarheter. Hva det presidenten mener så sårbart?
2: Ja, han sa blant annet at Kina skal ha hacket seg inn på amerikanske velgerdata før valget I 2020, og at de har fått tak I informasjon om over 200 millioner amerikanske velgere. Og så beskyldte han også byråkratiet da, I USA på den. For å ha skjult dette også mens Biden var president, for å ha gjemt unna den informasjonen som han nå sier at han vil frigi for det amerikanske folket. Donald Trump har vært veldig opptatt av dette valget. Han tapte mot Joe Biden I 2020, og det altså det han først og fremst snakket om, at altså han fortsatt mener at det har vært valgfusk I USA, noe som ikke dokumentert.
0: Dette her med å anklage Kina, har han belegg for det?
2: Det ingen som har klart å bevise at dette har hatt noen konsekvenser. At det har vært forsøk på hacking av USA fra Kina, det vet man jo, det vet også amerikansk etterretning. Men akkurat når det gjelder dette her, disse opplysningene det var faktisk sånn at New York Times blant annet, allerede før Trumps tale var ute og la frem informasjon om hva som sannsynligvis kom til å komme, at dette ikke har rot i virkeligheten. Så det ikke noe man kan bevise at det har hatt noen konsekvenser for amerikanske valg, nei.
0: Hva sier Kina?
2: De har faktisk ikke fått sett på hva slags svar som har kommet derfra, men de har jo benektet tidligere at de har drevet med slike ting. Det vi mener til, det at for valget I 2016, så var jo Russland involvert I en påvirkningskampanje mot amerikanske valg, og dette skjer jo også I Europa. Vi vet jo at både Russland og Kina ønsker å forsøke å påvirke valg på ulike måter, men den skala Trump beskriver dette jo at amerikansk byråkrati skal ha gjemt unna disse opplysningene, det har ikke rot I virkeligheten.
0: Hva ville Trump oppnå med denne talen? Det vel noen endringer han vil ha?
2: Trump ønsker en ny valglov I USA foran valget I november, som skal gjøre det vanskeligere å forhåndsstemme, og som skal kreve at det skal være krav om at alle velgere må vise ID-kort. Den loven har representantenes hus, som han har flertallig vedtatt, men I senatet så sitter den fast, og det nok en av grunnene til at han ønsker å holde denne talen. Han ønsker å presse på for å få gjennom denne loven.
0: For oss nordmenn som vant med å vise frem førerkortet når vi skal stemme for eksempel, så høres jo ikke det så rart ut at Trump vil at det skal være nye regler for å vise frem fødselsattest for eksempel eller ID. Hvorfor dette her så omstritt I USA?
2: Ja, det et godt spørsmål du stiller der. I USA så det sånn at det delstatene som har lover for hvordan valg skal gjennomføres I hver enkelt delstat. Man ikke vant til at man skal ha føderale lover for dette. Derfor det mange delstater som reagerer. Det andre momentet at det finnes ikke noe sentralt manntall I USA eller noen digital ID slik vi har I Norge. Og så det jo sånn at hvis man for eksempel ikke har førekort, og kanskje ikke har pass, så må man, som du sier, kanskje ta med seg fødselsattesten sin for å stemme. Det ikke alle som har fødselsattesten sin tilgjengelig heller. Det gjør at det blir veldig vanskelig for ressurssvake mennesker å bruke stemmeretten. Det nok sånn at det vil skade demokraterne mest, og det har vært en ganske stor del av denne debatten I USA over lang tid. Fordi det ikke noe godt system slik vi har I Norge, hvor vi har digitale ID-er, og så har man jo system der man må registrere seg for å kunne bruke stemmeretten I USA. Og det er det noen demokratiske politikere som ønsker å gjøre om på for å gjøre det lettere å stemme.
0: Til slutt, Tove Bjørgaas, president Trump sin tale kommer på et tidspunkt hvor USA har bombet mål I Iran for sjette natt på rad. I natt gjorde også presidenten I USA alvor ut av truslene sine om å bombe sivil infrastruktur I Iran. Var talen en avledningsmanøver fra denne her krigen?
2: Ja, det kan jo være et betimelig spørsmål. Jeg tror kanskje egentlig ikke den var det. Denne krigen tror jeg nå kommer til å fortsette på, eller tror ekspertene på,

0: ikke hva som kommer av usannheter. Derfor har de ofte sluttet med å direkte overføre talene til presidenten.
1: Utenriksreporter Tove Bjørgaas, takk for at du var med oss I dagens. Hvor vi skal egentlig holde oss I USA litt til. Det gjør seg klart til finalehelg I fotball-VM der over Atlanta, når vi skal høre mer om det etter musikk fra Camilla North, som du.

0: som är sång Camilla North här i dagens 17 minut över 1. I helga skal da avgjøres hvem som vinner fotball VM 2026. England og Frankrike spiller bronsefinale i morgen, mens finalen på søndag mellom regjerende verdensmester Argentina og regjerende europamester Spania. Bengt Eriksen, du fotballekspert her i NRK. Vi kan jo først begynne med dette her gamle bildet av Lamine Yamal og Lionel Messi, som jeg også nevnte litt tidligere I sendingen. Du som hører på kan se det på nrk.no. Har du sett dette bildet, Bengt?
1: Ja da, jeg ble vist det på sportsdesken før jeg tidligere I dag på NRK, og min første kommentar var jo at det jo så søtt. Altså, har du sett makan til bildet? Det må jo være ja, 17-18 år siden, hvor det jo, Lionel Messi jo 39 nå, og Lamine Yamal 19, det ble han her bare for noen dager siden, men utrolig charmerende bilde.
0: Ja, det altså Messi som bader en baby som I dag Spania sin stjernespiss Yamal. Nå skal de altså kjempe om VM-trofeet for hvert sitt land. Hva andre tanker gjør du deg når du ser det bildet?
1: Ja, det ene jo, hva sannsynligheten for at du bader en guttunge for 20 år siden omtrent, og så møter hun I VM-finale I fotball nå. Det virker jo helt usannsynlig I mitt hode. Men det andre jo at dette bildet av kongen og knekten. Kongen

0: Messi han er raskest i hodet av de to, og så er Lamine Yamal raskest beins, så får vi se hvem som vinner duellen på søndag.
1: Ja, hvis vi går litt mer inn i spelet. Spania har Rodri på midtbana, og han fikk mye av ære for at Spania lukkes så godt i semifinalen mot Frankrike. Hvor avgjørende vil midtbana være mot Argentina, tror du?
0: Den er alltid avgjørende, for skal du vinne fotballkamper, så må du stort sett kontrollere midtbanen, og der står jo den ujålete, men akk så elegante Rodri og styrer motorrommet for Spania, og rundt seg på den andre siden. Så får McAllister og Paredes og Enzo og hva det heter, det jo en sverm av argentinske veps som kommer til å, som nesten ikke gjør feil dem heller, men de skal ha tak i den ballen, så det blir travelt på den midtbanen, men den av dem som kontrollerer den midten, kommer sannsynligvis til å vinne kampen.
1: Vi må snakke litt om toppskårere også i dette her verdensmesterskapet, for da blir jo både bronsfinalen og finalen kanskje spennende på hvem som faktisk blir toppskårer. Frankrike sin Mbappé og Argentina sin Messi har begge skåret 8 mål til nå. Hvor mye betyr det å bli toppskårer i et verdensmesterskap?
0: Nei, det betyr jo mye. Bestefar, hva det som står på hylla der? Nei, jeg ble toppskårer i et VM i fotball. Det er jo klart de gjør det. Messi og Mbappé med 8 hver dag. Nå spiller jo Mbappé mot England. Der har vi to andre. Både Bellingham og Kane har 6 hver. Det ligger nok litt dårligere an, så duellen står nok mellom Mbappé og Messi. Og hvis du tvinger meg, så tror jeg Messi går av med den også.
1: Og vi må snakke litt om kontroverser som har vært gjennom dette mesterskapet. Sist nå, Argentina kan bli straffet av FIFA etter at 3 av spillerne feiret seieren over England med å holde opp et banner der det sto Las Malvinas, sånn Argentinas, altså Falklandsøyene, tilhører Argentina. Hva slags straff kan det da være snakk om?
0: Jeg tror det kun en. De kommer til å få en bot. Det er ingen snakk om at Argentina ikke spiller VM-finale eller noen verdens ting på søndag. Det er en bot. Det er Falklandskrigen fra 1982, hvor argentinerne okkuperte øyene, og så gikk det bare noen uker da Maggie Thatcher sendte de britiske troppene bort og jagde dem ut igjen og sier at dette her er vårt. Og etter den krigen så har Argentina og England møttes 3 ganger i utslagskamper. Argentina har vunnet alle 3.
1: Dette her mesterskapet har jo for det meste før gått i USA, og det amerikanske har kanskje også lagt sitt preg på mesterskapet, for nytt av året er dette her forrykende pauseshowet som skal være i finalen med mellom annet Justin Bieber, Madonna, Shakira, Tom Cruise skal visst også være med og delta, og ikke minst har Det Hvite Hus bekreftet at president Donald Trump kommer. Hvordan vil det da prege finalen?
0: Ja, så det er jo prima, det er jo verdensstjerner, de er jo supergode til alt den rekka du nevnte, men vi kan jo ikke legge en kortfilm inn i pausen av en fotballkamp som de nå gjør. Det er jo veldig, veldig amerikansk og veldig kommersielt, for den pausen kommer nå fort til å bli på ja, røffelig 30 minutter, altså en halvtime. Vanligvis er jo en pause på et kvarter, og da synes jeg det begynner å... Vi går mer og mer, vi har fått 2 pauser, vi har en pause i første gang, og en ny pause i andre gang, så har vi den ordinære pausen. Det er 3 til sammen. Det blir jo bare mer og mer shitshow, og det er ikke til gang for fotballen, det er til gang for helt andre interesser.
1: Pausifisering av VM altså?
0: Ja, rett og slett, og det er fint. En minikonsert midt i en fotballkamp, det... Da jeg vokste, var det enklere, det var kvarters pause, da spiste du en pølse og lompe, og så gikk vi videre.
1: Ja, ikke sant. Det kan se ut at det blir i alle fall spennende når det er klart for finale på søndag, og kanskje litt underholdende for deg som liker slikt, når det er finale mellom Spania og Argentina på søndag klokka 9. Takk Bengt Eriksen, fotballekspert her i NRK, for at du kom til dagens. Du kan også få med deg bronsefinalen mellom Frankrike og England på NRK i morgen klokka 23. Begge kampene går på NRK, og så kan du også høre deg på NRK Sport.

0: Jörgen Dahl, Moe, Wherever You Go här på NRK P1.
1: Mot dörrlinja. Nå kommer Norge ute til venstre, rett ut på 16 meter enn Brasil. Der kommer Kjeldrup,

0: fotball-VM. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport.
1: millioner voksne mangler grunnleggende lese- og skriveferdigheter globalt. Flere av de bor i Norge, og straks skal vi lese og høre om Natalina Jansen, som lærte seg å skrive som 30-åring. Da blir etter musikk fra Trangfødsel og Synne Sørgjær. Håper at jeg aldri blir for stor her i NRK P1.

0: Musikalt samarbeid mellom Trang Fødsel og Synne Sørgjær håper jeg aldri blir for stor. Her NRK P1 og dagens hvor klokka tikker mot 13:30. Norske rommer kom til Norge på 1800-tallet og ble tidligere kallet sigøynere. I dag norsk rom en av de fem nasjonale minoritetsgruppene her I landet, og består av om lag 500 personer. De som bor her nå etterkommere av mennesker som kom til Norge for mer enn 100 år siden og har bodd her I flere generasjoner. Likevel kan de færreste av norsk rom lese og skrive ifølge Holocaust-senteret, og mye av det på grunn av segregering og diskriminering. Natalina Jansen, du ble født I Oslo I 1980 og fjerde generasjons norsk rom. Da du vokste opp, så gikk du på det som ble kallet Sigøynerskolen. Hva var det som var spesielt med skolehverdagen din der?
1: Først og fremst da vil jeg si tusen takk at dere tok kontakt med meg. Og så på 80-tallet da jeg begynte på skolen, hva som var spesielt var at vi hadde ikke så mye med de norske å gjøre. Vi var liksom veldig... Den skolen jeg gikk på da heter Sigøyneskolen, og det var fokusert bare på romer, liksom rombarn. Lærerinnene, eller de som var ute på friminutten, liksom gjorde at vi kunne leke sammen eller sånt. De holdt oss inne på en måte, vil jeg si. Og vi var selv redde for liksom... Vi var vant til hjemmefra at ikke snakk med fremmede folk, ikke fortell hva du vær forsiktig, helst ikke ha med norsk eller de andre liksom ute I familiet da, ikke ha med dem å gjøre. Og for meg så var det helt vanlig liksom å ikke ha kontakt med de andre befolkningen eller barna som gikk på skolen.
0: Og du gjorde det som var forventet av deg etter skolegangen. Du fikk barn og gifte deg da du var 16 år, men du lærte ikke å lese før du ble 30. Hva var det som gjorde at du fikk lyst til å ta saken I egne hender og lære deg å lese?
1: Den tiden jeg gikk på skolen, da jeg gikk på skolen 4 år, og 4 år da så gikk jeg, jeg har mange hull da I det skolegangen. Jeg fikk aldri lære meg liksom, jeg fikk lære meg alfabetet, men aldri sette sammen ord og liksom utvikle leseutdannelsen da på en måte. Da jeg fylte nærmere 30 år, så fikk jeg interesse da for den her romske historien da, som handler om min bestefar. Det var ikke det letteste liksom å forstå hva ekstremt de hadde det. For liksom vi som barn, eller barnebarn, vi forstod ikke det så godt, men da I voksen alder som meg, så begynte jeg å forstå hva ille det. Hvorfor vi så utsatte? Hvorfor skal vi ikke snakke med andre folk? Jeg hørte små historier fra ektefellen min, eksen min, at romene var veldig utsatte, de var I konsentrasjonsleiene, og jeg fikk veldig interesse da. Da vi reiste en dag I Israel, så var vi da noe som heter Yad Vashem der. Og mange bilder og mange tekster, liksom min historie, min familiehistorie fanns I Israel, men ikke I Norge. Så da jeg kom tilbake med de bildene og papirene og liksom gikk til HL-senteret og tenkte for meg selv, dette her så viktig å forstå. Dette så viktig for liksom... jeg skal komme I gang for å lese eller skrive eller forstå. Så da gikk jeg til Skullerud voksenopplæring på den tiden da romtiltaket heter det, og spurte om jeg kunne begynne å gå på skolen der. Men det var liksom en skamfølelse at jentungen min da, som 6 da, og liksom utvikler lesningen og skrivingen og alt det, og jeg som mamma kunne ikke hjelpe henne med lekser eller noe da.
0: Du lærte deg å lese til slutt etter hard innsats, og I dag jo du lærer ved det romske kultursenteret Romano Care. Hvordan vil du si at livet til norske rom I dag?
1: I dag har det utviklet seg noe veldig. Fra 2000 og frem til I dag, så har de virkelig begynt å se annerledes på livet. Barna går på skolen, de lærer å skrive og lese, og vi setter stor altså virkelig sånn pregda på at vi skal ikke ha samme skolegang som vi hadde som barn, men at det skal være på en måte, altså det skal være skole for alle, og ikke gjøre forskjell om vi er romer eller ikke romer. Skole er for alle. Og utviklingen, det ser man for hvert år som går, da, det har forandret seg veldig.
0: Natalina Jansen, du er leder av det romske råd og, men, og er menneskerettsaktivist. Tusen takk for at du delte fra din historie her i dagens. Og hvis du som hører på nå, scroller deg sånn cirka halvveis ned på nrk.no, så kan du lese mer om Natalina si historie der.

0: engelske Olivia Dean, So Easy to Fall in Love with Me fikk du her I NRK P1 og Dagens.
1: Dette Dagens på NRK P1.
0: Det ble noe varmt for flere I natt, og spesielt for de som busette rundt hovedstaden. I Oslo ble den andre tropenatta på Ra registrert, altså temperaturen aldri går under 20 grader. Minimumstemperaturen på Hovin var 20,3 grader, men det vil trolig være lettere å få seg en god natts søvn I natt, for meteorologene skriver at vi nå inne I begynnelsen på slutten for tropevarmen I Sør-Norge. Gratulerer til deg som blir glad av den beskjeden. Vi tar med oss værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av dagen. De aller varmeste plassene på Østlandet kan få 30 grader, sannsynligvis rundt Oslofjorden, eller så blir det I underkant av 30 grader for de fleste på Sør- og Østlandet. Det blir lokale regn og tordenbyge I indre strøk. I fjellet I Sør-Norge kan det komme en og annen regnbyge, kanskje med torden, og I Rogaland og Vestland går det noen lokale regnbyer. Kan hende det også kan være med torden der. Det blir ganske skyet, det blir også ca. 20-25 grader, og på kysten blir det nordlig kuling. I Møre og Romsdal og Trøndelag blir det stort sett skyet og oppholdsvær. Temperaturen kommer til å ligge på rundt 20 grader. Nordland og Troms og Finnmark får frisk vind fra sørvest, skyet og regnbyge, men på Finnmarksvidda så kan sola titte fram. Temperaturen blir I underkant av 15 grader. På Spitsbergen blir det skyet, litt regn, og I Longyearbyen så blir det rundt 5 grader. Hvis du vil få mer nøyaktige beskrivelser av været hvor du så sjekker du altså appen nrk.no/yr eller yr.no, var det jeg skulle si. Tror vi skal heller slippe til Emily Hollow her I NRK P1 nå. Neste stasjon ligger klar her hvor klokka blir 13.40.

0: Emily Hollow, neste stasjon, sang hun til oss her I NRK P. Og god fredag til alle dere som hører på akkurat nå. Kanskje du med oss fra et tog som Emily Hollow synger om. Kanskje du med fra en bil på Norges ferie. Mange fikk øye opp for nettopp Norges ferien under pandemien, og trenden bare holder fram med å vekse. Tal fra Statistisk sentralbyrå viser at nordmenn reiser dobbelt så ofte på tur I eget land som for 10 år siden. To jenter NRK møtte på brygga I trehusbyen Risør. Skjønner godt hvorfor folk velger å feriere her hjemme I Norge.
1: Det veldig fint her, og så det fine hus og fjell, og det fint utsikt.
2: Bedre enn utlandet?
1: Ja.
3: Det veldig fint her I Norge, og jeg synes man blir mye inspirert I Norge også.
0: Men det ikke alene. Den økende Norges ferietrenden merkes godt I Sørlandsbyen, forteller havnevert Benjamin Lukander.
4: Vi merker det at det utrolig mange mennesker her I byen, og det jo havneverttelefonen som vi går og har med oss. Den ringer jo I ett hver dag. Trykket I havna her nå, det ganske stappfullt nå. Og så merker vi det at når det har vært festivaler og sånt, så det jo enda flere båter her som kjempegøy.
0: Nordmenn på ferie I eget land en trend som har hatt voldsom vekst de 10 siste årene. Og etter koronapandemien har denne trenden økt. I år anslår Statistisk sentralbyrå at vi vil bruke over 100 milliarder kroner på disse her turene. Og da nesten en tredobling på 10 år. Kaja Solheim jobber på akvariet I Risør og tar imot hundrevis av gjester.
2: Du overrasket?
5: Ja, litt. Men Risør jo en veldig sånn turistby og sommerby. Så det jo veldig mange turister her, og det jo veldig bra for oss som bor her. Da. Og for akvariet og sånn.
0: En som har tatt turen til akvariet I Risør Per Christian Parken og hans lille datter.
6: Det jo blitt mye dyrere utlandet også, så det å reise til syden ikke så billig som den gang var. Så jeg tenker at man får kanskje det samme for pengene her, da. Og da det enklere å bare reise ut døra enn å reise sydover, kanskje.
0: Pengebruken sitter altså løst på Norgesferien, både for store og små.
3: I går, tror jeg, så fikk jeg 500. Ja, så...
2: De brukt opp?
3: Nei, bare 200.
0: Reporter I Risør var Espen Bierud.

0: Sam Smith og Kim Petras sang Unholy her I dagens. Nå skal vi høre om at I helga så skal altså 500 syklister fra hele verden sykle til Hellas fra Trondheim. For på søndag startet et av verdens mest krevende sykkelritt, Transcontinental Race. Deltakerne skal tilbakelegge en strekning på rundt 4500 kilometer. Bare for å sette det litt I perspektiv, så da 1000 kilometer lengre enn alle etappene I årets Tour de France til sammen. Viggo Vea, du en av 9 norske deltakere, og du plusser på 600 kilometer I tillegg, for du har allerede syklet fra Bergen til Trondheim før starten på søndag. Hvordan kjennes det I kroppen nå, før det blir alvor?
1: Det kjennes greit. Jeg har jo forberedt kroppen på hva som kommer med å sykle fra Bergen, eller ikke. Jeg tok jo litt båto, så jeg tror ikke jeg var oppe I mer enn 400 kilometer.
0: Men du hadde egentlig ikke tenkt å delta I dette her rittet, skjønte jeg?
1: Nei, jeg var med I fjor, og da ble jeg litt skadet og måtte bryte. Så jeg tenkte at nå skal jeg ha en pause fra dette her. Men det ny løype hvert år, og I år skulle det starte I Trondheim, og da klarte jeg ikke å love.
0: Og du har, som du sier, deltatt I Transcontinental Race før. Hva slags løp dette her?
1: Jo, altså... Det et løp, men hvis du ser for deg en linje, venstre og høyre, og så på venstre siden så det et eventyr, og så på høyre siden det et ritt. Så vil alle deltakerne vil plassere seg et sted mellom, der en har en viss prosent ritt og en viss prosent eventyr. Men det vil aldri bli kun ritt, og det vil aldri bli kun eventyr. Det vil alltid inneholde begge delene.
0: Knut Andreas Lone, du sykkeljournalist I landevei.no og med oss også nå I dagens. Du har følt med på dette her rittet I mange år. Det jo en enormt krevende konkurranse dette her, og har ganske mange strenge regler underveis. Hva det syklisterne må forholde seg til?
2: Grunnprinsippet jo at det skal være selvforsynt, så deltakerne skal sørge for alt selv. De må legge opp løyper selv, de må skaffe mat selv, de må skaffe overnatting selv, og kan ikke motta noe som helst hjelp. Så underveis det forskjellige sånne sjekkpunkter da, og obligatoriske løyper som alle må innom. Her I Norge så det fra Trondheim til Røros, og fra Flom og til Finse på Rallarveien. Så alle må innom de, men utover da så det fritt til å navigere hvordan de vil. Så det litt sånn spennende taktisk da, fordi folk legger opp løyper forskjellig, og det nødvendigvis ikke om å gjøre sykler kortest vei, men den mest effektive veien.
0: Og da har du, Viggo, kanskje en fordel da, siden du lokalt kjent I landet her?
1: Ja, jeg tenkte at siden det startet I Norge, så burde jo jeg klare å lage en smart løype, I hvert fall på den norske delen. For tidligere år så har jeg da alltid vært en dårlig periode I løypeplanleggingen, der jeg har tapt masse I forhold til andre. Men nå tenkte jeg at nå kan jeg kanskje komme godt I gang I hvert fall med å få til noe bra I Norge.
0: Knut Andreas, dette her jo en konkurranse som har kultstatus I sykkelværa, kan vi vel si. Hvem det som får delta?
2: Nei, det litt strenge krav til det. Du må ha en viss erfaring med ultraritt eller bikepacking og kunne dokumentere det, og så sender du inn en søknad. Søknadsfristen rett før jul, og så får du svaret litt stund etter, og så må du eventuelt begynne å forberede deg. Da. Men det krever jo ekstremt masse fysisk og mentalt, så de som deltar, de sykler jo kanskje, allerede kanskje sykler 15-20.000 kilometer før rittet, for å forberede seg, fordi det så lange dager og så lange distanser. Og når du starter I Trondheim, så går klokka, og den stopper ikke før du fremme I Hellas. Så noen tar lange etapper og søv lite, og noen søv litt mer og sykler raskere når de først sykler.
0: Hvor mange nordmenn skal være med?
2: Det 9 stykker.
0: En av deg altså deg, Viggo. Hva tenker du blir de største utfordringene underveis I dette rittet?
1: Det blir å holde farten oppe når det blir varmt. Tenker jeg. Så I Norge det greit nok, det jeg kjent, og I Sverige det greit nok, og så skal en gjennom Polen til Tatrasfjellene, som I Slovakia, og så blir det jo Balkan da, og der må man regne med at det 40 grader på dagtid, og da begynner det å bli vanskelig, for I tillegg så det den mest kuperte delen å løpe. Så jeg må sørge for å ha et lite forsprang på maksimaltiden når jeg kommer dit, sånn at det kan gå I ren overlevelsesmodus.
0: Hvor lang tid har du planlagt å bruke fra Trondheim til Kalamata?
1: Det er vanskelig å si, men jeg tror at det kan gå på 16 dager. Hvis alt klaffer, kan det gå på 14 dager. Og hvis det blir litt tyngre, så kan det gå på 19 dager.
0: Stor variasjon der. Knut Andreas, hvor lang tid bruker det raskeste, tror du?
2: Det varierer jo litt historisk, men kanskje en 9-10 dager. Så, og de sykler virkelig hele døgnet og søv kanskje 3-4-5 timer og full gass hele veien. Så er det litt sånn, med, det er noen ferger i år og, som kan spille litt inn på hvordan løypevalg folk tar. Så det blir veldig spennende å se.
0: Vi som er vestlendinger vet jo at det er lurt å treffe på ferja.
2: Det er det.
0: Hva ser du selv frem til mest på dette her rittet?
2: Nei, det blir jo gøy å følge med på de norske og Viggo da, om hvordan de klarer seg og om de kommer frem. Og det er jo som Viggo sier, det er en viss del ritt og en viss del eventyr, men det er fullstendig nådeløst ritt da, så kanskje en trenger litt tid i etterkant til å ta inn over seg den opplevelsen en har hatt.
0: Viggo, hva slags plasser gleder du deg mest til å oppleve på turen?
1: Jeg gleder meg faktisk mest til den delen som blir verst å sykle, i Balkan. Balkan er en veldig spesiell opplevelse. Hele opplegget er jo at rittet starter i Vesteuropa og slutter i Østeuropa. Og man kan se hvordan Europa forandrer seg gradvis når man er på vei mot det, og jeg synes det er veldig eksotisk å sykle gjennom Nord-Makedonia, Albania, Bosnia-Herzegovina. Jeg tror kanskje jeg skal en flik innom Kosovo, og det er ikke sånne steder som man reiser til når som helst i livet.
0: Nei, på søndag så går altså startskottet for sykkeldrittet Transcontinental Race, som startet i Trondheim. God tur til Kalamata, Viggo Vea, og takk også til deg, Knut Andreas Lone, journalist i Landevei. Vi avslutter musikalsk i dagens med hun som stod på scenen i Oslo forrige helg, Robin, Missing You, her i NRK.

0: Tona fra svensk Robin fikk avslutte dagen som altså ved veis ende for I dag. De som hadde laget da du hørte var Sverre Lilleeng, Kari Stenhjem og Marit Balsvik Vinge. Ansvarlig for sendingen var Ole Jørgen Nordvik. I studio var Ingrid Nedrebø. Og da gjenstår det vel egentlig bare å ønske alle som hører på en god helg når den tid kommer. Klokka har blitt 14. Juli brendehelle. I nyhetene skal vi høre at britene snart får ny statsminister.
1: Ja, nå det kjent hvem som erstatter Keir Starmer. Andy Burnham valgt til ny leder for det britiske regjeringspartiet Labour, og det ventet han vil ta over statsministerposten på mandag. Selv om Keir Starmer har ønsket å holde frem, måtte han gjette for presset og gå av. Andy Burnham har vært ordfører I Manchester-regionen frem til nå. EU vil la industrien forurene mer og lenger enn planlagt. Det kjernen I de nye endringene I EUs kvotesystem, som også Norge med på. Det betyr at bedrifter får slippe ut mer CO2 gratis, nye miljøkrav blir utstøttet, og lange flyreiser slipper unna de strengeste reglene. Samtidig skal nærmere 45 milliarder kroner brukes på å hjelpe industrien over på strøm. Hei, Matt, nå. Hetebølgen held frem på Sør- og Østland I dag. Det var tropenatt for andre natt på rad flere stader. Det til og med nesten litt for varmt for sørlendingene I Kristiansand.
2: Jeg vurderte sterkt å ta med meg puder og gå ut og legge meg ute på solsenga I natt.
3: Da nå, når det så varmt som nå.
4: Nei, det helt ideelt. Det kan egentlig ikke bli for varmt.
3: Og så det meldt kaldere vær fremover. Ja. Hva tenker du om det?
2: Jeg tenker det må være fint, I hvert fall for bylivet. For folk de subber når de går forbi gata her. Så jeg tenker litt friskere luft fint nå.
5: Nå jeg veldig glad I den gode norske gamle sommeren med noen og 20, og det det varmeste. Så for meg så passer det helt perfekt.
1: Og det blir normal norsk sommer de neste dagene. Meteorologene sier temperaturen skal synke med mellom 10 og 12 grader på Øst- og Sørlandet. Det var reporter Tom Nikolai Kolstad som hadde snakket med varme sørlendinger. Nå, Tour de France, Søren Wernskjold klar for dagens 13. Etappe, etter at han og flere Uno X-lagkammerater velta I går, og det bare en dag etter onsdagens etappesiger. TV2-kommentator Dag Otto Lauritsen synes det var vondt å se fallet I går.
6: Det var helt forferdelig. Det oppturer og nedturer her I Tour de France. Det har vært en fantastisk Tour de France for Uno X. Og så var det jo utrolig tragisk. Etter at Søren Wernskjold tar sin første seier I Tour de France, så går han altså I bakken med en smell I går. Og både han og Jonas Abrahamsen var I bakken, men så vidt jeg har forstått, så begge to skadet, men ikke mer enn skrubbsår, sånn at de skal starte igjen I dag.
1: Sa TV2s kommentator Dag Otto Lauritsen. Og dagens etappe kan du høre på radiokanalen NRK Sport om en halv time. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.

0: sommer for meg er sol, bading, båtliv og norske jordbær.
1: Sommer for meg er rosa solnedganger.

0: Spin Doctors, Two Princess, og med det også sier vi god fredags ettermiddag. Det god sommer I Vestland på NRK, PN Lene Granli og Per Vidar Rønholm. Vi altså klar for å være I lag med deg de neste tre timene.
1: Ja, det skal bli veldig kjekt.
0: Ja, ja, ja, absolutt.
1: Det fredag og det hele.
0: Det fredag og det hele, og så det veldig, veldig mange som går en spennende helgemøte.
1: Ja, det fotball det handler om denne helgen også.
0: Ja, for veldig mange, altså for oss nordmenn så vi jo kanskje litt sånn, ja, dagen på fremdeles.
1: Ferdig med det liksom?
0: Nei, tror jeg ikke da. Men det jo uansett veldig mange I vårt område da, som lader opp til altså, finalen I fotball-VM. Og vi har invitert en supporter for hvert lag. Altså, det jo Argentina og Spania som møtes nå på søndag.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Og så skal vi også snakke med en som har vært tett på det norske landslaget I USA.
1: Ja, så det blir litt fotball, ja.
0: Det blir fotball.
1: Det blir litt annet også.
0: Ja, det blir selvfølgelig fredagspanel I dag. Det blir konkurranse. Vi skal innom en festival. Vi skal snakke med meteorologen. Ho, ho, ho! Vi har så masse å by på. Så rivelig.

0: Ja, det var Ramonda. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Ok, Håvard Heggen, du skal oppdatere oss på lokalnytt denne fredagen, I alle fall deler av fredagen. Og du begynner I Bergen.
1: Ja, vi skal først høre at faren som siktet for uaktsomt drap på barnet sitt I Bergen løslaten, det opplyser politiadvokat Markus Monsen til Bergens tidene. Han sier at det vurdert at det ikke grunnlag for varetektsfengsling, og at man har gitt en forklaring på hva han og barnet gjorde den kvelden og natta. Han har heller ikke erkjent straffskyld for uaktsomt drap. Tidligere I torsdag, I dag altså, ble et barn på 5 veker funnet livløst I Bergen og erklært død kort tid etter. En personbil kjørte I fjellveggen ved Bønes I Ullensvang for kort tid siden. Det var 2 personer I bilen, og begge har kommet seg, opplyser politiet. Det full stans I trafikken på Fylkesveg 13, Ullensvangvegen. Ifølge brandvesenet framstår fører uskadd. Passasjeren har fått et lite kutt I hovedet. En motorsykkel og en personbil kolliderte på Stord for rundt en time siden. Både bilen og det andre kjøretøyet hamnet ut for vegen. 2 personer involverte. Føreren av personbilen ser ut til å være uskadd, og MC-føreren framstår lettere skadd ifølge politiet. Ulykka har ikke ført til trafikale problem på staden. Og det var lokalnytt.
2: Ja, Håvard, han følger nyhetene videre ut over denne ettermiddagen, og han nevnte jo også disse 2 ulykkene, en I Ullensvang og en på Stord.
0: Ja, ellers går det fint.
2: Ja, ikke fått melding om noe annet, jeg altså.
0: Nei, skal vi ta fredagsværet når vi først I dag moduset. Det sky eller delvis sky av oppholdsvær som meldt I dag fra I ettermiddag. Lokale regnbyer I indre strøk kan hende med torden. På kysten så det greit å være litt opps på dine vinder, for det ventet nordlig liten kuling som øker på til stiv og sterk kuling nord for Bergen. Og lørdagsværet I indre strøk så det ventet en sky av værtype, litt regn frem til formiddagen I Sogn og Fjordane, og til kvelden så blir det opphold I Hordaland. Ellers oppholdsværet på jorda med sol, og på kysten så holder denne vinden da gående. Det altså nordlig stiv til sterk kuling I morgen, så båtfolket de må kanskje legge en ekstra fortøyning hvis de oppholder seg langs kyststripet vår da, her I Vestland. Greit, vi har allerede vært innom da, Lene. Søndag så det altså VM-finale.
2: Ja, det det.
0: Ja, det skal avgjøres om det blir Spania eller Argentina.

0: og nå på søndag så skal det avgjøres hvem er det som blir verdensmester I fotball. Det VM-finale, mm-hmm. og det blir enten Spania eller Argentina, og det blir jo en kamp da mellom to fotballgiganter, Argentina anført av Lionel Messi, som I en alder av 39 år leverer fotballkunster I verdensklasse. Ja. Og så har du da den driblefanten Lamine Yamal hos Spania.
1: Ja, 19-åringen sant, som spådd en lysende fremtid. Og hvis du har vært innom NRK.no I dag, så kan du altså se et smått utrolig bilde av en 20 år gammel Messi som bader nettopp Yamal da, som baby. Og det et helt ekte bilde. Fotograferingen ble gjort I forbindelse med inntekt for UNICEF. Da. Og nå skal altså disse to lede hver sin nasjon I VM-finalen 19. juli. Og her hjemme så det mange som spente, og en av dem du, Sergio Benti Wegner. Halleisen til deg.
2: Halløysen.
1: Ja, du altså mann til en av våre kollegaer her I NRK. Da. Må alle spørre, hvem det du heier på?
2: Jeg heier på Argentina, selvfølgelig.
1: Selvfølgelig, selvfølgelig. Og Argentina jo regjerende mestre, da. Men hvor sikker du på seier igjen?
2: Nei, jeg var ikke sikker på England heller og sånn. Men den lille mann på 39 år gammel, så han kan kunsten for å si sånn. Mm. Och så som Ferguson ser, inte bara jag som en amatör, men han det kommer till att gå många år för vi upptagen så stor talent. Ja. Vi hade någon av det, du husker, du var väldigt ung, men kanske din far husket Maradona.
1: Ja, men jag husker Maradona, ja. Där hemma. Okej. Alltså vi har ju med oss den spanske representanten och här idag.
0: Ja, Alejandro Vol, god eftermiddag.
3: Hola.
0: ja, hur ser du på kampen? Det blir väl Spania du hejar på regnar med?
3: Ja, naturligtvis. Jag är ganska skråsäker på seger faktiskt. Det har gått fra och tänka att allt ser mörkt ut med uavgjort mot Kap Verde till att detta mästerskapet blir plötsligt väldigt spännande.
1: Ja. Mm. Vad är det som gör att du är så skråsäker?
3: Overraskende nok så det jo den sånn defensive biten av det spanske landslaget som gjør at man får en sånn naturlig grad av tillit til landslaget at dette klarer det. Og det jo ikke akkurat noe som karakteristisk med Spania. Man tenker jo at det mer sånn gnistrende passningsspill og offensivt spill, men dette har jo vært over all forventning bak der.
1: Ja, dette her vil jeg tro får Sergio til å skjelve I buksene. Kommer ikke frykter du Spania her, Sergio?
2: Nei, jeg litt forsiktig å holde tvilen I hele mitt liv på plass. Men den lille mann Messi kan gjøre mye fremdeles.
1: Ja.
2: Men selvfølgelig, Spania veldig sterk I forsvar og Pedri og Olmo og Yamal veldig god, men det veldig få spillere I verden gjennom historien som kan sammenlignes med Messi, for å si så.
0: Alejandro, hva tenker du? Det han sier her?
3: Jeg tror denne kampen på mange måter kommer til å bli et sånn ordentlig tronskifte når det gjelder karrieren til Messi. Da. Jeg tror at dette blir et endelig punktum, at han gir seg langt på vei på topp, men at Lamal og ikke minst den sentrale midtbanen til Spania, at de kommer til å neutralisere Messi da.
1: Ja. Ok. Alejandro, du har jo vokst opp med Spania. Du har jo følt på en måte nærmest gullalderen til det. Altså, hvordan har livet som supporter for Spania vært for deg?
3: Tenårene var jo en fryd. Jeg husker jo Spania under Luis Aragonés. Det her jo nesten 20 år siden. Og så husker jeg som om det var I går når de vant VM I Sør-Afrika. Det var jo helt fabelaktig å se samspillet mellom Fernando Torres og David Villa på topp. Og så har det jo vært litt sånn periodevis med bølgedaler, da, men klubbfotballen har jo kompensert for de dårlige resultatene. Spania utmerker seg jo stort sett alltid på et eller annet vis.
1: Ja, Og så har vi jo vært vant til her, her hjemme da, at med norske fotballfans har jo samlet seg foran en storskjerm i hver krik og krok. Hvor, Alejandro, skal du se kampen på søndag?
3: Denne gangen så kommer jeg til å se kampen I en park I Oslo, sannsynligvis. Ja. Når de vant Europamesterskapet, da var jeg midt I Palma by som 30 000 spanjoler, så det blir jo naturligvis en litt annen type opplevelse. Men vi har jo noen, en liten gruppe med spanjoler som bor I Oslo, da. Så man kjenner litt på den der fellesskapsfølelsen når man står og synger og heier sammen, da.
0: Blir det drakter, skjerf, flagg?
3: Ja, altså jeg har to små barn. Yngstemann har jo lagt sin elsk på Lamine Yamal på samme måte som veldig mange andre norske ungdommer har lagt sin elsk på Haaland nå, spesielt under mesterskapet. Så han kommer jo til å rocke Yamal-trøye da. Altså eldstemann, hun synes jo ikke fotball så spennende, men hun har ikke noe valg denne gangen. Nei. Hun må ha seg Spanien-trøye, ikke sant?
1: Selvfølgelig. Sergio, skal du benke deg og se kampen I lag med mange andre argentinske supportere?
2: Nei, vi I en ganske, vi ikke så mange argentiner I Norge, men det en argentinsk miljø, men jeg holder kavala og ser kampen hjemme også.
1: Ja.
2: Litt overtroisk, som man kan si også.
1: Ja, hvorfor da?
2: Nei, jeg vet ikke. Vi på Agatune nå, og vi reiser til hit nå, at på søndag så reiser vi hjemme for å se kampen også.
1: Ja, ok. For å være sikker på argentinsk seier. Ok?
2: Ja.
1: Helt til slutt her, Alejandro. Altså, vi må jo ha noen kamprop. Norge har jo ro. Hva det spanjolene sier?
3: Jeg vil jo trekke frem ole, ole, ole.
1: Da. Ja, den fin.
3: Det ble jo popularisert på 1986, og har blitt sånn ganske karakteristisk ved, jeg vet ikke, de fleste spanskspråklige fotballlandslagene bruker jo det, da. Men det jo Spania som kanskje tydeligst, jeg vet ikke, assosiert ved akkurat det her I Europa. Og så det jo Vamos España, ja. A por ellos, vi har noen få da, en liten sånn håndfull som går igjen.
1: Ja, Sergio, du må smelle tilbake med noe her nå.
2: Nei, vi holder med muchachos, og det utrolig mange argentinske muchachos, det betyr guttene, ja. som snakker om Malvinas, eller Falklandøyene, og Maradona, og Messi selvfølgelig også. Og det finnes en til som den siste av Messi også. Så men vi håller på.
1: Du måtte da bästa laget vinna I årets VM-finale I fotboll-VM alltså Sergio Benti Vegna som alltså är man till en av våra kollegor här I NRK och Alejandro Vold som jobbar på universitetet I Bergen. Lycka till med kampen bägge två.

0: Simen Vikan, rett sted til rett tid. Klokka passert 14:30, og da betyr en lokal nyhetsoppdatering. Håvard Heggen, du med oss, og det handler altså om faren da, som siktet for uaktsomt drap på barnet sitt i Bergen.
1: Ja, som du sier, faren som siktet for uaktsomt drap på barnet sitt i Bergen er løslaten. Det opplyser politiadvokat Markus Monsen til NRK. Han sier at det vurdert at det ikke grunnlag for varetektsfengsling, og at mannen har gitt en forklaring på hva han og barnet gjorde den kvelden og natta. Han har heller ikke erkjent straffskyld for uaktsomt drap. Tidlig torsdag morgen ble et barn funnet livløst i Bergen og erklært død kort tid etter. Store deler av Vestlandet rett på fareindeksen for skogbrann denne helga. Toril Sektnan, som leder for forebygging ved Sogn brann og redning, sier mye tørr lyng og vegetasjon gjør situasjonen kritisk. Siden brannmannskap har ferie og trenger ofte mangler veg og vatten, ber hun folk være ekstremt varsomme med åpen eld. Hun oppmoder også utleiebedrifter om å informere turister om faren.
2: Vi har jo en masse folk som leier ut bygninger nå i sommerferien. Airbnb, det campingplasser, det utleiebedrifter ellers. Så jeg vil oppmode alle om å prate med turister om at vi har en ekstra stor fare nå, og kanskje rettleie dem til at vi får mindre fare ut i naturen.
1: Ingen norske helseregioner når målet for responstid for ambulanser. Nye tal viser at ambulansen kom for sent nær 50 000 ganger i 2025. I Nordfjord kommunene rekker ikke ambulansen fram i tide opp til 1 av 5 ganger, skriver Fjordnes Tidene. Landsforeningen for hjerte, lunge og hjerneslag etterlyser nå mer ressurser og bedre beredskap. Og så tenker vi med til slutt at Rasmus Holten skifter beite for å brann til Sandefjord. 21-åringen har signert en avtale som varer ut 2030. Det stadfester Sandefjord på sin nettstad fredag. Brann skal også ha akseptert et bud fra Tromsø for Holten, men midtstopperen valgte å dra til Sandefjord. Det var lokalnytt.
3: NRK.

0: Anna. Kajan der, sabla fin i god sommer Vestland med Lene og Per Vidar. Vi har jo fulgt litt av fotball-VM ja, nærmest med Argus Auge.
1: Ja, og vi to har jo bare kunnet sitte og se på.
0: Ja, men
1: eller stå
0: fint,
1: og se på.
0: Ja, det var nydelig.
1: Vi har ikke trengt å jobbe.
0: Nei. Men bevares, det hadde jo sikkert vært utrolig fint å vært på jobb i USA og dekket fotball med, men det ikke hadde vært ganske kult.
1: Jo da, i og med at det ble så god stemning, så tenker jeg at det hadde vært veldig kjekt.
0: Ja, helt klart. Da tror jeg det ikke så veldig vanskelig å være på jobb under sånne forhold.
1: Nei.
0: Vi skal straks snakke med en som nettopp er kommet hjem fra USA, etter å dekke fotball-VM for VG.

0: Thomas Dybdahl fikk det her. Sangen heter Sunshine.
1: I helgen så settes det jo endelig punktum for fotball-VM 2026. Det bronsefinale, og det finale.
0: Mm.
1: Men for Norge sin del så var det jo da slutt etter kampen mot England.
0: Ja, og en av de som har vært der under de fleste av de norske høydepunktene Andreas Hellenes, som har altså vært i USA på jobb som sportsjournalist for VG da, under fotball-VM. Og dine veker så kom han hjem igjen til Nordfjordeid. Andreas, god ettermiddag.
2: God ettermiddag, god ettermiddag.
0: Du, hvordan har du det akkurat nå?
2: Nei, akkurat nå det ganske bra. Litt jetlag da, det jo litt tidsforskjell fra USA til Nordfjordeid, men jeg har fått noen dager på å prøve å hente meg inn og synkronisere meg litt før Malakoff startet da, årets høydepunkt her på Eid.
0: Ja, du går fra høydepunkt til høydepunkt du, men har du litt sånn abstinens etter fotball-VM?
2: Det var litt rart hele greia egentlig, for den England-kampen, du følte Norge egentlig kunne vunnet den, så det var litt, jeg føler spilleren oppsummerte det godt at man satt hjem litt sånn tomhetsfølelse, og så sakte men sikkert, så synker jo litt mer inn da, hva for en utrolig sommer når både Norge har hatt i USA og i Norge, så hittil har det egentlig merket at man var litt tom etter den England-kampen, men så merker man til slutt at man at de riktige følelsene holdt på seg, de kommer synkende etter.
1: Du, hva det du har gjort under den tiden i USA?
2: Jeg har følt det norske landslaget sine kamper, og så har jeg dekket litt andre landslag og Argentina og England og litt forskjellig, men hovedsakelig har jo fokuset vært på det norske landslaget, helt siden de kom til Greensboro i North Carolina, der de hadde treningscamp tidlig i juni.
0: Mm. Hvis du skal dra frem noen høydepunkt her, da, hva har det vært for din del?
2: Nei, det aller største høydepunktet, man kommer vel ikke unna den Norge-Brasil-kampen. Vi har aldri tapt mot Brasil, og måten det ble gjort på, spesielt kanskje som Ståle Solbakken selv trakk frem, det i sluttminutter der, det Neymar som liksom, han jo kjennetegnet på brasiliansk fotball, og samba-fotball og leikenhet, han ble rett og slett leiket med Oscar Bobb og Martin Ødegaard, og ble skikkelig, skikkelig, skikkelig irritert. Det var stort å se Norge spille samba-fotball med Brasil, det liksom, det skal jo egentlig ikke gå an i et land med, det vel under 6 millioner, og Brasil godt over 200, så det er jo egentlig helt utrolig at det går an. Ikke minst et for min generasjon da, som ikke var født en gang når vi slo Brasil i 98, så er det veldig stort å få et sånt felles øyeblikk også for dine generasjoner. Jeg har hørt deg eldre alltid snakke om hvor var du da Norge slo Brasil i Marseille, men nå har vi vårt eget øyeblikk, og det tror jeg veldig mange setter pris på.
0: Ja, hva tror du da kommer til å ha å si fremover?
2: Vanskelig å si da. Jeg synes jo allerede vi har sett nordmenn oppføre seg på en måte der vi ikke er vant med, spesielt når du ser Slottsplassen, så jo det helt... Det jo bildet som går verden rundt, og jeg tror verden blitt litt forelsket i Norge, og så tror jeg Norge blitt litt forelsket i seg selv når jeg ser hvor utrolig fint det samholdet spesielt som har vært rundt landslaget har vært da. Det jo blitt omtalt i alle mulige medier verden over, og Norge sitter jo igjen som kanskje en av de største snakkesene i fotball-VM 2026.
1: Og vi satt jo hjemme og så på, vi var også ute og feiret hjemme her, men i USA var det også en del norske supporter som markerte seg. Hvilken markering husker du best?
2: Jeg husker aller best den på Miami Beach, den siste før England. Det handler nok mest om at det var der jeg var til sted. Jeg fikk ikke med deg på Times Square, for da bodde vi på et hotell i New Jersey, som cirka en time utenfor. Men begge de to opplevelsene tror jeg var spesielt unike for norske supporter, at nordmenn drar til USA og tar over to så kjente landemerker. Man har vel ikke sett lignende bilder før, som i hvert fall som jeg kan komme på.
1: Nei, hva kjente du på da?
2: Nei, jeg tror jeg kjente på det samme som alle andre nordmenn da. At dette her er litt sånn jøsker egentlig vi ser, og samtidig at man blir stolt for all oppmerksomheten Norge har fått, er jo utelukkende positiv. Og jeg merket det kom til England-kampen, så kom det en kompis av meg hjemmefra fra Nordfjordeid, han tok turen over, han hadde fått så mye FOMO, så han klarte ikke å sitte hjemme og se på lenger, at han måtte bare komme seg til USA, koste hva det koste vil, så han gikk rundt og spradet langs Miami Beach med et Norge-flagg hengende på ryggen som en sånn supermannkappe, og alle folkene gikk forbi der bare ropte, det var ikke hei engang, det var bare row, row, row, skulle ha han til å ro, og der ble med selv, uansett om de kom fra Sør-Amerika eller Afrika eller USA eller alle mulige andre plasser I verden. Så det var veldig, veldig kult å se.
0: Ok, nå du altså hjemme igjen på norsk jord, altså du I Nordfjordeid, der hører vi det blåser pittelitt. Hvordan været akkurat nå da?
2: Nei, det overskyet og 20 grader, så ja. Håper vi at det sprekker opp, kanskje skyene sprekker opp litt etter hvert.
0: Ja.
2: I morgen det også meldt bittelitt mindre skyer, så det blir stort sett alltid bra på Malakoff, uansett hva værmeldingene meldes, så vi satser på det samme I år også.
0: Ja, for du hadde ikke tenkt å være lenger I USA, du måtte rett og slett rekke festival, du?
2: Jeg skal aldri si aldri hvis Norge har faktisk gått en semifinale, men Malakoff henger veldig høyt, det jo det, så man gjør alt man kan for å få det med seg, men... Skulle Norge møtte Argentina, da hadde det blitt vanskelig å finne ut hva man skulle gjøre. Da hadde jeg fått et ordentlig problem. Så det var vel det eneste positive med at England klarte å flakte seg videre mot Norge.
0: Ok, hva det beste med Malakoff I år da?
2: Nei, for oss som her, for altså, tror jeg det bare å møte igjen folk du ikke ser så ofte, og spesielt de nærmeste kompisene som bor, noen bor hjemme, og noen bor I Oslo, og andre bor I... Nord-Norge, så bare at alle sammen har et felles samlepunkt, og stort sett av ferie ditt her vel høydepunktet for oss som herfra, I hvert fall.
0: Ja, skal Andreas Hellenes bare snakke om fotball-VM da, når han møter på gamle kjente?
2: Nei, nå håper jeg vi kan snakke om... vi kan fint snakke om fotball-VM, vi kan også snakke om alt mulig annet, det blir veldig greit det.
0: Ok, kos deg masse på Malakoff, Andreas Hellenes, sportsjournalist for VG under fotball-VM altså. Og takk for at du var med her I god sommer, Vestland.

0: Bengals. Manic Monday på en fredag. Har du hørt på været? Men det er altså god sommer, Vestland. Milene Pervida og Håvard Heggen, som har kontroll på lokalnytt. Hva har du til oss nå, 3:06?
1: Vi skal først høre at faren som siktet for uaktsomt drap på barnet sitt I Bergen løslaten. Tidlig torsdag morgen ble et barn funnet livløst I Bergen og erklært død kort tid etter. Politiadvokat Markus Monsen sier til NRK at det vurdert at det ikke grunnlag for varetektsfengsling.
2: Ja, det fordi at det vurderes å ikke foreligge bevisforspillelsesfare, at ikke far har anledning til å ødelegge bevis. Vi har jo gjort en grundig etterforskning og sikret viktige spor, biologiske spor, og fra åstedet. Det selvsagt gjennomført blodprøver, slik at det vurderes at det ikke grunnlag for varetektsfengsling, men det innebærer ikke at siktelsen ikke står ved lag, altså.
1: Rasmus Holten skifter beite fra Brann til Sandefjord. 21-åringen har signert en avtale som varer ut 2030. Det meldte Sandefjord selv tidligere I dag. Midtstopperen fra Bergen har skrevet under en kontrakt på 4,5 år. Holten kom til Brann fra Fana I 2022 og har spilt 30 A-kamper for klubben. Brann skal også ha akseptert et bud fra Tromsø for Holten, men midtstopperen valgte altså å dra til Sandefjord. Høg varme og tørke gjør at Sogndal kommune innfører restriksjoner på vassforbruket I Sogndal og på Kaupanger fra 17. juli. Det nå ikke lenger tillate å vatne hager og plener eller fylle opp basseng, det skriver Sogn-avis. Kommunene melder at restriksjonene skyldes et svært høyt vassforbruk den siste tida, og oppmoder innbyggerne om å redusere forbruket til det mest nødvendige. Forbudet gjelder inntil videre. Og det var lokalnytt.
0: Ja, Nille Håvard, takk skal du ha for den oppdateringen der. Da skjønner du at vi har hatt en varm periode når vannrestriksjonene begynner å tikke inn, altså. Yes, la oss se hva været bringer I dag, da, for det ikke ventet noen nedbør I dag. Kan hende en og annen lokal ettermiddagsby I indre strøk, med et eller annet tordenskrall også. Må ikke være helt... uforberedt på det, for det kan skje. Ellers, sky eller delvis sky oppholdsvær. På kysten så det greit å være oppspart at det en nordlig liten kuling som øker på til stiv og sterk kuling nord for Bergen. Og denne vinden den skal holde den gående I morgen også, men I indre strøk I morgen så det ventet litt regn fram til føremiddagen cirka I Sogn og Fjordane, og til kvelden også blir det opphold I Hordaland. Ellers oppholdsvær og perioder med sol for resten av Vestland.
3: Og på Riksvei 13, Ullensvang-vegen, der har det vært en trafikkulykke. Ja, det står nå trafikk I området rundt 6 og mot Ullensvang. Og det sånn at jeg snakket nettopp med Veitrafikksentralen, som sier at et kjørefelt åpnet der nå. Det manuell dirigering, og bilberger på vei, men det fortsatt da mye kø I området. Og det var det vi hadde fra trafikken.
0: Yes! Fredagspanelet. Ror seg straks inn I radioen din. Vi skal ta for oss togetherness og en ny sykkelvei som kan nærmest bli reven før han ferdig. Mer om dette etter Teddy Swims Lose Control.

0: Lose Control, Teddy Swims.
1: Det tid for å ta en kikk på noen av de sakene som da har preget nyhetsbildet den siste uka. Det tid for fredagspanelet.
0: Ja, og i dag så det med sjef for generasjonsfestivalen, Anna Helle Valle. Står ikke akkurat frisk og fredig her i studio, men du jo frisk og fredig direkte med oss fra ferie i Frankrike nå.
2: Yes, jeg en slags utenrikskorrespondent i dag.
0: Ja. Ok, la oss gi unna da først. Hvordan det i Frankrike akkurat i dag?
2: Det ganske fantastisk. Knallsol, jeg står på stranden her, det 32 grader og varmt i vannet.
0: Ja, da slipper vi unna mer prat om akkurat der. Så har vi med oss Christian Olovo, god ettermiddag til deg også.
3: Takk.
0: Seniorrådgiver i Kirkens Bymisjon, hvordan har din fredag vært så langt?
3: Vet du hva? Min fredag har vært veldig rolig. Jeg har faktisk, før jeg kom her, solgt det på å få sove meg.
0: Nei, oi!
3: Jeg kom inn i en veldig sånn sommermodus.

0: til denne sykkelveien likevel, skriver Bergensavisen. Og grunnen til det at bybanen og biltrafikken må ha plass. Ja, hva sier fredagspanelet til dette her? Vi kan begynne med deg, Christian.
1: Jeg kjenner rett og slett blir litt sånn, ikke smårasende, men rett og slett rasende. 230 millioner. Altså, det skattebetalernes penger. Det ikke Legoland vi bor i. Og så tenker jeg litt sånn, vi jo voksne mennesker, og de har jo fått sin utdanning, og de skal jo være erfarne folk, disse som jobber. Så de må jo ha skjønt at veier og areal vokser ikke som trær. Og man visste jo at, ok, her skal du kanskje komme en bilvei eller en bybane med tiden, og så plutselig så...
0: Eller kanskje kommer det ikke allikevel.
1: Ja, eller kanskje kommer, men uansett da, så tenker jeg om at man kan planlegge litt bedre, kanskje.
0: Ja, Anna?
2: Nei, jeg enig. Det jeg synes det et veldig vanlig eksempel på sånn dårlig sammenligning, da. Og det handler jo mye om kommunikasjon, det handler om å ha liksom respekt for hverandres ståsted, og det er vi litt for dårlige på i offentlig Norge, altså. Vi må legge bedre planer, ha bedre sammenligning på tvers. Så dette er bare trist.
0: Men så er det jo litt vanskelig å planlegge langt frem i tid, og er det ikke det da? Kan vi ikke forstå at dette her er... Ja, det er jo ingen som skal spå om denne bybanen heller, kanskje?
1: Så tenker jeg, altså, hvis det først er snakk om sånn, så 230 millioner er ganske mye penger, selv om i et årlig kommunebudsjett, så er det kanskje ikke mye. Men altså, ok, hvis det er så mye uro, så hvorfor i hele tatt begynner, tenker jeg da? Da kan man heller bruke penger på noe annet, for vi har jo, i media sier man stadig at kommunen presset på penger, på midler. Så da tenker jeg, da kunne man avventet, og det er en sykkelvei. Det er liksom ikke en stor, tung motorvei.
0: Ja, hadde det da vært verre?
1: Ja, da måtte man bombet og liksom skapt enda mer areal. Og jeg bodde jo faktisk i Sandviken en liten stund, når de holdt på å bygge ut. Var liksom småirritert på køer og den type ting, så jeg vet ikke liksom ringvirkningen om at det var de i seg selv, da. Men der også er det mye planlegging og tid og penger. Og igjen tilbake til de 230 millioner kroner i Bergen. Jeg jobber i Kirkens Bymisjon, og det er uhorvelig mye vi kunne brukt de pengene på. Vi snakker om et miljøperspektiv, forebygging,
0: Og så er det jo, dine sykkelstien blir jo bygd i samråd med dette miljøløftet da, som er et sånn spleiselag mellom kommunen, staten og fylkeskommunen. Men altså, tror dere at det går så langt at dine sykkelveien står i faren, eller tror du fornuften vil se det?
2: Det er ikke lett å si. Jeg skal ikke legge meg bort i planlegging av sykkelvei. Det tror jeg er andre som er mer kvalifisert til å gjøre enn meg. Men det er jo bare en evig påminner om at vi må bruke de pengene vi har på en god måte. Og det er utrolig viktig og fint med sykling. Men jeg er veldig enig med Christian at det er for oss som har på en måte enten jobber i Kirkens Bymisjon eller har små kulturarrangement, prøver å få til en endring, så vet jo vi hvor utrolig mye vi kunne få til for de pengene. Så det føles jo litt ut av proporsjoner ofte mellom kultur og liksom vei. Det er jo en klassiker.
0: Og så har vi jo, det er jo denne reperbanen som ligger nede i Sandviken. Har vi egentlig bruk for et sånt bygg lenger? Kan vi ikke bare rive den og så er alt løst?
1: Der så har vi... Nå skal ikke jeg legge meg opp i hva man skal rive, men sånn som jeg har hørt gjennom årene, så er det også en bevaring av kultur. Nå var det på motsatt side av byen, så ble jo det brent ned på en eller annen, noen meter, det var en sånn luguber måte da. Men igjen, altså når det ting er først gjort, og nå skal jo det, altså det skal åpnes i 2027, ikke det? Så det er liksom snart ferdig. Så det er liksom, ok, har vi gjort dette her for å få sysselsetting og for å ha noe å gjøre på? Og så... bygger vi noe nytt, litt som i forhold til Legoland. Men altså, om man må rive det, tragisk, på alle måter, både for de som sykler og de som kjører. Om man blir værende, kjempebra.
0: Ja.
1: Men det er liksom bare det der med planleggingen av en så stort prosjekt, og så allerede før det er ferdig, så liksom, skal vi ikke bare skrote det, så begynner vi noe nytt.
0: Ok, vi slår fast at fredagspanelet er mildt sagt sjokkert over planene om at kanskje dine sykkelveien i Sandviken må vike da, for bybaneutbygging. Vi skal, dere blir med videre, Anna og Christian. Vi skal ta for oss nærmest dine fellesskapsrusen da, som har skylt innover landet

0: Elinor Dodossi her I God sommer Vestland, som altså har fredagspanelet på plass. Det jo Anna Hellevalle med oss direkte fra Frankrikes solkyst, og så det Christian Olover.
1: Ja. Mm. Og vi skal snakke om nytt tema. Årets nyord kan det kanskje fort bli. Togetherness, eller fellesskapsfølelse. Det har jo kommet frem nå da, etter en hinsides fotballprestasjon. Få hadde sett for seg faktisk. Ja. Klarte å slå fotballlandslaget. Altså, vårt fotballlandslag kom etter kvartfinalen.
0: Ja, slo jo Brasil og alt det
1: ja,
0: der.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Og da skapte jo en... unik fellesskapsfølelse I hele landet. Folk sto I kø for å sikre seg landslagsdrakt.
1: De hekla jo bøttehatter, sto skulder ved skulder foran storskjermer og I det hele tatt.
0: Ja, og da var jo verdens beste spiss, Erling Braut Haaland, som satte ord på følelsene våre da. Ja, traff han med dine togetherness-en sin, Anna?
2: Ja, altså, fellesskapsfølelse eller samhold jo et godt norsk ord, men ble han intervjuet på engelsk, eller sa han dette på engelsk på norsk? Ja,
0: han sa det vel litt på norsk, han lette vel litt etter det norske ordet.
2: Ja. Ja. Ja, han sa det sånn, jeg finner ikke et bedre ord enn togetherness, var ikke noe sånt?
0: Jo, men har ditt her fotball-VM gjort noe med oss? Kjenner du deg stolt og rak I Frankrike?
2: Ja, vi har snakket med mange som først var veldig sånn imponert og var gratulert oss med at vi var norske, og så dagen etterpå var det ganske... Da fikk vi veldig mye omtrykk fra folk på straden og I butikken, og de bare, liksom. Og det, jeg kjente veldig på det at fortsatt, hvis jeg tenker på det, jeg må ikke tenke på det for mye, men det føltes utrolig urettferdig at de annullerte det målet. Altså, jeg fortsatt ikke over det.
0: Nei, det ser du.
2: Så... Men jeg tror jo kanskje ikke vi hadde vunnet VM da, hvis jeg skal være helt ærlig. Men det føles urettferdig at vi røk ut på en sånn idiot-uttesting av VAR på den måten, når vi faktisk skåret et bra mål. Men utover det så vil jeg si at det har vært helt utrolig engasjerende med fotball-VM. Så jeg skjønner at det der togetherness, at det et ord vi snakker litt om nå.
3: Ja, jeg synes det... Altså Når vi snakker om samhold, jeg har ikke lyst til å bruke det engelske ordet. Jeg synes det litt for mye engelske ord I det norske språket for deg igjen. Ja. Men altså, jeg som håper å si, blandet, sant? Med fare fra Nigeria, jeg norsk. Jeg har sikkert lest I media, og liksom... Og når jeg møter andre mennesker, sånn, så bare når vi sitter seg ned på gateplan og ror sammen. Helt vild fremmende. Uansett hva du tror på, eller hvem du sitter seg ned, og så ro. Og så ser du liksom bilder fra hele verden. Og alle liksom, Norge. Så jeg kjenner en sånn urstolthet av å være norsk. Og som vi snakker om dette her med økende rasisme, og økende syn på, på innvandring, så får jeg en sånn følelse av at sånne amerikanerne, sånn, disse konspiratorikerne skriver liksom det at I Europa så får du ikke lov å flagge med norske flagget. Og så ser du liksom bare på Fox News og all over the place, 150,000 mennesker ror sammen og flagger norsk I Oslo. Det var sånn der, et kick til liksom hele verden om at det lov å være stolt over sin egen nasjon. Vi ikke nazister eller rasister, men vi har et enormt samhold hvor vi jobber sammen. Og det mener jeg også norsk fotball altså det vi ser resultatet av I VM, det et resultat av frivillighet, politikk, næringsliv, Altså, du har det norske samholdet, frivilligheten, som bærer frem disse stjerner. For de hadde jo aldri blitt det hvis de ikke de hadde lagt til rette med fotballbinger. Og,
0: Et veldig godt poeng. Og I så måte så var det jo kanskje mange som ble litt skuffet over til Erlingen da. Ikke stilte opp på dine togetherness-en når de kom hjem til Norge og på Slottsplassen da. Kjente du litt på en sånn skuffelse, eller var det greit?
3: Jeg synes det litt sånn smålig av pressen, jeg. Jeg synes han har gjort sitt. Og han møtte kongen. Så jeg synes han fortjener å reise til hva var det, en sånn moteshow eller noe sånt.
0: Ja, nede I Italia.
3: Men altså, hallo, se hva han var med å bidra til. Fått oss til VM, fått oss til kvartfinal, vi slo Brasil, han skåret to mål. Og så liksom klarer ikke vi å, vi ville enda mer. liksom, ok, det var en mann som ikke møtte opp, ok, men vinner vi VM eller EM, så tror jeg han vil stille opp.
0: Ja. Okay.
3: Og nå skal vi vinne VM.
0: ja, det er det de skal. Det er det de skal. Altså, og så det jo dette her med landslagsdrakt og bøttehatter. Jeg vet ikke hvordan det med dere, Anna. Har du en vikinghjelm med deg på tur til Frankrike, eller hvordan
2: Jeg har alltid en vikinghjelm med meg på tur. Du kjenner meg.
0: Ja, ja, ja.
2: Nei, rett og slett, jeg har aldri hatt på meg en vikinghjelm, vil jeg påstå. Men nei, altså jeg synes jo at det er... Det der å begynne å pille fra hverandre innsats, altså sånn begynne å angripe Sørlott eller City Nyland, han kunne gjort en bedre jobb, eller at liksom Haaland ikke ble med på 4 timers tur ned Karl Johan i en turistbuss. Altså, jeg tenker bare herlighet for en gjeng, for en innsats. Noe av det de har vist meg er jo dette med maskulinitet. Altså det synes jeg har vært vår vakreste eksportvare ut i verden, er måten de har tatt vare på hverandre, vennskap og omsorg har liksom vært utrolig sentralt, både innad i laget, men også i respekt med andre spillere. Jeg synes vi er utrolig kule som ikke driver slenger oss. Jeg så på den Argentina-kampen i går, og herlighet for noe diva-faktor og for noe aggressivitet, altså ingenting av det synes jeg var til stede i måten vi spilte fotball på. Vi var jo aggressive og selvhevdende på en ordentlig måte, men ikke sånn der destruktivt, sånn som mange av de andre lagene holder på. Så jeg synes rett og slett vi har vunnet en større kamp som handler om å vise frem gode maskuline forbilder til hele verden.
0: Nå kjente jeg, jeg ble stolt og rak i ryggen, altså det var godt sagt, Anna. Nå skal du snart få slippe tilbake igjen på solsengen og få sommerfargen på plass, men før vi slipper deg helt, Anna Hellevalle og Christian Olover, vi spør jo de som hører på God Sommer Vestland i dag om hva ville de tatovert på kroppen hvis de hadde muligheten til det, og du jo i utlandet, og der skjer det jo mye rart, Anna. Hva ville du hatt?
1: Smelte, ja.
2: Altså, jeg hadde jo en bedre anledning egentlig. Jeg lagde en anledning selv under festivalen, for vi hadde jo gratis tatoveringsbod med gamle sjømannstatoveringer under generasjonsfestivalen. Så jeg har jo sørget for 20 nye tatoveringer i Bergen, gratis, med gamle sjømannsmotiv. Så akkurat der synes jeg jeg har gjort mitt. Jeg har ikke så lyst til å ha tatovering selv.
0: Nei, så et litt sånn gammelt sjømannsmotiv?
2: Ja, altså det jeg synes er fint er jo de der originale gamle tatoveringene er jo, de har jo en kulturhistorie som er utrolig fin. Så ikke på meg, men på noen andre, så okay. Kunne jeg tatovert et stort anker mitt på brystet.
1: På Christian kanskje?
2: Så raus skal jeg være. Ja, på Christian, jeg har veldig behov for det.
3: Ja, sant. Ja. Jeg har faktisk ofte tenkt på, det begynte med bergensk byvåpne. Men samtidig latinsk og litt sånn forskjellige hymser, så tenkte jeg, det blir litt for patriotisk. Men så har jeg alltid fundert på denne paraplyen også, i en eller annen form, opp eller ned, eller hva det skulle være.
2: Ja,
3: så kanskje når jeg bikker 50, at det blir den nye greien, at jeg
0: altså, får en paraply på kroppen. Ja, den likte jeg. Den var veldig fin. Jeg likte din noen ganger. Den skal ikke stoppe da, altså.
2: Men kan jeg få et siste forslag?
0: Ja, da må du være kjapt.
2: Hvis jeg skulle tatt en tatuering,
0: ja.
2: Briller og bart, midt i fjeset.
0: Ja. Ok, forsiktig med hva du ønsker deg, Anna Hellevalle. Med oss direkte i fra Frankrike. Christian Olover, takk. Skal dere ha god helg og nyt ferien og jobb på mandag for din del da, Christian. Takk for like så.

0: hver gang du her, 4:05. Ok, Håvard, du sitter klar med en lokal nyhetsoppdatering.
1: Ja, vi skal først høre at faren som siktet for uaktsomt drap på barnet sitt i Bergen løslaten. Tidlig torsdag morgen ble et barn funnet livløst i Bergen og erklært død kort tid etter. Påtalemakten sier til NRK mellom annet at det vurdert at det ikke fare for tap av bevis. Forsvareren til faren, Per Magne Kristiansen, støtter beslutningen.
2: Han siktet for en bestemmelse der man straffedømmes ved uaktsomhet. Skal du fengsle alle som begår en uaktsomt forhold, så må du ta alle som kjører på rødt lys, for eksempel. Sånn at det skal veldig godt gjøres å få en varetektsfengsling på et forhold, et straffebud som gjelder uaktsomhet. Det er det ene. Det andre er jo at det ikke noen dødsårsak fastslått her enda. Man får en obduksjonsrapport på mandag, i beste fall, som kan klargjøre dette i noen grad. Sånn at i øyeblikket så er man der at man ikke vet hva er det som har skjedd.
1: En personbil kjørte i fjellveggen ved Bønes i Ullensvang tidligere i ettermiddag. Det var to personer i bilen. De blir nå fraktet til sykehus for nærere undersøkinger, opplyser politiet. Det har vært full stans i trafikken på Fylkesveg 13 Ullensvangvegen. Bergingsbil nå på staden. Tysnesfest går trolig med et lite underskott etter årets festival som var i førre veke, melder Sunnhordland. Det var litt over 2000 besøkende på torsdagen og rundt 3000 fredag og lørdag. Daglig leder for kulturkontoret Øystein Våge tror litt av årsaken til besøkstallet var VM-kampen mellom Norge og England sist lørdag. Og det var lokalnytt.

0: Aurora Brandon Williams, A Place to Call Home.
1: Ja, hvis du kjører I Ullensvang da, rundt Bøene, setter det der, I nærheten av 6 oppover, så, eller nedover, hvis du kommer andre veien, så det fortsatt tett der. Det har vært en ulykke. Bilberger på plassen der nå. Et felt åpnet, og det manuell dirigering, men det klart at når det pågår bilberging, så kan det vende at de må stenge veien litt igjen. Så det fortsatt kø der.
0: Ja. 55 275 700 hvis du ser noe I Vestlandstrafikken som andre trenger å vite om, eller du kan sende oss en melding I NRK radioappen. Altså Malakoff, det kanskje et ord du har hørt. Hva det for noe? Jo, det en musikkfestival som blir arrangert hvert år, da. Og rundt samme tid, altså I den tid vi inne I nå.
1: Ja, og mange gleder seg.
0: Ja, og det altså Vestlandsbygdo Nordfjordeid. Dette musikkfestivalen foregår. Vi skal dit straks. Et Ricky Martin og Meia Private Emotion. Det god sommer, Vestland, med Lene og Pavida, du hører på her I NRK P3.

0: Private Motion, Ricky Martin og Meia.
1: På E16 Bogatunnelen, da vi i Vaksdal, der det fare for stengt vei. Der skal det være et kjøretøy som har problemer i tunnelen, så vet du det. Og så det jo sommer da, og festivaltid, og den ene festivalen avløser den andre. Og litt tidligere i går sommer i Vestland snakket vi med Andreas Hellenes, som hadde vært i USA og jobbet for VG under VM. Nå hadde han kommet tilbake til Nordfjordeid. Han skulle på festival.
0: Ja, altså han må rett og slett bare ha med seg Malakoff-festivalen. Det jo et høydepunkt for veldig mange, og på Nordfjordeid så strømmer noen folk til denne festivalen her da, og reporter Ragnhild Nyhammer på plass og har møtt en gjeng som i gang med å sette camp.
2: Spente gjester står i kø for å komme inn på plassen, og det et hav av grønne telt og folk. Sara Hjelmeland og Vetle Rølsåsen. Hva driver dere med nå?
3: Vi setter opp teltet, prøver å få inn stengere i disse her små hålene.
2: Og hvordan går det?
3: Nei, det går fint. Vi har med oss en militærfyr, så han fikser dette.
2: Du er vant til å...
4: Ja, satt opp en del telt, så det skal gå ganske lett dette her.
2: Hvem gleder du deg mest til å se i kveld da?
4: Det jo det i morgen. I dag det Dum Dum Boys, tror jeg. Den siste konserten.
3: Kanskje Vinne, han har litt koselige sanger. Og så blir det gøy å høre Anna Lille på scenen også.
2: For hva stemning satser dere på i kveld da?
3: Vi satser på god stemning, der man møter mange kjente, man ikke har sett på en stund. Alle glad og god musikk. Og, ja, det blir gøy.
4: Det drikke, og så det jo å komme seg til thai-baren nede i sentrum etterpå. Spise litt thai-mat i kveld.
2: Hvor ofte du her på Malakoff?
5: Nei, det blir hvert år. Det sommerens høydepunkt her på Nordfjordeid. Så da samles det nære og kjente og familie, og har det kjekt lag på festival.
2: For du jo her fra området, men hva betyr det egentlig at samfunnet deres driver å lage stand en sånn festival?
5: Det utrolig kjekt. Det en liten plass. Det ikke så alt for mye som skjer, så det her blir liksom høydepunkt for veldig mange, og å ha noe sånt hvert eneste år å komme hjem til, det helt fantastisk.
2: For hva det beste med denne festivalen?
5: Nei, det jo både musikk, men også kanskje aller mest å møte igjen venner og familie. Alle kommer jo hjem igjen til det her og treffer hverandre, og så det jo et samlepunkt i bygda, føler jeg.
1: Ja, det et samlingspunkt i bygda, og det kjekt å treffe folk som da plutselig bare hjemme på sommeren, som bor rundt omkring i landet til vanlig. Det var Adrian Henden som sa det til slutt her.
0: Ok, vi har spurt deg som hører på God Sommer Vestland om hva ville du tatovert på kroppen din? Det har rent inn med gode forslag. Du skal få høre de noen av de etter Frida Amundsen.

0: Det var Frida Amundsen hjem igjen.
1: Frida, der altså. Du, Linda, som vi skriver til oss om tatuering, at jeg har tatuert en terne. Min neste tatuering, det blir en rad av skyggekatter.
0: Ja.
1: Og så lurte vi litt på hva det kunne være, men tror du ikke det er liksom, sitter noen katter etter hverandre, og så er det en sånn skygge bak de da?
0: Jeg vil tippe det, noe sånt. Et eller annet.
1: Du får utdype, Linda, hvis ikke vi hadde rett.
0: Åsmund, han ville tatuert symbolet på hans eller sin generasjon da, og da ville det blitt en mix av pumpel og pilt, Gorgon vaktmester, Mr. Nelson, Collar Girl og så videre, sant? Det gode gamle barnetv-klassikere.
1: Ja, kunne fylt mye av kroppen med alt dette her.
0: Ja, den er fin.
1: Terje skriver, som gammel sjømann har jeg ikke tatt tatuering. Min far som seilte hele livet hadde heller ikke tatuering. Hvis jeg skulle ha tatuering, så ville det vært navnet til sønnene mine. Ja. Et godt tips, ikke tatuere navn på kjæreste. Nei. Der kan man fort gå på en smell.
0: Ja, det er vel flere som har gått på den smellen.
1: Eller så må du lete etter noen med samme navn videre, men det blir vanskelig.
0: Ja, det blir jo litt, litt tillegg. Ok, altså, dette er det mange som har tenkt på, eller tenker på, nemlig, hva kunne du tenkt deg å tatuere på kroppen din? Altså, du trenger ikke gi deg, men du har sikkert fundert på det en gang.
1: Ja.
0: Skriv det også. Du liker meg an og ei, at du tok om med deg hjem, synes du ikke det var litt fort? Når jeg fortsatte logget inn på Viaplay-kontoen din, må innrømme at det gjør litt vondt.

fotball-VM samlet hele Norge. Nå skal det krones en verdensmester. Fotball-VM finale. Spania, Argentina. Søndag kveld i NRK TV og i appen NRK Radio.

0: Sommercell over you her I god sommer Vestland med Lena Pavida og jeg lurer på hva kunne du tenkt deg å tatovert på den vakre kroppen din det jo en gang sånn at det jo fort gjort at rose hjerte og stjerne og anker og sommerfugler de mest populære
1: ja da, og navn har jeg sett mye av også
0: ja, men så kommer jo på at nå et fotball-VM da så jo vikingsymbol kanskje blitt noe som mange trekkes mot
1: Ja.
0: Hva med litt sånn vikingmotiv på lenekroppen?
1: Hjelm eller en bøttehatt?
0: Ja, bøttehatt hadde vel ikke vikingene noen.
1: Nei, kanskje
0: ikke. Nei, men altså, har du et godt forslag til hva du kunne tenkt deg å tatuere deg med? Send det til oss I NRK radioappen. We were good.

0: Klokken 16. Her er NRK Nyheter. Vi skal først til Danmark, for i ettermiddag ble tre personer truffet da det ble løsnet skudd i et næringsområde nord for Aalborg. Skytingen stoppet rett etter klokken 15. Gjerningspersonen, en politibetjent og en tredje person er skutt ifølge dansk politi. Politiet fikk først melding om en brann i en bygning, men da politiet ankom stedet så ble det løsnet skudd. Det er fortsatt mye politi og brannvesen til stede, og en omfattende etterforskning er satt i gang. NRK var i kontakt med ansatte i bedriften Stølsvik Hestefor, som ligger inne på industriområdet underveis i dramatikken. Les om deres opplevelser på nrk.no. Det brenner kraftig i et rekkehus i Krokstadelva i Drammen. Det er stor fare for spredning til nabohus, ifølge politiet. NRK følger utviklingen på sine nettsider. Så skal vi høre at det er både skogbrannfare og fare for lyn i deler av Sør-Norge. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel, og det er fare for tordenvær med mye lyn. Det vil være lokale forskjeller, og noen steder vil ikke engang få tordenvær. Det er samtidig også sendt ut gult farevarsel for skogbrann over deler av Sør-Norge, og flere branner har oppstått av ulike årsaker den siste tiden. Heten bølger fortsatt over Sør-Norge og Østlandet, og det var tropenatt for andre natt på rad flere steder. I Kristiansand så synes sørlendingene at det har vært varmt.
1: Jeg vurderte sterkt å ta med meg puta og gå ut og legge meg ute på solsenga i natt.
2: Da nå, når det er så varmt som nå?
3: Nei, det er helt ideelt. Det kan egentlig ikke bli for varmt.
2: Og så er det meldt kaldere vær fremover.
1: Ja.
2: Hva tenker du om det?
1: Jeg tenker det må være fint, i hvert fall for bylivet. For folk er de subber når de går forbi gata her, så jeg tenker litt friskere luft er fint nå.
4: Nå er jeg veldig glad i den gode norske gamle sommeren med noen og 20, og det er det varmeste, så for meg så passer det helt perfekt.
0: Og det blir normal norsk sommer de neste dagene, for temperaturen skal synke mellom 10 og 12 grader på Øst- og Sørlandet. Og det var Tom Nikolai Kolstad som hadde snakket med de varme sørlendingene. Hvis du skal kjøle deg ned med et bad i dag, så vær forsiktig, fordi det er lett å kutte seg på de skarpe stillehavsøstersene som er i fjæra. Legevaktene forteller at man kutter seg gjerne under foten, og disse kuttene kan være dype og inneholde skjellrester som gjør at sårene blir krevende å rense og også å sy. Problemet er stort i Oslofjorden og på Sørlandet, og legevaktene har mange uheldige badegjester med kuttskader. Og oppfordringen er altså, bruk badesko. NRK Nyheter, de fikk du i denne omgangen av Siri Finnevamoen, og NRK Nyheter er tilbake om en knapp time.
5: Du hører god sommer

0: Bruno Mars, That's What I Like. God fredags ettermiddag, det er God Sommer Vestland på NRK, PN, Per Vidar, Lene og nå Maria Gunnarsdotter Svedal, som har tatt over stafettpinn når det gjelder oppdatering på lokale nyheter. Og ja, det handler altså om denne saken som skjedde I går I nyhetene nå.
1: Ja, faren som siktet for uaktsomt drap på barnet sitt I Bergen, han løslaten, da opplyser politiadvokat Markus Monsen til NRK. Det var tidlig I går at faren varslet nødetatene om at en 5 uker gammel baby ikke pustet. Barnet ble erklært død kort tid etter. Politiet sier at det vurdert at det ikke grunnlag for varetektsfengsling, og at mannen har gitt en forklaring på hva han og barnet gjorde den kvelden og natta. Han har heller ikke erkjent straffskuld for uaktsomt drap. Og så skal vi til trafikken. Det manuell dirigering ved Bønes I Ullensvang. Tidligere I ettermiddag kjørte en personbil I fjellveggen på Fylkesveg 13 Ullensvangvegen. De to som var I bilen har blitt fraktet til sykehus for nærere undersøkinger. Det har vært full stans I trafikken, men nå bilen fjernet fra staden, og det manuell dirigering. Det mye trafikk og smal veg, melder politiet.
0: Mm-hmm. Da det nok. Takk skal du ha, Maria, for den oppdateringen også. Fredagsværet. Det ikke fullt så fint I dag som det har vært de siste dagene, men det nå I alle fall stort sett opphold. Kan hende det noen lokale ettermiddagsbyer I indre strøk som kan ja, være isbedd litt torden. På kysten, nordlig til liten kuling, som øker til stiv og sterk kuling nå for Bergen. Og lørdagsværet, da byr på litt regn I indre strøk, skyer hver type, men dette regnet da skal gi seg sånn ut på førmiddagen I Sogn og Fjordane og til kvelden I Hordaland. Ellers så det oppholdsvær og perioder med sol, og så det på kysten da denne nordlige kulingen I stiv til sterk kuling altså gjeldende, så det greit å være obs på.
2: I trafikken så det som Maria nevnte Riksvei 13 da I Ullensvang, der altså bilen fjernet og det manuell dirigering, men det mye trafikk I området der, det tar nok litt tid å løse opp, men det løser seg nok opp etter hvert.
0: Mm. Ok, hva ville du tatovert på kroppen din I dagens spørsmål til deg som hører på God Sommer Vestland, Rigmor? Hun ville selvfølgelig tatovert logoen til klubben I sitt hjerte. Da skjønner du hva det
2: Ja.
0: Det brann selvfølgelig. Kjempeforslag. Skulle virkelig vurdert den altså. Send ditt forslag.

0: Gabrielle. Fem fine frøkene her I God Sommer Vestland, og dette jo kanonfin kjøremusikk, enten du ute med en liten personbil eller suser rundt I en bubil.
1: Ja, ja, som Viggo for eksempel.
0: Ja, vår sommerkonkurranse Viggo, det altså din jobb å finne ut hvor Viggo ender opp I dag, og I går så var han jo I Hardanger.
1: Ja, var det? Ved Låtefoss var han der.
0: Ja.
1: Der var det jo veldig mye folk, og det ble jo veldig tatt veldig mange bilder, la han merke til der.
0: Ja, det ja. Var noen som tok bilder av Viggo.
1: Det tror jeg helt sikkert, han har ikke sagt noe om det.
0: Nei, ok, men det på tide å komme seg videre Viggo, så her må vi bare komme seg igjen.
1: Ja, og for å komme seg dit han skal I dag, så må han altså regne rundt 3 timer på veien. Han kan velge 2 forskjellige ruter, men siden han ikke vil ta ferge I dag, så tar han veien som går langs fjorden oppover. Så han kommer til en lang hengebru, den tar han over fjorden, og så fortsetter han på hovedveien videre forbi et vatten, en kirke I en sving, noen tunneller, og så kjører han inn mot et tett sted. Han skal ikke dit I dag, han har kjørt forbi her før og denne sommeren. Nå fortsetter han da fra en riksvei over I en europavei. En ny foss åpenbarer seg, men siden Viggo var en foss I går, så fikk han nok, så han drar bare videre. Etter hvert så kommer han til en rundkjøring, der det mange som pleier å ta mot venstre. Kanskje skal de på hytta si, eller de skal bare stå på ski. Viggo skal ingen dele det. Han fortsetter på Europaveien han, til han kommer ned en ja, ganske god utforbakke, ender opp innerst I en fjordarm, og heller ikke her han alene. Det mye folk der. Hvor Viggo I dag?
0: Ja, ok. Greit. Skulle være noenlunde beint frem og følge med på det.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har I Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som det ellers med?
3: Nei.
2: Nei, nei, nei.
0: Oppdrag Europa. Se nå I NRK TV.

0: Cause my dreams are bursting at the seams. Old City med Fireflies. Klokken den straks 16:30, og du hører på God Sommer Vestland.
1: Ja, og Maria har kommet I studio for å oppdatere oss på de lokale nyhetene.
2: Faren som siktet for uaktsomt drap på barnet sitt I Bergen løslaten. Det var tidlig I går at faren varslet nødetatene om at den 5 veker gamle babyen ikke pustet. Barnet ble erklært død kort tid etter. Politiadvokat Markus Monsen sier til NRK at det vurdert at det ikke grunnlag for varetektsfengsling.
3: Ja, det fordi at det vurderes å ikke foreligge bevisforspillelsesfare, at ikke far har anledning til å ødelegge bevis. Vi har jo gjort en grundig etterforskning og sikret viktige spor, biologiske spor, og fra åstedet. Det selvsagt gjennomført blodprøver, slik at det vurdert at det ikke grunnlag for varetektsfengsle, men det innebærer ikke at siktelsen ikke står belaget, altså.
2: Forsvareren til faren, Per Magne Kristiansen, sier at mannen har det tungt.
4: Da har han fått et tilbud, via påtale, som da sørger for at han kommer I kontakt med fagpersonell som kan ivareta han. Han er ganske ødelagt.
2: Så skal vi til trafikken. Det manuell dirigering ved Bønnes I Ullensvang. Tidligere I ettermiddag kjørte en personbil I fjellveggen på Riksveg 13 Ullensvangvegen. De to som var I bilen, en voksen og et barn, har blitt fraktet til sykehus for nærere undersøkinger. Det har vært fullstans I trafikken, men nå bilen fjernet fra staden, og det manuell dirigering. Det mye trafikk og smal veg, melder politiet. Tysnesfest går trolig med et lite underskott etter årets festival som var I førre veke. Det melder Sunnhordland. Det var litt over 2000 besøkende på torsdagen og rundt 3000 fredag og lørdag. Daglig leder for kulturkontoret Øystein Våge tror litt av årsaken til besøkstallet var VM-kampen mellom Norge og England sist lørdag. Og det var lokalnytt.
5: God sommer med NRK P1.

0: Emma Steinbakken, var dette her for alltid type ting.
1: Ja, vi kan ta en tur ut I veien Riksvei 13 I ja, området rundt 6, mellom 6 og Lofthus, hvis vi skal se litt stort på det. Der var det en trafikkelykke tidligere I ettermiddag, og vært mye kø. Startet manuell dirigering, og nå har de fjernet bil og sånn, så nå begynner det å løse seg mer og mer opp der.
0: Mm. Jeg skal straks snakke med meteorologen, for ja, hva sommeren øver nå. Altså, I dag har det vært litt sånn kjøligere og litt grå vær. Jeg ser nå på nedbørsradaren på Yr at da går en del hissige byer I indre strøk av Vestland, I hvert fall I Hardanger.
1: Men en dag kan du ikke stoppe sommeren.
0: Nei, men du begynner jo å lure litt, sant? Vi har blitt så godt vant. Men vi skal sjekke hvordan sommerværet holder seg fremover straks.

0: I'm gonna be the Proclaimers. Ok, da er det dags for å få svar på om sommerværet holder seg og inn I helg. Og det har jo vært en litt mer sånn overskyet dag I dag, Lene.
1: Ja, det har vært litt gråere I dag, ja. Ser ja. Folk har liksom en liten jakke utenpå og sånn ja. Når de går forbi her.
0: Og ganske betraktelig mildere, skulle du si, eller kjøligere for, men kanskje si I dag, enn hva vi har vært vant til de siste dagene da. Anne Solveig Andersen, halløy. Ja, altså, ikke fullt sommervær I dag, I hvert fall I ytterstrøk.
2: Nei, det var en litt annen dag I dag, ja. Litt mindre varmt, kan man vel si at det har vært. Så, sånn som da, helt til her I Bergen og ytterstrøk, så har du ikke vært, da har vi vært oppe I ja, nesten 18 grader, da. Men helt klart lågere enn det vi har hatt de siste dagene.
0: Men slenger inn, det da bra varmt enda.
2: Ja, nemlig. Så jeg så at både Odda hadde nå 26 grader og Ullensvang 27,5, så det litt forskjell på hvor du henne I fylket da, det det.
0: Men til gjengjeld så har det kanskje litt annet å strime også?
2: Ja, akkurat nå så har det jo det, for nå det jo da en del byger som går I indre strøk I sør. I Hardanger så det byger med tordenvær, så det jo hovedsakelig nå I ettermiddag og I kveld da, at det her vil gjelde. Så jeg har allerede sendt ut et farevarsel på lynaktivitet der. Så det forskjell på været, både temperatur og nedbør og da det tordenvær da, som inne der.
0: Ja. Og så har det jo vært tørt de siste dagene, og det betyr at dere har et gult farvarsel for lyng og gras og skogbrann.
2: Det har vi med sendt ut, ja. Det her da lokal skogbrannfare som gjelder inntil det kommer nedbør til betydning, og det gjelder jo for området, kanskje særlig sånn ytre-midtre deler da, av Vestlandet sør for Sognefjorden, eller ja, omkring Sognefjorden og sørover da. Og det jo mye fordi at det har vært turt lenge, varmt, og så det jo en god del vind, særlig I ytre strøk, at nordavinden tek seg opp, så hvis det da tek fyr noe sted, så kan det jo lett spre seg. Så det viktig å, ja, å være forsiktig med åpen ild og følge litt med på det, på å ta det I bakhodet da, rett og slett.
1: Og hvis vi ser litt fremover da, været nå lørdag, søndag,
2: Ja, det ser jo for så vidt ganske så bra ut, vil jeg si. Da. Det jo den her nordavinden. Den øker jo på, den har allerede øket på i nord I fylket, og så vil den gradvis øke på utover kvelden her med I lenger sør. Så vi har jo nordavinden hele helget, og kuling både på kysten og utsatte steder og I fjellet. Men ellers så det ventet gradvis lettere vær I mørgo da, at vi får lettere skydekke her I ytre strøk. I indre strøk så tror jeg nok det mer skyet, særlig først på dagen, og at det kan være perioder med nedbør. Jeg har ikke nevnt noe om tordenfare, men jeg skal ikke si at det helt, at vi skal slå det helt vekk, det jo en viss mulighet. Men det da hovedsakelig I indre strøk, og først på dagen kan nok holde seg litt lenger I sør, men I nord så går det I hvert fall over etter kort da, at det først på dagen, det størst sannsynlighet. Og så ser søndagen nå egentlig ganske bra ut med lite skyer og en god del sol, og temperaturen det ligger nok rundt en sånn ja, 20-23-24 grader kanskje, så det jo en ganske Perfekt. Grei helg, vil jeg si altså. Ja, ja. Men det, ja, det det nordavind da, også den nedbøren I perioder I indre strøk.
0: Ja, så båtfolket må kanskje være litt forsiktig når dine helger kanskje må legge ut.
2: Ja, ja, det kan jo være greit å følge litt med på kulingvarsel og vinden langs med kysten, ja.
0: Ja, da, hvis vi tar kjapt resten av hele neste vek, det fint vær som kommer til å fortsette, eller det en blanding?
2: Sånn, kjapt for resten av neste vek, så ser det vel ut til at vi går litt inn I en periode med mer ustabilt vær, ja. Okay. At det kan være I hvert fall når vi nærmer oss slutten til vek, og at vi kanskje får inn mer lågtrykk ifra vest. Ja. Så, ja. Ja, jeg tror vi skal nyte den helgen her, ja. Men sånn det jo alltid. Ja.
1: Jeg tror vi stopper der.
0: Flaks for oss som begynner på ferie I dag, da. Ja, ja, vi har noe å glede oss til. Anne Solveig Andersen, du må ha en nylig helg.
3: Takk I like måte.

0: podcast fra NRK.
1: Nå dette en tidsmaskin.
0: Du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt koko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast!
4: Even har fanget inni skåpet!
0: Hør podcaster for barn.
5: Gå sammen!
0: I appen NRK Radio.
6: Gå

0: Depeche Mode. Just can't get enough.
1: Og av ønsketatueringer skriver en til oss her. Min drømmetatuering, det ville vært SK Brand seriemester 2027, 2028, 2029 og 2030. Den skulle vært på skuldra mi med sånn latterfjes, sånn ordentlig latterfjes.
0: Altså, den hadde jeg tatt. Hvis det hadde skjedd, så hadde jeg tatt den beint rett frem, altså. Ja, fantastisk. Måtte da skje, altså. Går jo an til å tatuere i hvert fall SK Brand.
1: Ja. Vi kan begynne der, da. Ja, da. Og fyll ut.
0: Ja. Tony Braxton, Unbreak My Heart. Lene Granøy og Per Vidar i Rønnum ønsker deg en nydelig helg. Og god ferie, hvis du har det.

0: Klokken 17, her er NRK Nyheter. Vi skal først til den alvorlige brannen i Drammen kommune, for det brenner voldsomt i flere rekkehus og i terrenget i åsiden i Krokstadelva. Brannvesenet har ikke kontroll, og brannen sprer seg ytterligere. Det høres eksplosjoner, og vi ber publikum om å ikke trekke til området, det sier operasjonsleder i politiet Lise Bjørnsund. Thomas Bromé bor i Mjøndalen og har utsikt over åsen hvor det brenner, og han sier at det uoversiktlig.
1: Jeg ser at det blir mer og mer røyk, og det kommer liksom, brannen kommer lengre ned. At det et større område, om det hus eller om det trær som brenner, det litt vanskelig å se, for det mye svart røyk og sånn.
0: Nødetater og flere brandbiler på vei til stedet. Politiet har også helikoptere på vei og ber om at beboere sikrer fri adkomst for brandbiler. Brandvesenet i Krokstadelva ber om hjelp fra andre brandstasjoner i Drammen, Mjøndalen, Hokksund, Kongsberg, Asker og Bærum, Modum og Oslo. Drammen kommune setter også krisestab, det sier ordfører Kjell Arne Hermansen til Dagbladet. NRK følger utviklingen av branden i Krokstadelva tett, og du kan følge mer med på våre nettsider. Så til Danmark, for en sivil person død etter skyteepisoden nord for Aalborg i ettermiddag. Det opplyser Nordjyllands politi i en pressemelding. Tre personer ble skutt, og den antatte gjerningspersonen alvorlig skadet. Den skadde politibetjenten meldt i stabil tilstand. Politiet fikk først melding om brann i en bygning nord for Aalborg, men da politiet ankom stedet så ble det løsnet skudd. Og en omfattende etterforskning i gang. Industrien får forurense mer og lenger, det har EU bestemt. Det kjernen når EUs klimakvotesystem blir gjort om. Norge følger EUs kvotesystem og blir direkte påvirket, men endringene møter motstand, det forteller korrespondent Anders Børingbo.
2: Mange i miljøbevegelsen jo rasende på dette, for dette imot de prinsippene EU har hatt, mener de. Man lar altså bedriftene holde på med utslipp lenger, men så svarer EU at klimamålet for 2040, som EU har, om at det skal være 90% kutt i 2040, det står fast, men flere på miljøsiden mener at dette nå satt i spill.
0: Og i Storbritannia Andy Burnham valgt som ny leder for det britiske regjeringspartiet Labour, og han overtar som statsminister etter Keir Starmer på mandag. Selv om Starmer ønsket å fortsette, så måtte han til slutt gi etter for presset, og kunngjorde 22. juni at han går av. Andy Burnham han har vært ordfører i Manchester-regionen, og blir den syvende statsministeren til å overta Downing Street på 10 år. NRK Nyheter fikk du i denne omgangen av Siri Finnemamoen, og du finner flere nyheter på våre nettsider nrk.no. NRK Nyheter tilbake om en knapp time.
3: NRK P1 Helgestart med Vilde Pettersen på NRK P1.
4: Tusen takk til NRK Nyheter. Klokka har passert 5, og vi kan endelig se at det helg, og håper å gi deg en fin start på den, med både ny musikk og gamle klassikere. Og vi starter med en norsk sommerlåt. Det Sondre Justad med Riv i hjertet. Vi skal kjenne at vi lever sånn som han sang så fint.

Det Sondre Justad sin Riv I hjertet. Hjertelig velkommen til helgestart I lag med meg, Vilde Pettersen. Midt I sommerferien så kan jo mandag føles som lørdag og torsdag som søndag, men for meg så sett fredagsfølelsen fortsatt. Så de neste timene skal vi fylle med god musikk og konkurranse. Det blir ferske låter fra New Music Friday, men også de gode gamle favorittene. Og vi starter med en klassiker. For noen tar Upside Down av Diana Ross dem rett tilbake til 80-tallet, men for meg så går tankene bare noen måneder tilbake til den femte sesongen av Stranger Things. Låta dukket opp allerede I første episode. Alt virket lovende fortsatt, og vi trodde serien kanskje kom til å få den avslutningen vi håpet på. Det gjorde vi

Kløver sin bit av meg, og festivalsommeren den ruller videre over sommer-Norge. Men I Nordfjordeid så starter Malakoff-festivalen I dag, og det samme gjør Bukta-festivalen I Tromsø, mens I Brønnøysund Rootsef-festivalen inn I sin tredje dag. Og kollega

0: området med store artister, og ja, jeg har to her som står med jakke og skjorta og bukse og skjerf og litt annet som sommerkledd enn meg.
1: Ja, det litt mindre sommer, ja, enn hva vi egentlig har forventet oss.
0: Og noen kommer ifra
2: Steinkjær.
0: Steinkjær opp til Brønnøysund for å være med på det her. Hva er det som gjør at Rutsfestivalen trigget trøndere til å reise nordover?
1: Nei, bra musikk. God stemning. Det er vel det. Sånn.
2: Intimt og lite i forhold til hva vi er vant med på Steinkjærfestivalen.
1: Ja.
0: Så, hva er den store forskjell?
2: Det er mindre folk, men koseligere. Ja. Det er mer, ja, det er mer intimt og kanskje litt mer lokalband. Det er det som...
1: Bedre organisert, ja. Er det. Når at du har bare en scene å forholde deg til.
0: Hva betyr været for dere når dere skal på festivalen?
1: Det er klart det betyr jo en del. Det går jo litt mer øl hvis det sola har skinn og, og været er topp. Så det er klart det har vært ønskelig med litt varmere vær, det har det. Men vi tar det vi får.
0: Ja, det er lite vi kan gjøre med det, men stemningen, den greier man å holde oppe likevel.
2: Stemningen er på topp, den ja. Uansett, ja.
0: Det er bare du var veldig kjapp der, ja.
1: Stemningen er uansett, da. Det er jo å ta og følge på når du er inne på området, så...
0: Akkurat nå ser dere de første i køen. Det kommer til å komme masse folk her fortløpende, men hva er det som gjør at dere står her fremst? Det betyr at det er noen som er artister og dere bare må stå nært scenen for å se?
2: Nei, de der er jo først, og da, dem liker jeg da. Så dem vil jeg gjerne høre. Og så er det jo videre med Rabo og nummer 4, og så Astrid S til slutt, ja, i dag. Det blir bra.
0: Har dere vært på alle dager?
1: Ja. Vi er alle dagene, ja.
0: Høydepunktet så langt, er det lov å spørre om det?
1: Ja, høydepunktet for min del var kanskje minnekonserten. De har første kveld. Det var kjempebra. God stemning i teltet. Så det er vel det som trekt meg, ja. Sånn...
0: Du, jeg har litt lyst til å spørre da. Er det mulig å kanskje få en liten smakebit, alle lytter om det, en sang med for eksempel de der?
2: Nei, ikke nå.
0: ingen som har lyst til å synge?
2: Nei, ikke lyst til å
1: synge. Ta litt senere, så kanskje. Ikke nå.
0: Det kommer til å bli fullt her. Det kommer til å bli god stemning, og det kommer til å bli kanskje litt nedbør også. Det er jo ikke bra.
1: Nei, det kommer ikke nedbørn.
0: Nei, det kommer ikke nedbørn. Det er skyene de drar andre ved.
1: Nedbørn som kommer i form av øl.
0: Ok, ja. Det skal vi ikke gå nærmere inn på, men det er vel ingen tvil om at de to her fra Steinkjær, de gleder seg veldig mye, og så kommer det fortløpende folk, og jeg vet at karen som her er på taket her, du har vært og spillet her inne tidligere i dag. Tore Felt, hvordan var det å opptre på Rutsfestivalen?
3: Rått.
0: Kjemperått.
3: Ja, det var kjemperått.
0: Enkeltrett, og vi rekker et par til for noe. Det er noen som har tatt på seg ekstra mye klær.
4: Litt vanskelig. Jeg er tysk, så jeg snakker ikke...
0: Du snakker bra norsk.
5: Det går bra. Vi skjønner, kan du si. Det er ingen problem.
2: Tulla. Bra norsk, ja.
0: Going to the festival?
2: Yeah.
4: Vi reiste 2250 kilometer.
0: Just to see Astrid S or?
4: Didere.
2: Didere. Didere. Vi vil si Didere. Og hør.
0: Ja, det er vel ingen tvil om at festivalen er populær. De kommer reise seg helt fra Tyskland for å oppleve artister på scenen i, ja, jeg skal ikke si forblåst Nord-Norge, men... Det er faktisk helt vindstil her, men det er grått, det er ikke så kjempevarmt, men som de kaller fra Steinkjær sier, så er det bare å kose. Nå, vent litt, nå kommer den løpende her også med mobiltelefon, og her skal han vise med temperatur og værmelding, er det så?
1: Nei, ikke
0: det. Nei, du hopper 13 grader fremme her med en gang.
1: Ja, jeg skal prøve å bekrefte at det er det jeg prater med.
0: Ja, den skal vi få ta litt etterpå. Men da er vi på direkten, og nå tar vi også en snap-selfie her. Dokumenterer skyene i bakgrunnen. Men ja, for dere som er i nærheten av Brønnøysund, det er

0: Det bare å legge turen inn til festivalområdet, for jeg vet at det billetter ledig, og det kommer til å bli en fantastisk stemning, er vi enige om det?
1: Ja, stemningen topp allerede.
0: Stemningen topp allerede, så du I studio, du kan bare være der. Jeg får ta turen på området og kose meg med folket og gi blaffen I været.
2: Jeg kjenner jeg blir misunnelig. Tusen takk til deg, Ole Christian Olsen, som på Roots-festivalen I Brønnøysund. Og det hørtes ut som at det var veldig mange der som var fan av de der. Så kanskje vi skal høre på den nå da, her I helgestart. Her Beate.

Det var de der med låta Beate. Og den hører vi på fordi at I Brønnøysund nu så Roots-festivalen godt I gang, og den skal de der gå opp på scenen, og vi hadde med oss våres reporter nu I stad, Ole Christian Olsen, som snakket med folk som sto I kø allerede for å gå inn, og det var til og med folk som hadde reist fra Tyskland for å få med seg de der. Det imponerende. Og vi skal fortsette å høre på god sommermusikk den her fredagen, og så skal jeg ta med en melding jeg fikk I appen NRK Radio. Kjetil skriver, «Hei, vil sende en takk til Pernille, Irene, Kjell, Jonny og Inge-Lise for hjelpen med å få malet ferdig høtta, så vi kan kose oss I helga med bading og fiske.» Åh, det fantastisk å høre at det sånn deilig dugnadsånd, så skal vi fortsette å høre på god musikk hen I helgestart. Og har du en låt du trenger for å virkelig gå inn I helga, så må du gjerne sende meg en melding I appen NRK Radio. Hva helg for deg?

0: podcast fra NRK.
1: Nå dette en tidsmaskin.
0: Du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast!
4: Even har fanget inn i skåpet!
0: Hør podcaster for barn. Gå sammen! I appen NRK Radio.

Du hørte Bertine Settlist sin Faller sakte fra 2015. Og før vi spiller neste låt, så skal vi ta en titt ut I trafikken. På Riksvei 5 fra Fodenes Ferjekai over til Mannheller I Lærdal, Vestland, det forsinkelser på cirka 30-40 minutter på grunn av mye trafikk på begge sider. Ellers så ser trafikken ut til å flyte fint hen på min oversikt, men det jo også mye vedarbeid nå på sommeren, og du kan se en full oversikt over det her på Statens Vegvesen sine nettsider.

Det er vanskelig å ikke bli glad av den låta der. Det er Violet Road, brødretrion fra Kåfjord, sin A Piece of Paradise. Det er nesten som Bee Gees, de guttene der. Straks så skal vi bevege oss over til 80-sonen. Du skal få en låt fra 80-tallet, men først så skal vi gå litt inn I appen NRK Radio. Hannemor skriver, helg taco og Tønsberg. Litt av ferietur ned til varmen før man setter kursen mot Trondheim igjen. Hilse til Janne Banan. Det morsomt. Sven skriver også på svensk, beklager uttalen min. Ja, og min kille Knut på vei til Surnadalen fra Oslo, og jeg vil gjerne skikke en helsning til honom og takke for at han så bra sjåfør. Takk for at jeg får være passenger princess hele vegen. Ah, koselig. Dere må kjøre forsiktig og kos dere I Surnadal, der selger de jo bakelse og græt. Jeg håper du vet hva det Sven. Det en fantastisk god dessert. Jeg vet ikke om jeg skal forklare det som det. I hvert fall vaffel med grøt. Kanskje litt spesiell, men veldig, veldig godt. Og så nå så skal vi også ta med oss en ønskelåt som fått av Amanda før vi beveger oss til 80-sonen. Hun ønsker seg Under våre laken av Synne Vo. Og den jo så fin. Det jo egentlig Marit Larsen sin Under the Surface. Så den koser vi oss med den her fredagen. Takk for meldingen.

0: under våre laken som vårt ønske av Amanda på en melding til meg I appen NRK Radio. Tusen takk for melding og for den låta der. Nå skal vi blink rett til venstre og sving inn I 80-sonen.
1: Dette 80-sonen.
0: Og ut på veien så gjelder selvfølgelig fartsgrensa som står på skiltene, og vi skrur heller opp musikken enn farta. Fordi nå skal vi reise 40 år tilbake til 1986. Da fikk britiske Robert Palmer sitt store gjennombrudd med Addicted to Love. Men den kunne faktisk ha blitt en duett. Palmer ønsket seg nemlig soulstjerna Chaka Khan som makker, og de rakk å spille inn låta I lag. Problemet var at plateselskapet hennes nekta å gi ut innspillinga, så Palmer måtte spille inn vokalpartiene på nytt alene. Og like legendarisk som låta musikkvideoen. Robert Palmer sto fremom en rekke modeller med identiske svarte kjoler, røde lepper og elektriske instrumenter. Og det artige med videoen jo at modellene faktisk ble verd fordi de ikke kunne spille instrument I det hele tatt. Og det hjalp jo sikkert at de var litt fin. De spiller jo alle I forskjellig takt, noe du nesten ikke legger merke til før du vet det. Og videoen ble en av de store symbolene på MTV-æraen, og fortsatt en av de mest gjenkjennelige musikkvideoene fra 80-tallet. Eller også I dag at den inspirerte jo I Love Actually, den musikkvideoen til han Christmas is all round. Så nå skal du få låta. Her Robert Palmer, Addicted to Love.

Robert Palmer sin Addicted to Love som befant seg I 80-sonen I dag I helgestart med meg, Vilde Pettersen. Og det jo fredag, det betyr at det masse ny musikk som har kommet, og vi skal høre en helt ny låt nå straks. Men først så skal vi få høre en ønskelåt fra Evi. Hun skriver I appen NRK Radio, «Hei, vil så gjerne starte helga med The Northern Bell sin nyeste single, Dead to Me. Sommerklem fra Tromsø.» Skal selvfølgelig få den. Tusen takk for melding, og har du også en sommerlåt du ønsker deg for å gå inn I helga, send meg en melding.

0: Og det navnet på låta til The Northern Bell, som var ønskelåta til evig. Klokka den har blitt 6:08, og nu så skal vi over til ny norsk musik. Den kommer fra Hedda, eller Hedda Vigren Gjærheim fra Nærbø på Jæren. Hun var nettopp kjent, gå tilbake igjen, Jæren, det sikkert sånn du sier det. Jeg vil i hvert fall si Nærbø. Jeg vet hvor det ligger, hvertfall beklager, jeg har god venninne fra Nærbø. Hun var nettopp kjent for en lytteren tidligere i år, da låta Just By Looking fikk mye spilletid her på kanalen. Og nu Jærbuen ut med en ny single. Denne gangen har hun slått seg i lag med Half Awake, gjengen Half Awake FM på låta Mast, deres første offisielle samarbeid. Og hvis spansken din ikke sett helt, så kan Hedda selv forklare hva Mast betyr og hva låta handler om.
1: Sangen Mast, det spansk for meg. Den handler om å slutte å vente på at livet skal bli bra av seg selv, og heller velge å skape det livet som du ønsker. Sangen handler om å skape en plass med ro, frihet og glede. For meg så handler sangen om håp, og det å finne styrken i seg selv til å lage sitt eget fantastiske liv. Jeg håper at folk sitter igjen med en følelse av letthet og optimisme. Jeg håper at låter kan gi noen et lite øyeblikk der de tenker «Jeg kan faktisk skape noe fint for meg selv», eller der de kan drømme seg vekk litt ifra hverdagen.

0: Klokken 18. Her NRK Nyheter. Vi skal først til den alvorlige brannen i Drammen kommune, for det brenner voldsomt i flere rekkehus og i terrenget i Krokstadelva. Vi har akkurat fått vite at det ikke meldt om skadde personer fra politiet. Slukningsarbeidet pågår for fullt. Brannbiler og helikoptere på stedet, men brannvesenet har ikke kontroll på brannen. Politiet ber publikum om å holde seg unna området og sikre fri adkomst for brannmannskap. Brannvesenet i Krokstadelva ber om hjelp fra andre brannstasjoner i området. Boligene overtent. Det forferdelig å se, det sier Mimir Imset, som ser brannen i Krokstadelva i Drammen kommune.
1: Det helt overtent i mange boliger, ser det ut som. Utrolig mye sort røyk. Det ser også litt ut som det ryker fra litt andre steder oppe i åsen. Jeg synes fryktelig synd på de menneskene som bor i området og må evakuere og sikkert er redde for sine nære og kjære og sine ting.
0: 13 år gamle Ergun Akus bor i området og sier det uvirkelig det som skjer nå.
2: Det bare føles synd at det kan skje så mange huser som brenner med en gang og sprer så fort og sånn. Det ser ikke ut som at de klarer å gjøre så mye med det.
0: Thomas Brome bor i Mjøndalen og har utsikt over åsen hvor det brenner og sier det virker uoversiktlig.
3: Jeg ser at det blir mer og mer røyk og det kommer liksom, brannen kommer lengre ned. At det et større område, om det hus eller om det trær som brenner, det litt vanskelig å se, for det mye svart røyk og sånn.
0: Vi har satt krisestab, sier ordfører Kjell Arne Hermansen i Drammen kommune. Vi oppretter et evakueringssenter, det ikke helt klart enda, men informasjon vil komme så fort vi har det. Vi finner et samlingspunkt for dem som berørt. Kommunen skal være til stede for innbyggerne sine og bidra med det vi kan, sier ordføreren til NTB. Han beskriver situasjonen som tragisk. Nå til Tour de France. Det norske Uno X-laget hadde seiersambisjoner i dag, men det gikk dessverre ikke veien. Sveitsiske Mauro Schmidt gikk til topps etter en intens avslutning. Touren har vært en berg- og dalbane for det norske laget. Politiet undersøker saken etter at en 11 år gammel gutt ble funnet med hodeskader i Sarpsborg i går kveld. Det fremstår som at ulykken hadde skjedd med elsparkesykkel, der toppfarten ble målt til 83 km i timen. Det opplyser politiadvokat Nanna Åby til NRK. Gutten har det etter forholdene bra, ifølge politiet. Flere nyheter får du på NRK.no. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
4: Start med Vilde Pettersen på NRK P1.
5: Tusen takk til NRK Nyheter. Vi fortsetter med en låt som nesten føles ut som en roadtrip med sol og vinduer ned. Det Gwen Stefani og Acon.

Ringe Fagnes. Det The Sweet Escape av Gwen Stefani og Akon, og vi beveger oss videre inn I fredagskvelden hen på NRK P1. I lag med meg, Vilde Pettersen, og straks så skal du få ny musikk, fordi det jo fredag. Det betyr jo masse nye, gode utgivelser, men først så skal vi ta med en melding fra Caroline. Hun skriver... Hei, hei og god sommer. Ønsker å sende inn en ønskelåt til min mamma, som akkurat har fått sommerferie og ny kørg på sykkelen. Hun sykler rundt I sommervarmen på vei inn til hytta, og låta som ønskes Return of the Mac av Mark Morrison. Hilsen, Caroline. Du skal selvfølgelig få låta di, og så må vi alle se for oss mammaen til Caroline nå på den nye sykkelen hennes. Med ny kørg og vind I håret, og den her låta på øret.

til mammaen sin som har fått seg en ny sykkel med nye køy og var på vei til høtta. Håper du koset deg med den. Fra 90-tallet nå så skal vi bevege oss over til amerikanske Steve Lacy, som aktuell med ny musikk. Kjenner du ikke til den her fyren, så kan jeg jo nevne at han ganske godt kjent blant et yngre publikum. Han har blant annet blitt nominert til flere musikkpriser, og har vunnet en Grammy for hans forrige album. Tidligere så var han gitarrist I bandet The Internet, men nå han fullblods soloartist og kjent for den låta her som heter Bad Habit. Og tidligere I år så slapp han to av låtene på dagens ferske album. Men I dag så kom hele albumet på 10 sanger, og Oh Yeah, spørsmålstegn, hans tredje soloalbum. Og du skal få ny musikk fra dagens slipp. Her titelsporet. Ny musikk nå på NRK P1. Steve Lacy med Oh Yeah.

nummer fire vil bare ut og danse, kan relatere til det på en fredagskveld. Tusen takk for at du hører på Helgestart. Nå skal vi I gang med konkurransen våres, fredagsgrabberne. Jeg har tatt en kjent låt, oversatt teksten til svensk og fått KI, kunstig intelligens, til å lage den om til en skikkelig svensk dansband-låt. Din oppgave å gjette hvilken låt det egentlig og hvis du gjetter riktig, så kan du vinne en trådløs høyttaler. Så nå må du sitte klar med appen NRK Radio, så setter vi I gang. Hvilken låt det fredagsgrabberne har oversatt og sønt?

Rebecca Bangfield sin Untangling, og vi hjelper på med konkurransen Fredagsgrabberne. En låt oversatt til svensk, og så har det blitt lagt inn I en kunstig intelligensrobot som har gjort det en svensk dansbandlåt. Skal man bruke... Ja, jeg vet ikke om jeg skal bruke K-en etter det her, fordi det har allerede fått meldinger om at den versjonen her det ingen som foretrekker overfor originalen, men oppgaven din nu da jo å gjette hvordan låt som oversatt, og så kan du vinne en trådløs høyttaler, så følg godt med nu på neste hint.

Og det var en liten feature av meg på slutten der. Den jo litt fengende, men også veldig slitsom. Så vet du hvordan låt som oversatt, send meg en melding I appen NRK Radio. Jeg vil ha artist og låttitel. Og gjerne sleng med adressa di også, slik at du kan vinne premien. Dere som har sendt inn på forhånd uten adresse, ikke stress hvis dere vinner, eller jeg trekker at dere vinner, så kan dere sende meg adressen etterpå. Men hvis du skal sende inn på nytt nå, så legg med adressa di. Nå skal vi høre litt mer musikk, så skal vi kåre en vinner om 7 minutter.

I love it, I love it, I love it heter låta, og er det noe som du som hører på nå kanskje ikke love, så det konkurransen, eller på med nå, det fredagsgrabberne. Jeg har tatt en kjent låt, oversatt teksten til svensk, og fått KI til å lage den om til skikkelig svensk dansband-låt. Og flere sier at det en helt grusom versjon, men det veldig mange som har klart å gjette riktig. Nå skal jeg si fasiten. Det var jo sjølsagt lett å være rebell I kjellerleiligheten din av Carpe Diem. Vi skal høre fredagsgrabberne sin versjon en siste gang før vi kårer en vinner.

kjellere. Jeg skjønner jo at folk sier at den er grusom. Det er jo litt sånn å banne i kjerska og oversette karpe med bruk av KI. Og så hvis de hører på nå, så synes jeg faktisk det veldig flaut. Det skal ikke skje igjen, og det ikke noe tvil om at denne den klarer å ta over noe som helst i musikkbransjen, spør du meg. Men det var jo veldig mange som hadde klart å gjette riktig låt, og at det var lett å være rebell i kjellerleiligheten din. Og nå har jeg trekt, og vinneren er... Skal vi se? Heidi fra Tromsø! Grattis! Ja, imponerende. Da blir det en trådløs høyttaler på vei til deg i posten. Og så var det imponerende mange som hadde klart å gjette den låta her da. Kanskje ikke så rart. Veldig populær karpelåt fra 2016. Og Heisan Montebello-albumet. Nå skal du selvfølgelig få den. Lett å være rebell i kjellerleiligheten din.

0: sommer I P2.
1: Jeg heter Sebastian Klein, og jeg jobber som lærer på Falstadsenteret I Trøndelag. Oddsene for at jeg helt tatt finnes, og at jeg ender opp akkurat her, de var jo små. Spesielt fordi familien min jødisk.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Mitt navn Gyda Oddekalv. I mitt sommer I P2 vil jeg vise hvorfor jeg tror mange av problemene våre I samfunnet oppstår, fordi ingen lenger tar ansvar for helheten.
0: Sommer I P2, når du vil, I appen NRK Radio.

var Paralyzed av Inge-Lise Hope som vann den 9. sesongen av The Voice på TV2 i 2024. Jeg håper du har en fin sommerkveld der du er. Og du ut på vegene denne fredagen, så skal vi også sjekke ut trafikken før vi går videre med mer musikk. Det ser ut til å flyte veldig fint med en del stengte veier og trafikkdirigering på grunn av veiarbeid nå på sommeren. Så det ikke noen spesielle hendelser på min oversikt, men det noe du vil melde, så kan du bruke appen NRK Radio og sende meg en melding. Og skal du kjøre langt kveld, så kan du se en full oversikt over veiarbeidet på Statens Vegvesen sine nettsider. Nå skal du få mer musikk, mens du kanskje sjekker ut det. Her Charles & Eddie sin Would I Lie to You?

en fredagskveld. Du hører på helgestart med meg, Vilde Pettersen. Og det fredag, og det sommer. Og hvis du har mistet oversikten over hvordan dag det så kan jeg i hvert fall bekrefte at det lov å ta helg nå. Straks skal du også få en helt fersk filmanmeldelse av den nye filmen The Odyssey av Christopher Nolan. Men først, nå så skal vi tilbake til 1982 og Casey and the Sunshine Band sin Give It Up. Fordi selv om discobølgen var på vei ut på 80-tallet, så klarte denne låta å få alle til å danse. Og det kanskje fordi du ikke trenger mer enn de her første sekundene, for du kjenner at sommeren på vei. Så nå skal du få låta. Det Casey and the Sunshine Band med Give It Up.

0: Det er umulig å ikke få strømmerstemning av den låten der. Det er Casey and the Sunshine Band sin Give It Up. Du hører hen på NRK P1. I det klokka har vært i 7:08. Og det er helgestart med meg, Vilde Pettersen. Det er fredag, og det er sommer, og nå skal vi bevege oss til kinosalen. Fordi filmskaper Christopher Nolan står bak sommerens store kinofilm. The Odyssey basert på det episke diktet Odysseen og har stjerner som Matt Damon, Zendaya, Tom Holland og Robert Pattinson på rollelista. NRKs kritiker Sigurd Vik mener at det her er en storslagen filmopplevelse. My dad is coming home. Bringing vengeance.
1: Bringing it all. Christopher Nolan gyver løs på gresk mytologi med filmatisk bravur i The Odyssey. Frådende sjøscener, flammende krigsmotiv og overnaturlig eventyrmagi dirigeres til en voldsom symfoni av imponerende filmhåndverk og poetisk slagkraft. Det er også en gnistrende antikrigsfilm som har noen paralleller til Nolans forrige film, Oppenheimer. Her er det skaperen av den trojanske hesten og ikke atombomba som i fokus, men det likheter i måten filmen tar oss med inn i de menneskelige kostnadene som følger av å vinne en krig gjennom masseødeleggelse. No one could stand between my men. And home. Jeg har ikke lest Homers episke dikt Odysseen, men historia godt kjent. Nolan tar oss med på kong Odysseus' farefulle reise hjem mot Ithaka etter å ha kjempet i den 10 år lange trojanerkrigen. Det et farefullt sjøeventyr som inkluderer en enøyd kjempe, et besøk i dødsriket og sirenenes forlokkende sang. Samtidig som vår helt, glimrende spilt av Matt Damon, prøver å komme seg hjem, det dårlige tider i Ithaka. Friera har beleiret hans hustru Penelope, spilt av Anne Hathaway, og den usle Antonius, spilt av Robert Pattinson, planlegger å drepe Odysseus' sønn, Telemachos, spilt av Tom Holland, og gifte seg til krona. I want you to choose me. Ithaca's king is coming back. No, he's not. Den ambisiøse filmskaperen Nolan laster sitt skip til randen når han presser inn alt fra krig og sjømonster til renkespill og guder i 3 intense kinotimer. Han lykkes med veldig mye, men det ikke alle toneskiftene som sitt, og fortellingen blir litt stiv i sin tettbakka form. Det ligger også et humør i de overnaturlige oppgjørene som Nolan aldri helt slipper løs, og den kjappe episodiske formen tar litt av fortellergnisten og eventyrfølelsen bort fra historien. Det få filmskapere som har visjonen, viljen og muligheten til å dra på som Christopher Nolan. Og her størrelsen en egen attraksjon. Naturskjønne innspillingssteder gir helt fantastiske eksteriørscener. Havets farlige krefter fanges fra det syngende treverket i et kjempende langskip, og trojanerkrigen skildres med en brutal realisme som fester seg i kroppen. For meg The Odyssey mer spektakulær enn spennende, og mer imponerende enn underholdende, men som filmopplevelse det her en oppvisning i fortreffelig håndverk og storslagen historiefortelling. Det filmkunst bygd for kinoens mektige sal.
2: Promise me you will come back.
3: What if I can't?
4: Terningkast 5.
0: Det var NRKs kritiker Sigurd Vik som anmeldte The Odyssey som har kinopremiere i dag. Og du finner som vanlig flere anmeldelser på nettsiden nrk.no/anmeldelser. Nå nærmer klokka oss 7. Det betyr at du skal få en oppdatering fra NRK Nyheter, men på veien dit så skal du få med deg norsk musikk. Vi skal høre på Rakel sin La meg

0: Klokken er 19. Her er NRK Nyheter. Vi starter med den store brannen i Krokstadelva i Drammen kommune. Brannvesenet melder om at 40-50 hus og boliger er tapt etter brannen som herjer. En brannmann er lettere skadd, men det er ikke meldt om flere skadde personer. Men det brenner fortsatt kraftig, og brannvesenet har ikke kontroll på brannen. Politiet har sendt ut et nødvarsel til innbyggere i området rundt brannen, og oppfordrer folk til å forlate området, lukke dører, vinduer og slå av ventilasjon. Brannen sprer seg i boligområdet på grunn av vind, det forteller reporter Caroline Forberg Busnes, som er rett ved brannområdet.
1: Brannen startet lenger nedi her, og på grunn av vind så har den da flyttet seg oppover. Det fortsatt veldig mye og stor brann på stedet, og de har foreløpig ikke kontroll.
2: Har det blitt meldt om noen personskader?
1: Det er ikke meldt om noen personskader enda. Flere av beboerne har fått tilsyn av helsepersonell. Men det er heller ingen som er savnet, som vi vet enda i hvert fall.
0: Intervjuer var Morten Kramer. Dette går inn i hjertesjela mi, det sier ordfører i Drammen, Kjell Arne Hermansen, om storbrannen i Krokstadelva i Drammen kommune.
3: Det går inn i hjertesjela mi, det som skjer på Stenset akkurat nå. Det viktigste er at kommunen skal stille opp for innbyggerne i Drammen på en god måte. Så vi har etablert krisestab og kriseledelse. Vi har opprettet et samlingspunkt på Stenset skole, en oppsamlingsplass. Og så har vi opprettet et senter for evakuerte og pårørende på Scandic Ambassadør i Drammen. Og det blir satt opp busser fra Stenset skole ned til Ambassadørhotell. Og det er jo alle våre ressurser fra kommunens side hjelper både nødetaten, men også hjelper våre innbyggere på en best mulig måte i en sånn krevende situasjon som har oppstått her.
0: NRK følger med på utviklingen av brannen videre i våre sendinger på TV og radio. Det er både skogbrannfare og fare for lyn i deler av Sør-Norge. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel. Det er fare for tordenvær med mye lyn, det vil være lokale forskjeller i intensitet, og noen steder vil ikke få tordenvær. Det er samtidig gult farevarsel for skogbrann over store deler av Sør-Norge. Følg med videre om brannen på NRK.no. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersatter.
4: Helgestart med Vilde Pettersen på NRK P1.
5: Tusen takk til Henriette i NRK Nyheter. Jeg skal prøve å sørge for litt helgestemning. Og nå skal vi tilbake til 80-tallet. Aha, med sin The Sun Always Shines on TV.

Det Emily Haller med sin særegne og lyse vokal og låta hennes neste stasjon. Jeg håper det går fint med litt mer ny musikk enn I helgestart på en fredag, fordi poeten og sølvreven Trygve Skaug ute med ny musikk. Den tidligere vokalisten I St. Moritz har sluppet låta Soloppgang, en sang om å se tilbake og oppdage hvor langt man faktisk har kommet. Og som Skaug selv søng, du ser ikke hvor langt du har gått før du snur deg. Omslaget til singelen har også en personlig historie. Det nemlig malet av Trygve Skaug sin 9 år gamle datter, og betalingen hennes, det var, ifølge Skaug, noen squishmallow-greier og en såpeboblemaskin. En god deal der altså, og allerede I morgen så kan du oppleve artisten... Trygve Skaug på Ørje nei, fra Ørje på scenen når hun spiller på Merdø Kro I Arendal og da kan jo hende at den nye låta Soloppgang også står på settlista Musikk

Klokka har blitt fem på halv åtte, og fra New Kids on the Block og inn I appen NRK Radio. Fordi nu jeg spørt, hva den sommerlåta du må ha med deg inn I helga? Og så kan du sende ditt ønske til meg. Og så det faktisk sånn at to stykk har meldt på samme låt, og da må vi selvfølgelig få den på. Geir Olav skriver, vi må høre sommertider, da det sommerstemning. Og så skriver også Ylva, hei, sommerstemning for meg sommertider. Hilsen Ylva, 9 år på vei hjem fra sommerferie I Sverige, og har kjørt nesten 9 timer I bil I dag. Wow, det imponerende, det skikkelig bra at dere klarer å holde ut, og så håper jeg dere får allsang I bilen nå.

fotball-VM samlet hele Norge. Nå skal det krones en verdensmester. Fotball-VM finale. Spania, Argentina. Søndag kveld i NRK TV og i appen NRK Radio.

Det Zimmermann sin riper I lakken. Og det fredag, og det den dagen hvor du enten har en stor plan for kvelden, eller planen å ikke ha noen plan I det hele tatt, og begge delene I hvert fall godkjent igjen på helgestart. Og så skal vi jo ta en titt I appen NRK Radio, fordi jeg spør om hvilken sommerlåt du har lyst til å høre. I sted så var det sommertider som ikke en, men to stykk hadde ønsket seg. Og nå har også Geir Olav skrevet hjerte for sommertider. Nå blir det sommer til langt ut I desember. Det godt å høre. Og så skal vi ta med en låt av Karin, eller ikke Karin som har låta, men hun som har ønsket seg den. Og hun har lyst på den samme sommerlåta som Trond Viggo ville høre I dagens reiseradio. Og det var Hooked on a Feeling. For da blir man lett rive med, og det kan jeg skjønne veldig godt. Men en gang låta begynner, så vet du hvor vi skal. Oh,

Ray lurer på hvor hennes ekte mann Spørs om hun har finnet han da. Vi fortsetter fredagsfølelsen hen på helgestart. Det jeg, Vilde Pettersen, som held deg med selskap, og inboxen åpen frem til klokka blir åtte nå, så du må gjerne sende meg din sommerlåt. Vi skal også høre en helt ny låt som kom ut I dag, rett etter Colby Calais sin Fallen For You. Så håper du klar for det.

Få lov til Colby Calais. Tusen takk for at du hører på NRK P1. Nå skal du få ny musikk, fordi Bergensartisten Hedda May fortsetter å bygge seg opp som en av de mest spennende nye popartistene her hjemme. Tidligere I år så prøvde hun seg inn I den norske Eurovision-utvelgelsen med låta Snap Back, og siden den gang så har hun fortsatt å levere tengenes pop med et tydelig retropreg. Og nå hun ute med singelen Crash, en låt som så vidt sniker seg under 3 minutter, men som rekker å pakke inn mye energi, dansbart driv og en god dose 80-tals inspirert pop. Men Hedda May forteller at Crash handler om å forveksle håp med virkelighet, og hvis du hører godt etter, så kan du også prøve å telle hvor mange gang låta modulere. Det nemlig blitt en liten signatur I den nye låta. Så her Hedda May med ferske låta Crash.

Det var din musikk av Hedda May fra Bergen. Den modulerte ganske mange ganger. Jeg tror jeg klarte å telle på en hand, men det kan. Det var faktisk enda mer enn det. Nå har jeg bare lyst til å si tusen takk til alle meldinger som kommer inn i appen NRK Radio. Jeg leser alt sammen. Det super koselig. En sånn fin sommerkveld. Og så det også stas å ha med deg som hører på. Vi skal få på noen ønskelåter nå frem til klokka blir 8. Og vi starter med en melding fra Thomas. Han skriver: «Hei, vi på biltur til Rogaland fra Akershus og skulle gjerne hørt på luftmatrass. Hvis dere har mulighet til å spille den, så hadde det vært veldig hyggelig. Ønsker dere en fin kveld videre.» Tusen takk, Thomas. Jeg ønsker deg og gjengen din også en fin kveld videre. Så må dere kjøre forsiktig mens vi hører på den låta her som faktisk hørte direkte i fjor. Og da får man så gode minner. Man tenker tilbake til den konserten. Her luftmadrass.

gjengen som kjører til Rogaland. De ønsker seg Postgirobygget sin luftmadrass. Tusen takk for melding. Klokka den tikker og tikker den mot åtte, men jeg skal få med meg noen ønskelåter til. Hvis jeg rekk, det Kjell nå som ønsker seg Otis Redding sin Sitting on the Dock of the Bay. Den synes jeg faktisk skikkelig koselig. Se for det, nå fin sommerkveld, hvis det bare skulle være litt varmere.

Det var Otis Redding sin Sitting on the Dock of the Bay. Det klokka har vært 7:55. Vi ble ønsket av Kjell. Tusen takk for melding. Vi rakk å få med en siste ønskelåt her I helgestart. Det dessverre over for denne gang. Trist for meg. Det Ville Pettersen som har hengt med deg, og jeg håper du får en skikkelig fin kveld videre. Og husk at Helga har så vidt begynt. Kanskje du også har tatt sommerferie. Etterpå nå så skal jeg overlate stafettpinnen til Sven og Torfinn, som skal holde deg med selskap videre. Så hadde jeg vært der, så hadde jeg ikke gått noen plass. Men før jeg gir meg, så skal vi ta med en siste sommerlåt ønske. Og det har vært vanskelig. Jeg har jobbet på spreng her helt alene for å velge ut en låt. Og så ble det Sofie som vann, holdt jeg på å si, som fikk låta si I dag. Men tusen takk for alle meldinger som har kommet inn. Det gode låter, det ingenting med det. Men Sofie, hun vil høre Clocks av Coldplay. Og den trenger hun når hun skal kjøre nedover nå fra Fosnavåg for å flytte fra Trondheim. Kjør forsiktig og kos deg med låta, og takk for meg. Ha en... Fin helg og fredagskveld.

0: Ed Sheeran, Azizam heter den. Välkommen hit.
1: Skåring! Skåring! Sånn, hvis du skal bli fotballkommentator, så blir det sånn
0: Skåring! Ja, det er en helt egen måte å si det på. Det der var egentlig ikke den lyden som skulle være der, men
1: og, sånn er livet. Livet gir og livet tar.
0: Men det egentlig skulle, ha vært den her.
2: Dette er Sven og Torfinn på NRK P1.
1: Skåring! Ja. Det blir ikke det samme å si det oppå, den lyden.
0: Nei.
1: Du hører på Sven og Torfinn, og jeg tenkte rett og slett at jeg skulle ta med friheten og fortelle en vits.
0: Ja, gjør det.
1: Hvem er VMs høyeste spiller?
0: Jeg vet ikke.
1: Svar et navn da. Høyland.
0: Høyland, ja. Alf Inge Høyland.
1: Det er nesten riktig. Riktig svar er kjempemessig.
0: Hjertelig takk.
1: Apropos vårt rike lydarkiv, har vi en måke der borte i dag?
0: Ja, det har jeg seg.
1: Herlig. Hør godt etter nå, for dette er lyden av måka. Og det betyr at du er med i konkurransen Finn Måka, for i dag, de neste to timene, så skal vi spille masse nydelig popmusikk til deg. Og inni en av de låtene så har vi Torfinn.
0: Der er det en måke. Yes. Og den kommer du til å tenke, i alle dager er måka her at nå. Og så ja. Ser du ut, og, nei det var ingen der. Åja, den er i sangen.
1: Den er i sangen.
0: Da er du kvalifisert deg.
1: Ja, da er du med i Finn Måka. Da går du bare inn i appen. Det er helt valgfritt, men gå inn i appen NRK Radio, som vi er pålagt å kalle dette programmet. Og så skriver du Hørte Måka.
0: Ja.
1: Da kan du vinne solbrille.
0: Ja. NRK Radio-appen, faktisk.
1: Appen NRK Radio.
0: Det var så appen NRK Radio, ja.
1: Appen NRK Radio. Du må ikke være noen tvil. Appen NRK Radio. Ikke NRK TV.
0: Kjempebra, Sven.
1: Ikke NRK NO-appen.
0: Nei, nei, nei, nei. Nei, den ser du TV på.
1: Appen NRK Radio.
0: Ja, det gjør vi.

0: hadde glemt å sette mobilen på lydløs. Det var tatt.
1: Det er scoring!
0: Det er scoring på Ullevål! Nei, det er det faktisk ikke. Det er Sven og Torfinn du hører på her i NRK P1.
2: Ja.
0: Og på vei til jobb i dag, Sven, så gikk jeg nå der og hørte på noe musikk da, med solbriller og prøvde å bare... Ja. Og så går jeg forbi en barnehage Og så står det en liten unge her. Og han står og heller frem hånda, åpen håndflate slik. Og så ser jeg på han, og så ser jeg han står og prater til meg. Og så tenkte han med headsetet så, her kan du si, kan du gi meg kortet ditt, sin? Kortet mitt? Ja, jeg skal ha bankkortet ditt, sin. Ok,
2: han
0: når han i barnehagen da. Jeg tipper han er kanskje 3 eller 4 år.
2: Ja.
0: Han prater veldig bra altså. Og så sier jeg, nei, jeg kan dessverre ikke gi bankkortet mitt. Og så går jeg, men ha det bra, sier jeg. Men, vent for det, du gir meg bankkortet, så skal jeg kjøpe meg en pappa som gjør som jeg vil, sa han. Det var det siste han ropte etter meg.
2: Wow.
0: Han var åpenbart ikke fornøyd med at faras hadde levert den i barnehagen den dagen.
2: Nei.
0: Nei. Så hvis han hadde fått egne penger nå, så skulle hun kjøpt seg en som gjorde som han ville.
2: Kjøpt seg den perfekte pappa.
0: Jep, for de finnes sikkert der ute. Han har sikkert hørt rykter om det.
2: Alt kan tydeligvis kjøpes for penger nå.
0: Ja. I hvert fall, ungene tror det i hvert fall, men du vet, det er så mye de skal lære.
2: Det er mye du skal lære. Når du er 3 år, det er mye du skal lære. Herlig fred.
0: Ja. Du hører på Sven og Torfinn i NRK P1, og dette her er et radioprogram som skal innom litt forskjellig, men også prøve å satse på en blanding mellom konkurranser og opplysende virksomhet.
2: Ja, det blir fotball, forskning, kødd og Arne Næss.
0: Og musikk. Nå er jo sommeren i P1. Nå er det for eksempel Hellbillies med Fatølvær på spillelista.
2: Hellbillies beste låttitel, tror jeg. Fatølvær.

0: Ok, det var låta Fatølvær til Hellbillies. Jeg må bare finne ut det nå her sen 1999 det her, ja. Nettopp. Mm. Ok.
1: Jeg tror det siste sporet på den plata.
0: På albumet Sol over livet, jeg må se. Ja, det så to gamle karene på... Ja.
1: Det var vakkert cover.
0: Nei, med.
1: Jeg elsker Hellbillies. Vi satt jo og snakket om det mens musikken surret og gikk her at hytta til Torfinn. Mm. Den kan jo, den ligger på øy. Du kan jo faktisk kalle hytta di for fatølvær hvis du vil.
0: Åh! Den ikke dum.
1: Velkommen til fatølvær. Ja. Her, sett det her på terrassen. Sku utover fjorden.
0: Ja da. Ja,
1: her skal liv leves.
0: Sola og skin. Vil du ha, skal du ha solkrem?
1: Vi snakker om fotball i Sven og Torfinn i hele sommer, fordi Torfinn, du jo rett og slett blitt... Du ikke blitt fan kanskje, men du har blitt litt interessert i fotball.
0: Ja, jeg blir periodisk interessert i fotball.
1: Og det jo perfekt for meg, for da kan jeg endelig fortelle deg litt om alt det jeg har lært om fotball gjennom hele mitt liv. For jeg har vært fotballinteressert siden jeg var kanskje 3 år. Og nå sitter jeg faktisk og blar i fotballbok.
0: Nettopp.
1: Og der står det et veldig fint kapittel om handel.
0: Ja.
1: Og det veldig mye gøye historier. Du kan lære veldig mye om handel egentlig fra fotballen. For det mye
0: ja, det sånn overganger og kjøpsummer og sånt.
1: Ja, fotballspillere blir jo solgt. Og nå blir det jo bare solgt for penger. Men det har ikke alltid vært sånn. For det var jo på et eller annet tidspunkt at man fant opp handel før. Så i begynnelsen så bytta jo spillere en bare klubb. De bare slutta og så begynte på et annet lag.
0: Ja.
1: Og så etter hvert så skjønte man at spillere hadde en verdi, og da kom, hvordan skal det betales?
0: Ja, ja.
1: Og da kom betalingsmidlet inn i diskusjonen. Og der har det vært mye, mye rart.
0: Okay.
1: Blant annet Sat Knight. Han ble solgt for noen joggedresse. Ikke det gøy?
0: Men så var...
1: han gikk til Fulham fra Russell Olympic.
0: For det, så, og full
1: og... Og Fulham betalte med en hel haug med joggedresse da, til den gamle klubben.
0: Wow.
1: Det er en veldig kjent historie om, om en fyr som heter Kenneth Christensen.
0: Aha.
1: Han ble solgt fra Vindbjart. Nei, han fra Sørland.
0: Ja.
1: Han fra Vennsla.
0: Ja, akkurat.
1: Eller han fra

0: To tonn biff.
1: Det var jo, men det jo mye, det jo, da begynner også å prate viss verdi.
0: Ja, de tenkte jo at det jo kjempebra.
1: 2000 kilo biff, og biff har jo en kilospris på, hvis det bra, så... Här blir en sum
0: kan fort. Kan det bli 400-500 kroner kilo.
1: Kiloen, ja.
0: Så de fikk
1: 500 000 kroner da, potensielt.
0: To tonn biff.
1: Det blir en mil.
0: To tonn biff og bacon. Problemet var jo at de måtte jo putte biffen på lager, ikke sant?
1: Ja, du må jo.
0: For å få selge det videre.
1: Ja.
0: Så det ble ikke så lukrativt som de hadde. De hadde plutselig masse biff som var i ferd med
1: Smart
0: å
1: råtne.
0: Så det mye gøy.
1: Det ikke bra.
0: Ikke bra.
1: Men, ja, altså, jeg tykker jeg kjønte hukse joggedress og biff i alle fall.
0: Det som ble solgt for is, men det, ja, det står det.

0: Don Henley, The Boys of Summer heter den. Her Sven og Torfinn I NRK P1.
1: Og hvis du hørte forrige sending fra oss, forrige helg,
0: ja.
1: Så vil du kanskje huske at Torfinn lovte bort noe.
0: Ja, den nordirske bilen DeLorean.
1: Den nordirske bilen DeLorean?
0: Ja, for John DeLorean han designet Pontiac, han designet veldig mange kule biler, og så... Altså DeLorean jo tilbake til fremtiden-bilen.
1: Ja, ja, ja.
0: Det jo den bilen
1: ja, ja.
0: Som som de bruker tilbake til fremtiden. Det skulle egentlig være en vaskemaskin som kunne reise I tid og rom, men de ombestemte seg siste liten og gikk for en kul sportsbil I stedet.
1: Okay.
0: Og det de sikkert glad for, og det var John DeLorean glad for også, for det gjorde at bilen hans fikk jo en slags, etter at det har vært en slags fiasko på så mange slags vis, på 80-tallet, så fikk den jo da en slags ny vår. Den bilen.
1: Ja.
0: Og den, det som tingen med DeLorean at den hadde jo, det var mye gode ideer, han var en erfaren designer, han som designet han. Men han gikk jo for eksempel for rustfritt stål i alle på en måte utvendig. Og det jo fellestrekk med Cybertrucken som til Tesla.
1: Ja.
0: Og det jo et renholdsmessig problem, og litt sånn utseendemessig, for det ikke så lett å få den til å liksom skine og glittre. Det jo rustfritt stål, og det litt tungt. Og så når du går bort ifra ideen om å ha en ganske stor motor, og Helland går for en litt mindre Renault-motor, og setter inn den, og du bakmonterer motoren. Du setter ikke motoren foran under panseret, du setter motoren bak, og det hadde ikke engang Porsche funnet ut hvordan de skulle gjøre på den tiden. Og så tenkte du I tillegg det at når John DeLorean har logget den her DeLorean-bilen, så blir han, til en eller annen grunn, lurt inn I en slags et slags honningfelle til FBI. Han blir lurt til å tro at han skal investere noen penger I et prosjekt, og så men inne på et hotellrum så får han presentert en kuffert stappfull med kokain. Og det neste som skjer at FBI raider det rummet han sitter I med kokain.
1: Å nei!
0: Ja. Og rettssaken mot John DeLorean, John DeLorean var på det tidspunktet der, altså en skikkelig kjendis playboy millionær. Han var kanskje det du kan si, jeg vil ikke si jeg skal ikke si at Elon Musk det der I dag, men han på en måte kanskje slutten til 70 begynnelsen til 80-tallet Elon Musk på en måte.
1: Ja, det var jo veldig mange likhetstrekk her.
0: Ja. Og men John DeLorean var en litt annen fyr. Han hadde jo ikke gjort noe galt egentlig, så rettssaken mot ham ble bare droppet. Og bilen ble produsert I 9000 eksemplarer. Og det gikk skikkelig ad undas med hele greia. Og alle som har eget eller egen DeLorean, vet at det der en marerittaktig bil, og vel ikke heller. Og den går fra 0 til 100 på et minutt om det. Altså, den er så, ja.
1: Så den den dårlig, og den upraktisk, ja. Men den pen.
0: Åh.

0: But you're just a boy.
1: Det var Beyoncé det, If I Were a Boy.
2: Mm, veldig fin.
1: Eller I Were a Boy heter den, ja. Mm.
2: Du hører på Sønne Torfinn. Ja. Og vi koser oss altså så voldsomt i sommer, mye med mimring.
1: Ja.
2: I sommer så spiller vi musikk fra Absolute Music-arkivet vårt,
1: ja.
2: Og jeg tenkte jeg skulle spille en låt nå, sjekk om han har holdt seg, fra Absolute Music 18.
1: 18, ja.
2: En god utgivelse, der var det litt Spice Girls, Flavor to the Bone, Fateless Insomnia, The Kelly Family, masse bra.
1: Er det litt sånn for dem som født i mer på midten til 80-tallet, nå er det kun noen av oss her nå?
2: 96 tror jeg den kom ut.
1: Ja,
2: så men det... hvis du født rundt tidlig 80-tall.
1: Ja, den treffte meg ganske den der altså.
2: Det vil jeg tro. Mm. Anne-Grete Preuss var der også. Dette var jo et samarbeidsprosjekt mellom masse store norske plattselskap.
1: Ja, ja, ja.
2: Så er det faktisk en låt av selveste Nas.
1: Nas,
2: ja. På den plata.
1: Ja.
2: Og den hadde jeg litt glemt, men liksom, den lyser mot deg når du ser bak på albumet, så bare, åh. Den låta, den har jeg lyst til å høre på nytt.
1: Oh, ja.
2: Så nå skal vi høre Nas, If I Rule the World, sammen med Lauryn Hill.
1: Åh, oh, Lauryn Hill.
2: Det var et slags verdensmesterskapssamarbeid, vil jeg si.

0: Ja, det står seg fortsatt den her.
1: Det stod seg veldig bra. Det var altså Nas og Lauryn Hill, kjent fra Fugees.
0: Ja.
1: Og jeg er jo kjent fra Lauryn Hill.
0: Ja, ja, for så vidt.
1: Må jo ha vært omtrent verdens største artist, hun, på
0: ja.
1: Den tiden.
0: Ja, det tror jeg altså. Det var i hvert fall rett før, eller den kom 96, var det du sa?
1: Ja.
0: Ja.
1: Så vi spiller jo et spill her i sommer som heter Hvem skjuler seg bak sitt egentlige navn?
0: Ja.
1: Og vet du hva Nas heter i virkeligheten?
0: Oi, han heter sikkert noe sånt. Terrence Clark, The Dragonsman Jr. eller noe sånt.
1: Han heter Nasir Jones, eller Nasir Bin Oludara Jones.
0: Oh!
1: Vet du hva faren til Nasir Jones heter?
0: Oludara?
1: Ja.
0: Han, er det sant?
1: Han har sitt fars navn.
0: Ja, det har han. Nei, den var, det var et godt, altså i den her Absolute Music gjenhørsgreia vår i sommer, Sven, så er det jo ikke alt, det er ikke alltid bare, ja, jeg har et sånn gledelig gjenhør med alltid.
1: La oss være ærlige.
0: Ja, men den her, det var et gledelig gjenhør.
1: Ja, for det som jeg synes kjennetegner Absolute Music-låtene er jo at det er mye rart, egentlig.
0: Ja.
1: Altså, det er mye merkelige låter som var som veldig store hits akkurat da, mens det her er mer en tidløs hit som egentlig da ikke, jeg vil si det er ikke en typisk Absolute Music-låt.
0: Nei. Nå skal vi høre Patrick Odhiambo, Makosir.
1: Mm.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK P1 og i appen NRK Radio.

0: Marie Tveiten og Inge Bremnes med Ein og Kvile Augo på i Sven og Torfinn på P1.
1: Vet du hva jeg finner frem nå?
0: Nei.
1: Vet du hvem dette er? Well, I had my first job. Jeg nevnte han I
0: John Lee Hooker.
1: Nei.
0: Blind Willie McTell.
1: Nei.
0: Blind.
1: Det Olu Dara. All the boys call him Nas. Det faren til Nas.
0: Nei, det Olu Dara. I told him as a youngster.
1: Nas og faren.
0: Jeg hørte han sa det. Let's go.
1: Hæ? Vi har lagd en låt sammen.

0: Sundreberget heter sangen. Det var Stein Torleif Bjella.
1: Ja, eller Inges anagramgenerator har jo andre navn på Stein Torleif Bjella.
0: Hva har han der?
1: Anstifte oljebiler.
0: Anstifte oljebiler?
1: Benefisert illojalt.
0: Der gikk nesten over kanten, vil jeg si.
1: Biltesten fjolleriet.
0: Oi, oi, oi.
1: Blitsa oljefiltrene. Wow.
0: Folkens, i fjor hadde jeg...
1: Brillefin oljestat.
0: Brillefin oljestat.
1: Ja, det heter meg gram for Stein Torleif Bjella.
0: I fjor spilte Grateful Dead hele sommeren, føltes det som. Live-versjoner, riktig nok.
1: Ja, en fin sommer.
0: Mens den sommeren her så spiller jeg det kortlivet Los Angeles-baserte flinkis-bandet Little Feet.
1: Ja, som har min fars favorittlåt.
0: Willin, ja. De startet jo som et slags trailer-stopp-band med inspirasjon fra bensinstasjoner i Los Angeles og omegn. Men de tok jo fort si helt egen vending. I 1973 kom albumet Dixie Chicken, og der fikk Lowell George, da, som hovedpersonen i Little Feet, han fikk med seg perkusjonisten Sam Clayton, som også drog med seg søstersi Mary Clayton. Og har du hørt om Mary Clayton? Ja, hun jo en legende i seg selv, for det hun som synger duett med Mick Jagger på Gimme Shelter, for eksempel. Og søsknene Clayton sine vokalharmonier, de dirrer i bakgrunnen på Dixie Chicken-plata, mens resten til bandet gir det de kan best. Og den sangen vi skal høre nå heter Fool Yourself, og den skrevet av en annen legende og venn til bandet, nemlig Fred Tackett. Han spilte alle mulige instrumenter, og han likte å slønge inn om Little Feet når de var i studio, og så skrev han bare en sang åt dem også. Og sa, vær så god, her kan dere ta. Så nå skal vi høre da, altså jeg vil si, det, hvis du skal kjøpe ei Little Feet-plate, kjøp Dixie Chicken. Da får du så mye bra. Låta som kommer etter den her, for eksempel på plata, Fat Man in the Bathtub. Den altså så rævristende. Men, og skal nå høre Fool Yourself, for den synes jeg har det fineste refrengen, den fineste vokalharmonien.
1: Deilig. Tipper du ved Fat Man in the Bathtub neste helg?
0: Det kan jo hende.
1: Det går litt den
0: veien. Men jeg har bare 8 jeg kan spille da. I løpet av sommeren.
1: Hvis du bare kan velge 8 Little Feet-låter, ja. Klarer du da å begrense det?

0: Fool Yourself heter sangen. Little Feet er bandet. Og ja, det er jeg som bestemmer at jeg skal spille det her i sommer. Så du kan takke med for evig tid for at jeg introduserte deg for bandet.
1: Du får høre mye rar og gøy musikk hos oss i sommer, blant annet akkurat nå en låt fra Arne Næss.
0: En låt fra Arne Næss? Ja. Logger han musikk?
1: Helt sant, det gjorde han. Vi snakker jo veldig mye om Arne Næss, fordi at både med at Torfinn mener at Arne Næss kanskje det mest briljante, mest inspirerende menneske som har levd i Norge.
0: Ja, ja.
1: For en legende. Mm. Og vi har snakket mye om han i sommer, blant annet om hans kosthold, om hytta han si.
0: Blodpudding i hermetikken, ja. Hytta på Tvergastein.
1: Den har jo med at Torfinn har tenkt å besøke.
0: Ja, skal pilgrimsferd dit.
1: Det bare å slenge seg med, hvis man får lyst til det, besøke den. Den ligger 3 timers gange fra Ustaoset, på et av Norges mest værharde steder. Så du må planlegge i god tid.
0: Ja, men da skal gjøre det litt som Monsen.
1: Ja. Ja. Men han har jo gitt ut musikk, det helt sant. Han dukker opp i en låt hos Thomas Dybdahl.
0: Åja! Oh, ja. Det her var jeg ikke klar over.
1: Et vakkert sitat, du får straks høre det. Det er låten som heter, den heter jo da altså If We Want It, It's Right, som er da Thomas Dybdahl, som ga ut på en platte som heter One Day You Will Dance For Me i New York City.
0: Ja, den kjenner jeg til, den platen.
1: Ja, dukker Arne Næss opp.
0: Yes,
1: ja. Og når jeg driver på å snakke så mye om Arne Næss som jeg gjør i sommer, så er det jo sånn at jeg møter folk som forteller meg historien om Arne Næss, og det er overraskende mange der ute som har møtt Arne Næss og har en gøy historie fra det.
0: Ja, men.
1: Blant annet du, Torfinn, du har en luehistorie, vet du. Den må vi få fortalt en dag.
0: Ja, den skal jeg ta.
1: Men nå skal du få høre en historie fra min kompis Ivar, som var på konsert med Thomas Dybdahl når denne plata kom ut da. 2004, kanskje? 5, noe sånt.
0: Ja, ok. Ja, kanskje 5, ja.
1: Og da spilte Thomas Dybdahl på Rockefeller. Mm-hmm. Og da hadde han faktisk fått Arne Næss å være med.
0: Ja.
1: Og framføre den låta. Og da kom Arne Næss inn på scenen på Rockefeller, og Arne Næss, han la jo ikke sjansen gå fra seg til å stjele showet. Og da liksom Arne Næss, gammel og ærverdig mann, blir gleida inn på scenen.
0: Ja.
1: Og så plutselig så stopper Arne Næss opp, for det han ser, folk ser jo Arne Næss, men det Arne Næss ser, han ser da en kabel. Og han tenker, yes, en kabel? Den kan jeg jo klatre i.
0: Den kan jeg vel klatre i.
1: Og den må jeg vel klatre i, tenker han. Så da begynner Arne Næss å klatre opp til taket på Rockefeller. Ja. I en alder av 87 år eller sånt.
0: Ja.
1: Så der hang Arne Næss plutselig i taket inne på Rockefeller.
0: Du har jo fortalt tidligere at det var jo uimotståelig når han bare så et stillas når han var ute og gikk i byen.
1: Ja, ja, ja.
0: Han måtte jo opp.
1: Han måtte klatre på alt.
0: Ja. Ok.
1: Og så ble han fire ned, og så framførte han denne sangen.

og livskvalitet. Beholdes høy eller bli høyere. Og livskvalitet, det går overhovedet ikke på hva man har med hva man føler man er om.

now and then a dream comes true, and the sky turns everything

0: Katy Perry, Fireworks her i P1. Og det er Sven og Torfinn.
1: Du hører Sven og Torfinn.
0: Ring en tvil om det. Ja da, og han Sven har nå tenkt litt på kveldens Sven har tenkt litt på kveldens sommernøtt.
2: Ja, jeg gleder meg til å få den igjen, for den var altså så vrien. Men ja, nå har jeg fått litt mer selvtillit nå etter sangen.
0: Jeg tror det.
2: Jeg har fått tenkt noen minutter, og jeg har begynt å utkrystallisere seg en teori i mitt indre.
0: Ja.
2: Men jeg vil gjerne få høre nøtten på nytt, for da tror jeg kanskje at jeg kan lande et svar.
0: Absolutt. Den her sommernøtta har egentlig et engelsk navn som oss bare uttaler rett fram.
2: Ja.
0: Og da høres det ut som et jentenavn og en nøtt.
2: Ja.
0: Mens den engelske betydninga leder oss rett til planterike, riktig nok til helt annen plante, men lell.
2: Ja.
0: Mens svenskene sitt navn på kveldens nøtt leder oss rett til plassen der de startes i reise.
2: Ja.
0: Hva skal oss fram til?
2: Ja, dette veldig bra. Nå har falt alt på plass.
0: Jo da, ja.
2: Men jeg vet jo ikke hva denne nøtten heter på svensk, så det sporet klarer jeg ikke akkurat nå å fortolke. Men det som du sier her er at det er en nøtt, en sommernøtt.
0: Ja.
2: Og hva det jeg liker å spise om sommeren, jeg liker jo ofte da å ta med, jeg liker av og til, hvis de er salte, å ta sånne pianøtter.
0: Ja, det er godt.
2: Som kommer sommeren. I skall.
0: Ja.
2: For det er som en sånn salt skall, så kan du åpne den, og så kan du få den deilig nøtt. Og det er litt sånn sommernøtt.
0: Ja.
2: Og dette husker jeg at jeg nevnte for det for noen uker siden, at jeg likte sånn sommernøtt. For da var det snakk om noe annet, pistasje eller noe sånt, så tenkte jeg sånn, om sommeren spiser man chili, pistasje eller pianøtte.
0: Ja, ja.
2: Og jeg tenker kanskje det er der du har fått ideen ifra. Fordi pianøtt er jo også pia. Et norsk jentenavn. Pianøtt. Så da føler jeg at jeg har løst den. Og så sier du at det på engelsk kommer det til planteriket, og det er jo pi, som da betyr erte.
0: Ja.
2: Det betyr jo tisse, men det er jo en annen stavemåte.
0: Ja.
2: Så en ertenøtt. Og så sier du at det er noe med svenskens måte å si pianøtt på, som går til reisens start, og der må jeg melde pass, for det skjønner jeg fortsatt ikke hva det betyr. Men jeg svarer pianøtt.
0: Du svarer pianøtt?
2: Mm.
0: Det er korrekt!
2: Så deilig!
0: Gratulerer!
2: Deilig!
0: Og jeg kan si deg at pianøttene er en litt sånn, de er egentlig en frukt, bla bla bla, men tingen med pianøtter er at det er den eneste av nøttene som begynner å gro under bakken.
2: Mm.
0: Kan du tenke deg hva heter på svensk da?
2: Jordnøtte.
0: Ja, det er jordnøtt!
2: Jordnøtt!
0: Jep!
2: Ja!
0: Vet du? Nå har du faktisk 72 000 poeng du, så langt i sommer.
2: Herlig.
0: Ja.
2: Nå skal jeg veksle inn i en rotten mango fra Rema 1000 hvis det får gå.

0: Try to forget you heter sangen, og det var Margrethe Frick.
1: Frick?
0: Ja,
2: Margrethe
0: eller
2: Frick.
0: Mai da, som artisten, som må ha tid som artisten.
1: Nå skal det handle om en annen artist, for det jeg tenkte jeg skulle spille en låt for dere fra vår fantastiske spilleliste, som heter Sven og Torfinns Top 40. Det jo et konsept som svært subjektivt.
0: Mm. Det jo oss legge inn det til oss et kvart tid synes den beste sangen. Ja.
1: Hvis du går inn og søker på Sven og Torfinns Top 40 i Spotify, så finner du den her spillelisten som du kan abonnere på. Det det flere tusen folk som har gjort allerede.
0: Faktisk.
1: Så det anbefaler jeg deg å gjøre. Da blir du kjent med mer Torfinns sin favorittmusikk. Og nå skal jeg spille, dette her jo kontroversielt å si, men nå skal jeg spille en låt fra verdens beste band.
0: Oi, oi, oi, det kontroversielt å si.
1: Og det jo, men det jo subjektivt, ikke sant?
0: Ja.
1: Hva mener du verdens beste band?
0: Pavement.
1: Pavement, ikke sant? Subjektivt.
0: Og det ikke så mange andre som synes for å si.
1: Men jeg kjenner noen som mener at verdens beste band Tobias Sten, noen mener det Emma, noen mener det Avicii. Men jeg mener at verdens beste band, og det det veldig mange fra Mandal som mener, verdens beste band The Violent Years.
0: Åja, nå jeg med. Ja.
1: Dette bandet har jeg snakket om i over 20 år til det, Torfinn.
0: Ja.
1: Det et helt utrolig bra band, men de fra Mandal, så det bare folk fra Mandal som nesten får hørt det. For jeg vet at de skal spille en konsert i år, og den skal de spille i Mandal.
0: Ja.
1: Så dette ikke et band du får se så mye rundt omkring. Du må være fra Mandal, og du må oppsøke det.
0: De litt sånn profeter i eget land, rett og slett, de her, altså?
1: Altså, jeg kan ikke få si det nok, men altså, Kenneth Bringsdal, som vokalist og låtskriver i dette bandet, han et geni.
0: Ja.
1: Han et geni, Torfinn. Det utrolig synd at ikke flere har skjønt det. Men nå skjønner kanskje noen det, for nå skal dere få høre altså verdens beste band fra Mandal, i hvert fall. Og verdens beste band ifølge med The Violent Years, den heter Garden Party. Sier vi vær så god Kenneth Bringsdal og hans orkester.
0: Er det stilgitarre her?
1: Å ja da.
0: Oi, oi, oi.
1: Ja da.

0: sann. Ingenting å være redd for, heter sangen. Det var Odd Nordstoga, og det var Ingebjørg Bratland, og det her...
1: Du hører Sven og Torfinn på NRK P1.
0: Jep, det er oss. Ja, jeg håper du har hatt en fin kveld i P1 i lag med Sven og meg, kjære lytter.
2: Mm.
0: Kjære P1... person.
2: Kjære P1-person.
0: Kjære P1-person, jeg håper alt står bra til. Jeg saknar ingenting, men om jeg kunne ønske meg, så hadde jeg ville hatt lite myggmiddel.
2: Ville du hatt lite grann av myggmiddel?
0: Nei, jeg måtte bare sitte an og se, for at når Ingebjørg Bratland og Nordstoga syng ingenting å være redd for,
2: ja.
0: Så begynte jeg å tenke på, hva er nå det farligaste? Hva er det farligaste i verden?
2: Ja.
0: Og det faktisk mygg. Ja. Altså det er det dødeligaste i verden sånn, på verdensbasis.
2: Det er helt sant.
0: De tar livet til så mange folk, men så har du det at det er ikke vår mygg. Det er en annen mygg.
2: Ja.
0: Så den myggen du nå, kanskje den sitter på armen din, eller kanskje den er, du hører den der i rummet, den er ikke farlig.
2: Den er ikke farlig.
0: Nei. Så ta med deg det i alle fall. Det er ikke det å gi dere panikk, men hva er på en måte det minst farlige her i verden? Det er ingenting å være redd for. Hva er det som er helt ufarlig?
2: Jeg tror jo der tror jeg for eksempel fly skårer veldig høyt. Jeg tror veldig mange er alt for redd for å fly, kontra ja, hvor farlig det er.
0: Kontra hvor farlig det er, ja. Ja, for at, det er veldig, veldig, veldig få som dør.
2: Ja.
0: I løpet av et år
2: og det er
0: jo flyrelatert ulykke.
2: Dette er vel en vits fra Jerry Seinfeld, men han sier jo at folk er jo den folks største frykt, ja. Det de mest redde for er jo å holde tale. Og det å holde tale er jo heller ikke, ja. Det er jo ikke livsfarlig på en måte.
0: Nei, det er altså, for at hvis du, det er kanskje sikkert noen eksempler på folk som har dødd mens de har helt en tale, at hjertet har stoppet eller noen ting,
2: ja.
0: Men det er bare liksom.
2: Men da dør du ikke av talen, da dør du jo av hjertestans. Så hjertestans er jo mye farligere enn tale.
0: Ja, det er ikke talen som drept deg.
2: Og jeg tror Seinfeld sier noe sånn som at det er jo gøy å tenke på at hvis du er i en begravelse,
0: ja.
2: Så er folk mer redd for å holde tale
0: ja.
2: Enn for å ligge i kista.
0: Ja.
2: Ikke sant?
0: Ja, faktisk. Det er skummelare det.
2: Det er en god vits.
0: Nå er jo egentlig det kort evaluering, alltid positiv her i Sven og Torfinn.
2: Ja, ja.
0: Jeg synes det her har vært helt fremme fra sending. Jeg synes det har gått på skinner.
2: Oh, det har vært knallsending, Torfinn. Ja. Jeg synes spesielt du har vært knallgod i dag.
0: Ja, i kveld er jeg fornøyd med egen innsats.
2: Ja, veldig bra, det må det være.
0: Ja.
2: Ja, og dere som har hørt på har vært Sven, helt topp.
0: Ja, og du som har hørt på, ja, kjære vene. Ja.
2: Da skal vi vite det at dere kan jo sende oss melding i appen NRK Radio ja. med skryt og innspill.
0: Men nå ser det ikke.
2: Jo, vi gjør det.
0: Ja,
2: vi leser etterpå, alle
0: ja.
2: Meldinger.
0: Ja, ja, ja, det gjør oss.
2: Det gjør vi, men vi leser ikke før til høsten, for nå er vi på sommerferie.
0: Du, nå skal spille Baddiel og Skinner og Lightning Seeds.
2: Ja.
0: Hva kan du fortelle meg om det her?
2: Dette er en fotballsang skrevet til Englands landslag i 1996.
0: Så det er, oh ja, det er, 90, det er EM i ja. 96-sangen?
2: Ja.
0: Ja, for da kom jo fotballen hjem.
2: Fotball kom hjem, vet du.
0: Ja, sånn var det. Ok,
2: Da tenkte de, nå!
0: Ja.
2: Nå sitter han.
0: Fortsatt god PN-kveld, kjære lytter.
2: Adjø!
0: Ha det!
2: På gjensyn!
0: Og igjen,
2: høy! Hold deg på PN! Det er dritbra! Vi spiller musikk hele kvelden, ja, ja, ja, ja. Masse bra greier fremover.

0: Klokken er 22. Her er NRK Nyheter. Brannvesenet har fortsatt ikke kontroll på storbrannen i Krokstadelva i Drammen, men de sier at begrensningene de har satt opp fungerer. Brannen herjer i et større byggefelt med mange rekkehus. Store deler er totalt nedbrent, og flammene står flere meter opp mellom røyken som dekker åssiden. Reporter Marlene Laura Solheim er på stedet.
1: Vi har snakket med mange som står nede i sentrum og ser opp mot fjellsida. Det startet som en brann i et bostadområde, men har nå spredt seg til å bli en større skogbrann. Mange ser opp i bostadområdet og ser at husene sine blir tatt av flammene. Da jeg og min kollega kjørte opp i området som er råket av brannen, så ble vi instruert av Sivilforsvaret til å ta med mat og drikke til brannmannskapet som lokalfolk har kjøpt inn og ville at vi skulle gi til brannmannskapet. Så det er ingen tvil om at det her burde opprøre lokalsamfunnet og at folk engasjerer seg.
0: Brannvesenet fokuserer på å hindre at brannen sprer seg over fjellet eller nedover mot andre bygg. Allerede er over 100 boliger tapt. En brannmann er lettere skadd, men det er ikke meldt om andre skadde personer. Ordfører i Drammen kommune, Kjell Arne Hermansen, kaller brannen en katastrofe.
2: Det viktigste er at kommunen har gode rutiner for å på en måte stå i at når det skjer den type katastrofer i kommunen, og trygge innbyggerne at kommunen skal hjelpe å være til stede og hjelpe innbyggerne våre på en god måte.
0: Det er opprettet evakueringssenter på Stenseth skole og pårørende senter på Ambassadør Hotell i Drammen for berørte av brannen. Andre nyheter. I Storbritannia er Andy Burnham snart ferdig å plukke ut ministre. Det melder kringkasteren BBC. På mandag blir han statsminister etter å ha blitt valgt som partileder for det britiske arbeiderpartiet Labour tidligere i dag. Burnham har vært ordfører i storbyen Manchester og lover at han som statsminister skal gjennomføre store endringer i velferdssystemet. Togstrekningen Flå-Nesbyen er stengt på grunn av strømproblemer. Det er uklart når de får rettet opp feilen, og det blir derfor satt inn buss som erstatning ifølge Vy. Det samme gjelder Oslo-Lillestrøm, som fortsatt er stengt etter flere timer med strømproblemer. Utfordringene mellom Oslo S og Lillestrøm rammer også flytoget. Det har vært mye lyn og torden som har gjort det vanskelig å løse problemene. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
3: NRK P1. Tusen takk til Sven og Torfinn som holdt oss til selskapet de siste timene, og takk for den nyhetsoppdateringen vi har

vi begynte jo med Billy Idol som du hører, og egentlig så det her litt, altså det litt feil for meg å spille her på en fredagskveld, fordi den låta her minner meg faktisk om trening. Altså, jeg trener ikke sånn kjempemasse, men noe jeg liker veldig godt, det å sykle. Å gå på spinning, det synes jeg deilig. Og da kan den konsentrere seg om å bare trakke på med litt sånn tungt gir. Og den låta her, den helt perfekt

Få gleden av å se for deg meg med sånn rødsprengt, svette ansikt som gaula Billy Idol med White Wedding ut I spinnesalen. Og det så godt en sånn forløsende følelse når du bare klarer å gi alt du har. Ja, vi skal videre til en litt roligere låt, men som et helt sånn nydelig prosjekt mellom norske Ruben og svenske Miriam Bryant.

Altså det er helt nydelig nordisk forbrødringsprosjektet her, får vi si. Norske Ruben, som det også har sin svarlåt på svenske Miriam Bryan sin originale, og så hun med likevel og leika. Det så gøy, mer sant, sier nå jeg. Ok, vi skal videre til YouTube. Det her Even Better Than The Real Thing.

Ja, det bergenserne I Rassika som synger om igjen her. Den låten her kom ut 2015. Nå har de dessverre lagt opp, men vi kan jo kose oss med deg på plate. Altså, Rassika jo mye som ska I seg, og det også litt regge, kanskje. Skaen jo også inspirert av reggen. Uansett, du skjønner jo overgången når du hører at vi skal videre til Bob Marley and the Wailers. Det en nydelig sommermusikk. Jammy.

håper du liker jamming. Du også, sier Bob Marley, og det gjør vi jo, I hvert fall når det kommer den formen her. Dette var Bob Marley and the Wailers. Vi skal videre til en låt som av litt nyere dato, den kom ut I år. Det Oslo-baserte artisten Joanna Skippervold som står bak artistaliaset Joa. Vi har jo spilt jo mye her på P1, og da særlig den låta Lucio. Den altså så kul. Men nå skal vi høre den nye låta, som den, vi har ikke spilt den helt like mange ganger, men det ikke umulig at du får hørt den her, altså. Den veldig kul. Den heter If I'm So Bad. You say-

Altså første gangen jeg skjønte at det her var Harry Styles sin låt, så fikk jeg rett og slett hakeslepp. Jeg trodde det var fra sånn 70-80-tallet kanskje. Det hørte sånn David Bowie ut. Så utrolig kul. Sign of the Times heter den. Da kunne jeg jo sagt som Theo sier her, didn't see it.

Better days are coming for me. Sång altså til oss I låta Didn't See It Coming. Den låta her kan alle dere som har hatt unger som har sett mye på Netflix, tror jeg. K-pop Demon Hunters. Dette selvfølgelig Golden.

Oda Eirin Almeland, det det som altså står bak artistnamnet Taus. Hun fra Voss, så da var det der, så der vi startet i vår tre på rad norsk på norsk. Og så skal vi bevege oss litt sånn østover. Nå skal vi nemlig til Hønefoss og gjengen I Drollsum stasjon.

Altså nydelig opptur fra Drollsum stasjon. Den gången här var det bende, men jeg måtte faktisk lete opp om det en geografisk plass också, og det det jo selvfølgelig. Hvis du ser det på kartet, så ligger det sånn kjempelongt fra Jennys skattehotell og behandlingssenter utenfor Hønefoss. Ok, nå skal vi til Haugesund. Det här Vamp og Liten Fugel.

sommer på NRK P1.

0: altså disse boybander.
1: Ja, det var jo virkelig lyden av barndommen min. Kanskje det nok så hvis vi på samme alder. Men disse karene her, de kom altså tilbake igjen. Nå I juni så hadde de to store konserter I London. De hadde jo en sånn farvelturné I 2019, men klarte ikke å holde seg helt onda. Så det ble to kvelder til I år. De hadde med seg Bewitched som support på en kvelden, og S-Club andre kvelden. Det ja, jeg vet ikke helt det. Det konserter for folk på min alder, tenker jeg, vi sier. Vi skal til Ailey, som kanskje spiller litt mer for folk som litt yngre enn oss, ikke vet jeg. Det ikke bare gamlinger der I alle fall. Det her Duo Still.

Elvira Nikolaisen med Love I Can't Defend vart nest siste låt ut her med meg som heter Martha Våge og som nå skal takke for følge. Nå får du snart 90 på PN her, så det bare å bli verande. Men vi skal avslutte med en Dum Dum Boys låt som jeg faktisk har plukket ut spesielt I dag, fordi de spiller nemlig på Buktafestivalen I helga. I morgen den dag skal de avslutte hele kalaset, siste konsertet I Telegrafbukta I Tromsø. Midnatt sol, fiskekake, tørrfisk I baklomma og deilig trøndersk rock. Det blir ikke bedre enn det. Det her Hagelangs.

0: En som fyllte 60 år I fjor, men veien til stjernehimmelen var ikke flat og fin som en flystripe for unge Shania. Allerede som 8-åring så måtte hun ut og spille på nattestid på bara for å brøfe familien. Noe hun hatet, men det skulle vise seg at det var starten på en reise som skulle ta henne helt til toppen. Og på slutten av 90-tallet så fikk hun cowboyhatten til å bli kult igjen, og I 2002 så var hun til og med en tur innom Tore på sporet.
1: So you are Shania Twain?
2: Yeah.
1: Yeah. Well, that impresses me much.
2: All right.
1: At least when you see this one.
2: Ah!
0: Et av de mest ukomfortable TV-øyeblikkene I norsk TV-historie. Og med det så sier jeg velkommen til 90-programmet der vi skrur tida tilbake. Grev frem både klassikerne, overraskelsene og de låtene du kanskje hadde glemt at du elsket. Jeg heter William og med deg gjennom hele denne tidsreisen frem til midnatt. Og går du inn I NRK radioappen så må du gjerne sende meg en melding hvis du har en 90-tallslåt du har lyst til å høre her I NRK P1. Så håper jeg at det ikke postkirobyggets en solskinnsdag, for den kommer nå.

drøy måned skal Postgirobygget ha sine jubileumskonserter I Oslo, Bergen og Trondheim, fordi det 30 år siden albumet Melis kom ut, og en av de låtene som mest elsket fra albumet en solskinsdag. Som sagt så har du muligheten til å bestemme hva jeg skal spille her I 90, og Katrine på Torshov har sendt meg en lang og utfyllende melding I NRK radioappen. Der står det følgende. Jeg har lyst til å høre en låt fra Venga Boys. Jeg tør ikke å ønske for mye med å foreslå en låt fra dem, for jeg tror jeg aldri har hørt dem på radioen før. Plukk gjerne den som mest PN-vennlig. Jeg blir glad uansett. Venga Boys og Aqua må man si var soundtracket til sommeren I barndommen, men jeg husker godt en av mine første sydenturer som barn på slutten av 90-tallet, da Venga Boys ble spilt mye. Vi forsto ikke helt hva de sang, og det var nok like greit å avslutte Katrine. Hva som PN-vennlig eller ikke, det har ikke så mye å si her I 90, for jeg som ånden I lampen og spiller det dere ønsker dere. Og Venga Boys, de tikker alle boksene for hva som bør spilles I et program om 90-tallsmusikk. Her en av låtene jeg tipper Katrine hørt på uten å forstå

Det var nederlandske Venga Boys med en av låtene jeg tipper de kommer til å ta både en og to ganger når de skal stå på scenen under We Love the 90s I Oslo 22. august. Nå skal Belcanto få lov til å ta det ned et par hakk her I 90. Du får Rumor. This is

Det var Roxette med Fading Like a Flower, perfekt for deg som en gang på begynnelsen av 90-tallet stod og fremførte kjærlighetssorgen I dusjen med sjampoflaska som mikrofon. Og fra tårevåte powerballada skal vi til en artist som nærmest en egen musikksjanger. Enya jo dronninga av tåkelagte åsa, svevende kor og et ekko som varer lenger enn en mandag. Og vi kan jo si at hun også den eneste som kan få det til å føles ut som seile på et turkisblått karibisk hav, mens du egentlig bare ligger hjemme på sofaen med kaffekoppen I handen. Her Caribbean Blue.

Enrique Iglesias rakk akkurat å snikke inn Rhythm Divine før årtusenskiftet, og på det her tidspunktet så var han jo allerede en av verdens mestselgende latinartister. Men veien til den internasjonale popscenen tok virkelig fart da Will Smith stod live under en konsertturné I 1999. Smith jobbet på det her tidspunktet med filmen Wild Wild West og spurte om Enrique hadde en engelskspråklig låt til soundtracket. Svaret, det var Bailo Moss som ble en verdenshit og den suksessen åpnet døra for det engelskspråklige albumet Enrique der Rhythm Divine ble en av de aller største låtene. Just Mr. Train ble også en av Trine Reins største hits og nå skal du få den her I 90. Roll

Historien om Regulate startet da Warren G kjøpte en bunke vinylplata utenfor Roscoe's I Hollywood. Der fant han Michael McDonald's I Keep Forgetting, og det ikoniske loopet ble grunnlaget for låta. Og på denne tiden så bodde han ganske så enkelt I Long Beach, men med et lite hjemmestudio på soverommet så skapte han en hit som fortsatt lever 30 år senere. Hanne har sendt meg en melding I appen NRK Radio. Hun sitter I bobilen på Innhavet I Hammerøy og hører på masse fin musikk. Hun og Erling vil gjerne høre Big Big World av Emilia, og Hanne, hun ønsker alle en riktig flott sommer. Takk til samme, Hanne. Her ønskelåta di, Emilia med Big Big World.

Denne uka for 30 år siden så toppet Fugees VG-lista med Killing Me Softly, som ble Fugees sitt store gjennombrudd. Nå derimot skal vi til en av musikkhistoriens mest jordnære superstjerner. Sheryl Crow har solgt over 50 millioner album, vunnet 9 Grammy-priser og vært forlovet med stjerner som Eric Clapton, Owen Wilson og ikke minst Lance Armstrong. Gifta seg aldri med noen av dem, men valgt I stedet å adoptere 2 sønner og har flere ganger sagt at det den viktigste rollen hun har hatt I livet. Men tilbake til starten av eventyret. I 1994 kom låta som gjorde det til et verdensnavn. Her Sheryl Crow med All I Wanna Do. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Dette NRK Nyheter ved midnatt. Den pågående branden I rekkehusbebyggelsen I Krokstadelva I Drammen kommune har roet seg, men redningstjenestene kan samtidig ikke si de har kontroll. Det sier innsatsleder I politiet Frode Presthus. Over 100 boliger har gått tapt I den katastrofale branden.
1: Vi har ikke meldt kontroll på branden, det ikke kontroll per nå, men branden roligere. Og vi jobber utover natta for å hindre spredning innenfor de parametrene som satt. Slokkearbeidet kommer til å pågå utover natta og utover sannsynligvis hele morgendagen. Så det vil ikke bli meldt kontroll her før langt utover morgendagen sannsynlig.
0: Så langt har politiet ikke fått melding om savnede personer. Det opprettet evakueringssenter på Stenseth skole og pårørende senter på Ambassadørhotell I Drammen for berørte av branden. Og en person fraktet til akuttmottak etter å ha fått I seg røyk. Personen ikke alvorlig skadet, opplyser politiet. Tidligere har en brandmann fått lettere skader I slukningsarbeidet. En av de evakuerte Kenneth Evensen. Han en av mange som bor I området.
2: Nå det... Nå brenner det I rekka vår. Så da ryker vel hjemme.
3: Hva gjør du videre nå?
2: Nei, nå ønsker jeg bare å følge med litt, og så ønsker jeg å være sammen med familie og venner for å rett og slett ta inn over meg det som har skjedd. Og så blir det jo selvfølgelig å tenke på hva skal vi gjøre videre. Så jeg glad for å høre at det ikke noen liv som gått tapt. Det faktisk det viktigste. Et hjem og eiendeler, det kan vi faktisk gjøre noe med.
0: Andre nyheter. Togstrekningen Flå-Nesbyen fortsatt stengt på grunn av strømproblemer. Det uklart når de får rettet opp feilen, og det satt inn buss som erstatning ifølge Vy. Det samme gjelder Oslo-Lillestrøm, som fortsatt stengt etter flere timer med strømproblemer. Det ventet en ny oppdatering klokken 03 I natt. Det har vært mye lyn og torden I området, som har gjort det vanskelig å løse problemet, det opplyser Bane Nord. I Storbritannia Andy Burnham snart ferdig å plukke ut ministre, det melder kringkasteren BBC. På mandag blir han statsminister etter å ha blitt valgt som partileder for det britiske arbeiderpartiet Labour tidligere I dag. Han tar dermed over for Keir Starmer. Burnham har vært ordfører I storbyen Manchester. Han lover at han som statsminister skal gjennomføre store endringer I velferdssystemet. Flere nyheter finner du på nrk.no. NRK Nyheter I studio, Brage Vesje. Guttormsen.
4: God sommer på NRK P1.

Ja, mens andre lå og sov, det sang Leon Frick, men vi som her, Nils Åge Nonstad og du som lytter på, vi søver ikke, vi våkne og klar for nattradio forhåpentligvis da. Traveling Wilburys var det som åpnet det hele. Og Camilla North neste artist ut, vær så god.

Et ordentlig stjernelag stod bak denne låta. Sting og Eric Clapton og masse gode musikanter spilte It's Probably Me. Ja, Kiss Camera jo blitt et begrep. Kanskje særlig I USA Der storskjerma plutselig tar bildet av et par på tribunen Og det blir jo stor jubel da Om de gir hverandre et kyss Og I dag det akkurat ett år siden En liten sånn kiss-kamera-skandale For om du står og heller rundt noen Du kanskje ikke burde holdt rundt Og kamera fanget opp Ja, da kan det jo bli trøbbel Og det ble det jo for paret som ble fanget opp under Coldplay-konserten den 18. juli I fjor For da de kom I bildet så holdt Andy Byron og Kristin Cabot om hverandre Men slapp og dukka da de oppdaget at de var tatt bildet av For de var jo gift, men ikke med hverandre Det gjorde jo ikke saken bedre at sanger I Coldplay Chris Martin også kommenterte panikken I bildet til alle som så på. For Andy Byron ble jo dette riktig ille, han mistet jobben og han ble skilt. Så moralen må vel være at det ikke smart å være utro på konsert med Kiss-kamera. Ja, så da må vi vel høre litt Coldplay da, for sangen de spilte akkurat da skandalen skjedde, ja det var denne, Fix You.

Wham var dette her I nattradion. I'm your man, sang de. Og Christian Kristiansen før det sang om lyset. Ja, det jo slik at alle musikere har jo hatt sin første konsert, der de sikkert var både nervøse og ubesikre. Så også med Superbandet, som har spilt I Norge flere ganger. Nå skal vi få høre mer straks.

Take me to church. Det sang Hosier, mens Anne-Grethe Preus sang om stemmene inni. På dagens dato I 1978, det ja, 48 år siden det, da var sikkert ikke gutta I Def Leppard høye I hatten, for da skulle de nemlig spille sin aller første konsert, og det skjedde på et skoleball I Sheffield I England. Og sammenlignet med stadionkonsertene de spiller nå, så var jo dette ikke store greia, for det var 150 ungdommer I salen. Men en debut, det var det. Og karrieren ble jo etter hvert spektakulær med millionselgende album og mange slagere som denne.

Def Leppard, Let's Get Rocked. Og den kom fordi jeg fortalte litt av historien om at det nøyaktig 48 år siden de debuterte I dag.

0: tänker på dig, sing King Skurkvån och Ira. Och för det var det Victor Lexell som sang Svag.
1: En podcast från NRK.
2: I sommer kom en finansmegler från Terra i Oslo hit till kommunen.
3: Norske kommuner satser mange hundre millioner på den amerikanske børsen.
4: Bygdetullingene fra Nord-Norge.
3: En av de få som protesterer er kjent som hestkuken fra Hemnes.
5: Vi kunne lige så godt ha sendt ordføreren til Las Vegas med 9-8 millioner i kofferten.
1: Hør Terra-skandalen i appen NRK Radio.
6: Leseklubben er klar for å lese med hele Norge i sommer.
7: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig Fantastiske brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
6: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
8: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
7: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
1: Hør Leseklubben i appen NRK Radio.

Enigma fikk jo store slagere på 90-tallet med musikken der de ja, det dro inn litt sånn munkesang og rytmer. Og Blonde før det, Hot Air Balloon. Begge fikk du her I Nattradion, som skal gi deg en nyhetsoppdatering nå straks. Peder Elias, syng fram dit, og så fortsetter vi en time til etter det.

0: Dette NRK Nyheter, klokken ett. Det fortsatt ikke kontroll på branden som har herjet I et boligfelt I Krokstadelva I Drammen kommune I dag. Det opplyser innsatsleder I brandvesenet Inge Wergeland.
1: Situasjonen nå at vi fortsatt ikke har helt kontroll på branden. Vi har forholdsvis god kontroll på flankene, men innover I skogen så der, har det gått en del brand som vi ikke får gjort noe med før jeg lysner igjen I morgen. Branden ganske lik som den var klokka 11, fordi at helikopteret har nå det blitt mørkt, og det kan ikke fly, så nå har ikke vi helikopterstøtte I dropp. Og så det blitt mørkt, så da ser vi branden bedre. Nå jobber vi systematisk med å sette begrensningslinjer på sidene, og legge slangutlegg langs flankene, og ha folk som da står og stopper det som av brand. Og så sliter vi litt I skogen fordi at det blitt mørkt, og vi har dårlig vanntilførsel på toppen I skogen her da. Så vi regner med at skogbrannen kanskje fortsetter litt I morgen.
0: Og over 100 boliger har gått tapt I den katastrofale brannen. Jeg rørt over samholdet I Drammen-samfunnet, sier ordfører Kjell Arne Hermansen.
2: De meldingene som kommer jo på en måte materielle ting, men det jo hjemmene til mennesker. Og jeg har fått ufattelig mye meldinger fra hele Drammen-samfunnet, hva man kan bidra med, hva man kan hjelpe til med. Så hele Drammen følger med, og våre nabokommuner og alle, og vil gjerne bidra. Så det veldig rørt over hvordan Drammen-samfunnet står opp akkurat nå.
0: Mer om situasjonen kan du lese på nrk.no. Andre nyheter. Tallet på antallet bekreftede omkomne etter jordskjelvene I Venezuela har passert 5000 mennesker. Det opplyser myndigheten I landet. I tillegg tusenvis fortsatt savnet. To kraftige jordskjelv rammet landet 24. Juni og førte til enorme ødeleggelser. Til slutt fotball. Regjerende europamester I fotball Spania møter regjerende verdensmester Argentina I VM-finalen på søndag. Forfatter Veronica Salinas opprinnelig fra Argentina, men har bodd lenge I Norge. Hun sier vi kan vente oss argentinsk fotballmagi.
3: Vi har Messi, som helt fantastisk, så det blir poesi på søndag, tror jeg. Jeg gleder meg.
0: Men spanske Juan Carlos Pérez Alonso holder en knapp på Spania.
4: Vi skal vinne dette, vet du. Det som alle spanjoler. Det har vi ventet nå I mange år siden 2010. Nå ror vi samme vei, vi spanjoler.
0: Om det blir Spania eller Argentina som blir verdensmestre, kan du se på NRK 1 eller høre på NRK Sport på søndag klokken 21. NRK Nyheter I studio, Brage Versche, Guttormsen.
5: God sommer på NRK P1.

Hilde Heltberg og Cato Sanden sang til månen, og ja, hvis jeg kikker ut av vinduet, så ja, jeg ser den ikke her, men kanskje du ser månen, ja, ja. Og aller først var det Stavanger-kameratene, denne lørdagsutgaven av Nattradion, hvor vi har to timer å baltre oss på. Nils Agnonstad, si velkommen inn.

0: Ja, det var flere som stod bak denne låta. Jessie J, Ariana Grande og Nicki Minaj. Bang, bang! Og før det hørte vi The Course her I Nattradion. Og I dag det akkurat 108 år siden en av de største personene gjennom det siste århundret ble født. En mann som endret en nasjon og påvirket en hel verden. Ja, mer om denne milde mannen straks.
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gratis.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Virvelvind, sing Anne Brun, og før det hørte vi Ramon her I nattradion. På dagens dato, 18. juli I 1918, ble Nelson Mandela født. En ung mann I et Sør-Afrika preget av rasisme og apartheid, og han ble en av forkjemperne mot apartheid-regimet, noe som førte til fengsel I 27 år. Men han holdt ut, og I 1994 ble han valgt til president I et fritt Sør-Afrika. Mange artister deltok I den lange kampen for å få Mandela fri, og denne låta står vel igjen. Free!

0: det ikke så ofte vi spiller italiensk popmusikk her I Nataradion, men her var det Eros Ramazzotti som fikk slippe til. Og før det hørte vi Hot House Flowers.
1: En podcast fra NRK.
2: I sommer kom en finansmegler fra Terra I Oslo hit til kommunen.
3: Norske kommuner satser mange hundre millioner på den amerikanske børsen.
4: Bygdetullingene fra Nord-Norge.
3: En av de få som protesterer kjent som hestkuken fra Hemnes.
5: Vi kunne lige så godt ha sendt ordføreren til Las Vegas med 9-8 millioner I kofferten.
6: Hør Terra-skandalen I appen NRK Radio.
7: Leseklubben klar for å lese med hele Norge I sommer.
8: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig Fantastiske brødrene løvehjerte av Astrid Lindgren.
7: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
9: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
8: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
6: Hør Leseklubben I appen NRK Radio.

0: Ja, det høres nesten ut som en fotballsang dette, Crystal Fighters sang Yeah Yeah, At Home heter låta deres. Og nå det klart for tre som synger på norsk her I Nasjonalradioen.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Jo, Sverre som litt undrende I låta si som heter Ka om, så som ble låt nummer tre I den norske trippelen denne gang. Gabrielle før det sang synd, synd, synd. Og Odny og Maje sammen om låta bittelitt aller først.

Homegrown heter låta til Zac Brown Band, som du fikk her I Nattradion, som skal la lyse netter få avrunde denne gang. Og Nils Hagen Onstad ønsker deg fin og lys natt, og takk for laget.

0: Dette NRK Nyheter klokken 2. Den pågående branden I rekkehusbebyggelsen I Krokstadelva I Drammen kommune har roet seg, men redningstjenestene kan samtidig ikke si at de har kontroll. Det sier innsatsleder I politiet, Frode Presthus.
1: Vi har ikke meldt kontroll på branden. Det ikke kontroll per nå, men branden roligere. Og vi jobber utover natta for å hindre spredning innenfor de parametrene som satt. Slokkearbeidet kommer til å pågå utover natta og utover sannsynligvis hele morgendagen. Så det vil ikke bli meldt kontroll her før langt utover morgendagen sannsynlig.
0: Over 100 boliger har gått tapt I den katastrofale branden. Så langt har politiet ikke fått melding om savnede personer. En person fraktet til akuttmottak etter å ha fått I seg røyk fra branden. Personen ikke alvorlig skadd, opplyser politiet. Tidligere I dag fikk en brandmann lettere skader I slukningsarbeidet. Det opprettet evakueringssenter på Stenseth skole og pårørende senter på Ambassadørhotell I Drammen for berørte av branden. Kommunen har